0: AIRK irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

gauza asko ari da gertatzen. Etzaila beti bezala, herria zapaltzen. Zuk, barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan, daramatzazu.

c'est vrai, mais enfin bon, c'est quand même bien.

AIRK, la radio numérique qui vous accompagne. AIRK, Irratia.

0: Eureka, la radio.
1: Eureka, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, irratia.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka et pourquoi pas?
2: AI Ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AI Ereka eta zergaitik ez.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA IRATIA.

0: AI Erika, la radio numérique autrement.
1: AI Erika, entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irratzi digitala.

0: I Erika Iratia.
1: A I Erika zaintzen zaituen irrati digitala.

0: bai ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: A, I, R, K, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.
1: A, I, R, K, entzuten ari zara.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIREK nahi duzuen bezala. Gunshot means rewind.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK on egiten dizuen irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: Karrikara aterako dira gaur sindikatuak zerbitzu publikoak defendatzeko. Frantziako 2027ko aurrekontuak salatzen dituzte, murrizketa berriak ekar ditzaketelako, bai zerbitzu publikoetan, bai langileen lansarietan eta lan baldintzetan, bai Bionako tren geltokitik abiatuko da manifestaldia goizuntan 10:30etan ospitalean bururatzeko. Simon Fete Pirinio Atlantikoetako prefetarekin bildu zen atzo Loitzunen ELB sindikatua Julen Perez sindikatuko bozeramailearen etxaldean. Berote handien eta idortearen ondorioentzat Frantziako gobernuak martxan ezarri duen kazi deitu larrialdi planaren ahultasuna salatu dute. 2,500,000 eurokoa litzateke departamenduarentzat, azkenean etxalden 20-30%-ak hipotetikoki 1,600 eurorainoko laguntza unkituko luke. Hain zuzen uda beroak eraginik ur erreserbek apaltzen segitzen dute Ipar Euskal Herriko 8 herritan larrialdi egoera plantan emandu prefeturak Altzuku, Etxebarre, Azparne, Auze, Letxantzu, Zuraidea, Tarratze eta Irurin beharrezkoa ezten uraren erabilpena debekatua da autoak, etxeak, teilatuak edota oinbideen garbitzeko, igerilekuen betetzeko, baita belarra landareak eta kirolzelaiak ureztatzeko ere. Eta urriaren bitik 11ra klima asteak bioaniztasuna ezarriko du erdigunean, Ipar Euskal Herri osoan 100 hitzordu baino gehiago izanen dira, aurre eta helduentzat helburua bioaniztasuna hobeki ezagutzea eta babestea da, klima aldaketara egokitzeko programa guztia atxemanen duzu Euskal Hirigune Elkargoaren webgunean. Frantziako eta Espainiako estatuen biktima izan diren pertsonen ahotsa entzunarazteko bestalde egiari zor elkartea sortu da Ipar Euskal Herrian, biltzar sortzailea egin zuen larun batean Baionan 180 biktima zerrendatu ditu jadanik eta zerrenda osatzen laguntzeko deia luzatu dute egiaren aitortzaren eta erreparazioaren bidean. Kiroletan zestapuntan, Barandika eta Baskek irabazi dute Jaialai Ligeko lauko final handia Erkiaga eta Gorkaren kontra, bi mantxetan 15-6 eta 15-12, emazteetan Iart eta Maia bikotean ausitu da, hiru mantxetan, Elaia eta Araien kontra, 12-15, 15-10 eta 2-5. Zortziterdietan berriz el nagusia.
1: Euskali jate.
2: Puntu eus.
3: Goiz berri, gomita.
4: Egan bezala, Jona Faltsa, Eniza Monjolostarra, Frantziako Unibertsitate Institutuko katedradun izendatu berria zurekin da, Iñaki Etxeleko.
5: Jona Faltsa, egunon.
6: Egunon.
5: Konferentzia maisu zaitugu Paueko eta Aturrialdeko Unibertsitatean, zuzenbide sailean. Profesur, beraz, ikerlari edo eskola emaile. Zehazki zuzenbide pribatuan eta krimen zientzietan, ari zara ikerlari bezala. Frantziako Unibertsitateko Institutuko Gazte Katedradun izendatua izan zira, ez tekit hola erran behar den, junior hori. Frantziako goi ikasketetako ministroak dekretuz hartzen duen erabaki bat da, edo egiten duen izendapen bat da. Bi hitzez, erraitelan daukuzu, Frantziako Unibertsitate Institutu hori zer den eta izendapen horrek ere zer nahi duen?
6: Bai, IUF hori, erakunde hori, 1991an sortu zen garaiko hezkuntza ministroak nahi izan baitzuen pixka bat azpimarratu unibertsitatean egiten zen ikerketa. Zenta Frantzian bada erakunde bat CNRS deitzen dena eta ikerlariek osatzen dutena. Eta gero ondoan dira unibertsitateetan lan egiten duten erakasleak. Ez gira CNRS-eko kidego. Baina ikerkuntza egiten dugu. Eta pixka bat hori aintzinan emaiteko sortu zen institutu hori. Beaz, ze egiten du, urte guziz, berreun irakasle ikertzaile, beaz hori da gure estatutu ofiziala, irakasle ikertzaile izendatua dira beaz Frantzia osoan, disiplina guzietatik, behaz, eun senior katedra eta eun junior katedra, behaz, adin kondu batekin behesten gira, simpleki. Eta behaz, bat dira, iru katedra edo izendapen mota, bat da, oinarrizkoa, hori da, ikerketa teoriko bat egiten duten entzat, eta gero bat dira, beste bi mota aski berriak direnak da berrikuntza edo innovazio saila, eta beste bat bitartekaritza edo zientzia bitartekaritza, hori da, gizarteari buruz idekitako proiektuak.
5: Esplikatu duzu, hain txusen ere, ehun senior sailean, ehun gazte sailean, beraz, gutik erdiesten duten izendapen bat da, ala ere, egana da, ibilbide baten ezagutzeko izendapen bat ere badela. Espikatzeran duzu, zergatik erdietxi duzun hori, guai?
6: Bai, orden, jakin behar da, alaiki aurkezten da jendea, aurkeztu behar da izendapen oktarat, zenta proiektu bat aurkeztu behar da. Beraz, proiektu batekin elduzira, proiektu hori normalki, ala, eraiki duzun zerbait da. Orden, ene kasuan, ala, ibilbide hori, bo, abeatu da, be, ikerlari guzientzat bezala, enetesia garaitik, beraz, egin dut enetesia eta ondoko urte, amak urteetan, presondegiko zuzenbidearen inguruko ikerkuntza egin dut, bereziki. Eta, arlo hortan, bala, zer da ikerkuntza zuzenbidean, egin nahi du, be, artikuluak idazten dituzula, legedi aldaketak edo zaintzen, edo proposatzen, baina biziki teorikoa da, momentu hortan, baina mezuak egoartzen dituzu, kritikatzen duzu legea edo egina dena, edo kritika juridikoa biztan dena, eh? Eta, bon, hori izan da ene lehen partea, eta azken janen nuke iru urteetan edo, nahi nuen gai behi bat ere jorratzen hasi, bai nuen interesa, erakasten nuen gai hori, eta ikusten nuen gizartean ere zerbait mugitzen ari zela, jende hainitzek hori ikusia du eta lan egiten du arlo hortan, baina egianik dutan pixka bat berezitasuna da zuzenbide konparatua egiten dutara hainitza, hau da, egialde desbertinen arteko zuzenbideak konparatzen dituztara, eta atxemaiten nuen gai hortan Europa mailan bazela zerbait gertatzen ari zena, eta interesgarria zela behar bat pixka ikuspegi hori zabaltzea eta beraz saretzea. Eta hola asiniz, lehenik nik gaia jorratzu dutana pertsonalki eta segitzen dutana jorratzen da onespenaren gaia, baina ala pixkanaka beste Europar lankide batzuekin lotuniz egin dugu sare bat, eta ala, gaur egun badu proiektu amankomun bat bost universitateekin, eta bala, asmoa da segitzea lanian elgarrekin, eta orkestea ino beste proiektu batzu, pixka bat beste eskala batetan, adibidez Europa mailako proiektuak horiek pixka bat zailagoak dira lortzeko ikerlarientzat eta finantziamendu importanteak dira, behaz hala, ortara orkesten aregira prestatzen gure proiektu aurrentzat. Eta horten egiten dugu berriz ziklo bat aldiuntan inzertzoari buruz, ala, eta bon, ikusten dugu biziki gai gaurko tasuna handia duten gaiak direla.
5: Aden sak egiten gaian, ez dakit posibe denez, jadanik egaitia zuen konparaketa ikerketa horitarik ze ateratzen duzuen edo ondoriorik baden. Azteko badakigu legeak aldatzen ari direla, Frantzian jaz, 2005an aski izan zen lege aldaketa bat, beraz, seksu delituetan biktimen onespenaren inguruan. Espainia mailan ere izan zen ez da bai da hondia, La Manadaren historio hori da izan zen, eta hor agertu zen ere, nolazpait auzitegiak mugabatean zirela, edo hasteko behar zela galde bat bazen gizartetik heldu zena, nolazpait, aldaketa bat izaiteko. Gauzak zertan dira, Europan?
6: Interesgarria da, galderan badira gauza hainitz, zeta egiak guk egin remaiten dugun ikerketa, da bereziki delituen definizioan. Hori da zuzenbide penal pura. Egan nahi du, testuak zer dio, nola definitzen da delitu bat. Laburtzeko delitu bat definitzen da, behar bada testu bat, behaz lege bat, eta bere baitan baditu elementu desberdinak, bat da elementu materiala, zer da zigortua denekin za, eta bestea da elementu morala, zer da intenzionea, edo behar da intenzione bat, gilearen intenzione bat, zigortua izaiteko. Eta interesgarria dena da, azken, ama bost urte lehen araudiak aldatu direnetik, agertzen da Europan bereziki, ez bakarrik, baina Europan biziki fite eta masiboa da bilakaera hori, onespenaren irizpidearen sartzea legean. Horrek ze eran nahi du? Eran nahi du, onespena da baiezkoa emaitearen edo baiezkoa harreman seksualei, edo kontaktu seksualei, eta gai hori luzaz, zuzenbidean delituak definitzen ziren maneran, etzen hola agertzen. Nola agertzen zen, badira, hiru maila agertarazteko onespena edo legediak definitzeko onespena, eta luzaz lehen mailan kokatzen ziren legediak, behaz lehen maila hori da, indarkeriaren eredua deitzen dena. Indarkeriaren ereduan ez da onespenik aipatzen. Indarkeriaren eredua, hori zen Frantzian aplikatzen zena joan den azaro hartio, da lege bat delitua definitzean galdegiten da egileak medio bat baliatzea. Horten medio bat izanen da edo violentzia, edo bortxa, la kontrent, edo mehatxua, edo sorpresa. Frantses legean hori zen. Eta lau eredu horietatik kanpo, etzen eraso sexualik, definizionean. Hau da, nera nahi zuen, adibidez, biktima bat, edo pertsona bat, ez reakzio gabe gelitzen bazen, eta badakigu hori kasu bat dela aski zabaldua eraso sexualen kasuetan, biktima horrek ez du, ez eskorik adierazi, eta parean ez da erabili lau medio hietarik bat. Baina legearen ikuspegitik ez zen eraso sexual bat. Ordan hori hor pixkal bazen utxune bat, gaur egun oinu legidi batzu oinarritzen dira modelo hortan. Italian ez da oinu pasa lege aldaketa, bada blokatuak dira joan den maiatzetik geoz senatuan, eta adibidez oinu modelo hori dute.
5: Ulertzeko, erraiten duzularik erreakzionerik gabe, zer gara da, sideratzioaren gaia da?
6: Bai, hori da, sideratzioa.
5: Zur eta lur edo harriturik bezala.
6: Hori da, ahont hori da, bai, sideratzioaren gaia, adibidez, eta hori kanpo galitzen zen. Bigarren maila, behaz da, onespen negatiboa deitzen dena, ez ezkoa ez ez da. Erra nahi du, ez ezkoa nolaz baita gertu behar izan dela, itzez edo ekintzez, kontekstuala izaiten alda. Oden hori da pixkat erdi mailakoa eta legedia initz hortan dira. Ez du galegiten baiezko afirmatibo bat, hori da hirugarren modeloa, baiezko espresa edo ejana, edo adierazia argiki. Baina ez ezkorik ez da izan behar. Eta legedia initz pixkat erdi maila hortan dira, zenta hor ez ezko bat behar da agertu, nolaz bait. Oden izaiten alda dedukzio bat, ez du bortzaz ez erran behar erasotua izan denak, baina agertu behar da. Eta gero, maila janen ginuke aintzinatuena edo pixkat eskala hortan, litaiki irugarrena, bai ezkoa bai da, legea espainola ala deituzten bezala. Eta hor, bai ezko bat izan behar da, libreki emana, Oden, bai ezko hori, hor ere, badan bigutate bat, batzutan galde egiten da argiki, hau da, espresatua izaitea, beste batzuetan onartzen dira bai ezko kontekstualak. Bo, eta beti hor da, zona gris famatu hori, eta hor da beti kompleksua.
5: Azken gauza bat, eta bukaerara joaiteko, jadanik aipatua duzu, eta orain izendapen honen ondotik ere segira bat izanen duzuentzat, hor airginen seksu erasuetan edo delituetan helduen munduan behar bada, ena hor zuen ikerketa saila ere joaiten da, beraz, haurren kontrako seksu eraso delituetan ere, aktualitate bete-betean, eta erraiten aldugu Paueko eta Aturrialdeko Unibertsitatearen eremuan berean nolazpait aktualitatea egiten duela. Gauza horrek, zoin izanen dira zuen ondoko lanat, edo ikerketa hilduak maila hortan.
6: Guk hor lantzen dugu, garen nuke bi hildo bat, beraz, egia zabaltzen dugu pixkazin zestuari buruz, eta ondoan gertatzen diren besten aurrekiko violentziak ere aipatuko dira biztan dena, eta arlo hortan, bo, behar duzu bezala, lege proposamen bat bada, main gainean, bada ere mugimendu bat gertatzen ari dena arlo hortan, lege integral baten galdea ere bada, lege integral bat zer da, osoki kondutan hartuko lukena egoera, ez bakarrik judizialki, baina sozialki, pixkat konstientzia hartzeko, ez dela bakarrik delit edo problema penal bat, baizik eta gizarte arazo bat dela. Hor, delituak badira, ez da lege aldaketa beharrik, funtsezkorik, behar dena gehiago da nola artikulatu hori epaitegien eta beste aktoreen lanarekin.
5: Finkatuak dira ondoko konferentziak?
6: Badugu ziklo bat, Baionako lankide batekin antolatzen duguna, dira konferentziak online egiten ditugunak, bi hilabetetaik izanen da, lehena urriaren 22an, eta izanen da, inzestuaren inguruko representazioer buruz, orden bada antropologiatik, literaturatik eta psikologiatik. Eta dantzatik ere, badugu norbait dantzaren inguruko eta eszenografiaren inguruko ikerketak ere maiten dituena, eta berak ere parte hartuko dut. Piska bat, kanpotik so eginez, nahi ginuke lehen uhatxori. Ta gero izanen gira, egiazki gure arloan gehiago zuzen bidetik, beraz, penalki nola entzuten diren, nola jasotzen diren plentak, nola tratatzen diren, nola hobetu daiteken, favori guzia izanen dira ondoko konferentziak, behar data bendoan, gero txailan, eta hala, segituko dugu la urte ondak hartio.
5: Jonaf Altsa, mil esker eta ikerketa hon?
6: Mil esker emitz.
4: Beste gai bat bihar, Goizberri saioan tenore juntan oraiko ustez, Jon Alberdi gurekin izain dugu adimen artifizialaz hitz egiteko. Zortziak eta lauden.
1: Euskal Irratia.
4: Puntu eus.
1: Euskal Irratia, webgunea. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
2: Egun honetzule, egun honeta ongi etorri berriz ere Antxetik Irratira. Egoekialdeko haizea dugu gaurkoan eta egunak aurrera eginala, zeruan nahiko garbi, geratuko zaigu, 30 graduren bueltan. Ba, aurre ikusten bituzte termometroak abituek. Eskualdeko errepidetan aldiz, goitza mugitu xamarra, aipatu beharra dugu AP-8 autobidean eta Bidiatuko norantzan bistripu ditugula. Bat Bidiatuko urdainleku aurra iritsi baino zertxo bai lehenago, eta bestea, Txingudi Merkatal zentrokoa edo Landetxakoa pasatu bezain pronto. Hortaz gain, Gipuzkoa 6-6 errepidean eta Kostorbetik, ospitaleko biribilguneraino, trafikoa oso motel, autolerroa bitugu hor dauetan. Eta sare sozialetan atzo arratsalde iluntze gau partean bolo-bolo zebilen kontua, baita bideoak ditugu ere, udaltzain batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hilduela tiroz, Hondarribian ertzain bat babestu nahian, asko aipatu da, eta esan bezala bolo-bolo ibili da albistea irudiekin batera sare sozialetan, baina biktimak Babakar Well du izena, 46 urtekoa da, eta Antxeta Irratia jakin izan duenez, Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile oia zen. Gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazioa hartzeari utzi ondoren kale egoeran aurkitzen zen, eta atzo Portu Auzoko taberna batean bezero bat labanaz mehatxatu ondoren poliziek kontrolatzen alegindu ziren, baina gizona behin baino gehiagotan saiatu zen ertzain bat zauritzen. Polizia iturrien arabera, honek zeraman txalekoak zauri ez babestu zuen, baina udaltzain batek arauzko arma erabili zuen erasoari aurre egiteko. Lekukoen arabera, hirutan tirokatu zuelarik. Udaltzain horrek esan bezala, tiro ziltzuen atzo arratsaldean Hondarribian gizona. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, gizonak arma zuri bat zeraman eta arekin mehatxu egin ziren San Pedro kaleko ostatu batean zeudenei, eta deia jasota hurbildu zirelarik udaltzain eta ertzain agenteak esan bezala Zuluaga, Matxinde Hartzu eta Itxasargi kaleak batzen bituen biribilgunean atzeman zuten gizonezkoa. Hortxe azken orduko kontuak, esan bezala atzo Hondarribian gertatutakoaz, baina hildako gizon ona, esan bezala, migrantea dela, aipatu dute komunikabide gehienetan, eta sare sozialetan ez ezik, zenbait komunikabidetan ere, onartezina diren mezuak barreiatu badira, aipatu beharra dago, izen abizenak dituela, biktimak Babakar Well da, 46 urte zituen, eta esan bezala, joan den urtera bitartean, Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile oia zen, aipatu enjustu grupo Kanpezo enpresan lan egin zuela, joan den urtean pairatzen zituen buruko nahasmenduak medikazioari esker kontrolatuak zituenean, ez orain bezala. Eta bestelako kontuetan, bien bitartean urriaren lehenean Lurraldebusek Ekialdebus autobus zerbitzuetan indarrean ezarriko duen edo bituen ordutegi maiztasun eta zerbitzuen berrantolaketa berriarekin haserre agertu dira eskualdeko hainbat kolektibo, eta Bidasoko Euskal Herria Bilduk bate egin du herritarren artean sortutako kezka eta ezin egon horrekin. Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri duen kontratu berrian, hobekuntza aurkeztu bituzten aldaketak Irunen eta Hondarribian gaur egun dagoen zerbitzua okertuko dutelakoan daude. Esaterako, Hondarribia Irun Oiartzun Errenteri Pasai eta Donostia lotzen bituen zerbitzua 150%-ean murriztuko baita asteburuetan, eta Irun Hondarribia lotzen dituen zerbitzuan murrizketa esanguratsuak izango dira egunerokoan. Oro har Donostiarekin ez ezik eskualdeko bi herriak lotzen bituen zerbitzuaren maiztasuna ere okertzen duelako kezkatu agertu da justu Oiana Briones, Irungo EH Bilduko bozera malea, eta gogoratu du 2011-ko emakidak astean zehar biriak 10 minuturo lotzen zituen zerbitzua eskaintzen zuela orain artean, eta orain 20 minutukoa izango dela.
7: Irunen, Isuri gutxiko eremua ezarriko da mugikortasun eredu jasangarriago baten alde. Hiritarrek garraio publikoaren aldeko apostua egitearen garrantzia hitz egiten entzungo gaituzte behin eta berriro. Bien bitartean, Irun eta Hondarribia lotzen dituen garraio publiko bakarraren maiztasuna 10 minutukoa izatetik 20 edo 30 minutukoa izatera igaroko da, Aldundiaren emakida berri honekin.
2: Ara beraz, Irundarrei bai, baina bereziki Hondarribiarrei eragingo die. Herritik sartu ateratzeko garraio publiko bakarra baita Ekialdebusa. Hondarribiarren 160%-ak egunero Hondarribitik kanpo egiten du ikastera edo lanera, eta autobusa dute garraio publiko bakarra. Gainera, askok beharrezkoa dute Euskotreneko topoa edo tarren Renfeko geltokiarekin transbordoa egin ahal izateko. Hondarribiko Euskal Herria Bilduko bozeramailea, Garoa Lekuonaren hitzetan, hartutako erabakiek ez dute mugikortasun jasangarria sustatzeko irizpidekin bat egiten, eta are gutxiago Hondarribiko udalbatzak berak 2023an aho batez onartutako eskaerekin hain justu.
8: Emakida berriaren maiztasunek eta ordutegiek ez dute Hondarribitikan Donostira autobusez joateko aukera errazten, gehiago, zailtzen dute. Gainera, E21aren egungo 45 minutuko maiztasuna ordu betera pasatzen denean, Hondarribiko udalbatzak aho batez 2023an 30 minutuko izatea eskatu zuenean.
2: Ara beraz, hortxe Euskal Herria Bilduk aipatzen duena, iragarri dutenez, gaur Gipuzkoako batzar nagusietan eztabaidatuko den politika orokorreko osoko bilkuran, makida berri honen baitan, murriztuko diren autobus zerbitzuen gaineko mozioa aurkeztuko du koalizio subiranistak. Alde horretatik, Amute Kosta, auzo elkarteak adibidez, azken urteetan errepide zarreko bide gorri eta mugikortasuneko proiektuak direla eta aski landua du, garraio publikoaren gaia ere, eta gogon hartu behar da gainera, azken urteetan aireportua eta Donostia lotzen bituen linea berria, babestu izan dutzutela, hain justu, Irun Hondarribia linea gainezkatu izelako, aireportuko bidaiekin, baita Donostikoa ere. Nolanahi ere, Amute Kostako bizilagunei zuzenean eragiten die, lurralde buseko emakida berriarekin, urriaren lehenetik aurrera indarren ezarriko bituzten ordutegi eta maiztasun aldaketa hauek guztiek bizilagun orori, baina bereziki beste alternatibarik ez duten adineko pertsona zein gazte eta nerabei ere hauxe aipatu digu auzokidetako batek.
9: Bertako gazteak, nerabe gazteak, ja pixkat bakarri mugitzen hasten diranak, derrigor zorionez edo zoritxarrez, garraio publikoa behar deu. Udaraz txirrindakin mugitzen dira batea eta bestea, baina ja udazkena negua datoz, eta ez da ideala daneako. Eta, gure kasuan, gure etxean, gaur egun arazo handia ditugu, oso inpuntuala dialako, lekutara iristeko ez dagolako modurik, aurreikuspenik egiteko, klaseetara berandu iristen da, gaine askotan beteak, eta orduan aurretik pasa, eta ezin autobus hartu urrengora arte, 15-20 minutu bertan zai. Orduan ezinezkoa da, ez da inolako antolaketa egiteko modurik, eta nik gure kasuan gazteak aipatzen dizut, helduak azkenean modu batera bestean moitzen gea eta antolatzen gea, eta kotxea bestelare hor dakago. Orduan, derrigortuta gaudegu, ezin dugu autobus hartu, ezin dugu ez da lako fidagarria gaur egon, eta orduan behartzen gaitu, edo gurasoak eraman ekarri, ezin dute, eta gure kasuan, zentrora joteko azkenean, 20 minutu dira oinez, eta, ditugun ordutegiekin, eta hoxe, gabiltzan bezala, arazo larria da. Eta honek, aldaketa honek, azkenen, hor, saritzen dana, da batez ere Donostitik aireportura turistei begirako autobusa. Horre bidaiariak erabiltzen duten autobusari begira. Hori da batez ere gehien zabaldu dana, urte osora luzatu dalako, eta bertakoak erabiltzen ditugun lineak, horiek dira luzatu egin diranak. Lehen 25 hartzen duen ere alabak adibidez, 15 minutu teorian, 20 eta 25 diranak sarritan, pasa dira 20 eta ordu erdira, 20 minutu eta ordu erdira. Orduan ja kristo bada. Nere alabak ezindulako hemen berak bakarrik mugitu herri maila.
10: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
2: Eta bien bitartean, Hondarribitik atera gabe, udalak gizarte zerbitzuetako bulego berriak urte bukaerarako martxan jartzea aurreikusten dute Muliaten, dagoeneko hasibira hala ere, zenbait gizarte langile bulego lanak egiten, baina herritarrei harrera egiteko gizarte zerbitzu orokorrak oraindik ere Panpinot kaleko bulegoetan eskaintzen dituzte. Josu Peña, Hondarribiko gizarte kohesiorako zinegotziarekin hitz egin dugu, azaldu digunez, bulego berrietan egindako inbertsioa herritarrak eroso eta edozein behar edo premia dutela haien anonimo tasuna gordeaz hurbil daitezen pentsatuak daude.
11: Garrantzitsuena izan da herritarrak bertara etortzen direnean eroso sentitzea, seguru sentitzea eta ikustea gizarte zerbitzuak badirela gertuko zerbitzu bat, ez? Azkenan hori ekarri nahi izan dugu eta horregatik egin dira bulego berriak. Behar ere bazegoen noski, orain arte Panpinot kalean geunden, baina zerbitzua azkenean handitzen joan da eta ikusi dugu ere aipatu ditugun zerbitzu gehiago ere, eman ditugula urte hauetan. Egia esan, ilusio handearekin gaude, uste dugu zerbitzu berri honek herritarrengan gertutasun hori ere ekarreko duela, eta horrek ba herritar askoi gizarte zerbitzuen inguruan daukaten perspektiba ere ba aldatzea lortuko dugula uste dugu. Eta hori da garrantzitsua, ez? Azkenean aipatu dugun bezala bertara etortzen den hori eroso sentitzea, seinalatua sentitza, eta deratze behar diogu ba, gure konfiantza osoa badaukala eta profesionaltasun osoz jokatuko dugula.
2: Ara, beraz, ba, esan bezala, momentuz prebentzio komunitarioa eta auzoekin proiektuetako gizarte langileak lanean hasi dira bertan, baita babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoekin lan egiten duen zerbitzu berria, gogoratu azken bi hauek, agintaldi honetan martxan jarritako eskumenak direla hain justu ba gizarte zerbitzuetako Hondarribiko udalaren kartera osatzearren. Hala ere, gizarte zerbitzuen bulegoek hiru sarrera independiente izango bituzte, gauzak ez nahastu eta inor ez markatzeko, esan bezala, ba, urte bukaerarako, azaroa ez bada, abendurako erabat funtzionamenduan izango bida Muliateko gizarte zerbitzu berriak. Eta kulturarloan, atzokoan aipatzen genizuen, asteburu borobila bat horrela, Euskal Herriko txotxongilolariak bidaso aldean elkartuko baitira hirugarrenez, urriaren bitik laura bitartean, hainbat emanaldi izango bida Irungo Dunboa ebota Larrea Handia auzo elkartean, Pausuko Xaia ostatuan, eta Hondarribian bereziki, oroitarazten bizuegu, zentzu honetan, hain justu ba, kultura etxean izango direla emanaldi gehientsuenak. Modu batean zein bestean hitzaldi batekin hasiko dira, hain justu emanaldi ez harago, formakuntza eta abituen eskutik ere, txotxongilolaritzaz nolabait ere, lanketa egiteko helburuarekin, antolatzen baitute topaketa honakoa ere. Hauxe, aipatu digu Ruben Mejutok, hain justu, OMAK elkarte antolatzaileko kideak.
12: Politxinela Italiatik atera zenetik eta Frantziara 18. 19. mendean eta horregaitik mundu guztian badira txontxongilo tradizio segun herria, baukate tradizio bat, ez? Eta orduan hau mamulengoa honen representantea zera estatuan pixka bat Isabela Brochado eta oso garrantzitsua doktoretza duena txontxongiloan, uste dut pertsona bakarra dela momentu honetan Espainia mailan. Hitzaldi bat izango dugu berarekin Hondarribian urriak 2 Polborin zarrean arratsaldeko 7. Vale, eta hitzaldi horretan hiru pertsona parte hartu dutke edo hiru ponentzia, ez? Hitzaldi horri memoria eta tradizioa, hiru begirada txontxongilo herrikoiari. Horrela itu diogu, zen azkenean dira hiru ikuspuntu ezberdin txontxongilo tradizionalaren inguruan. Isabela Brochado, emakume hau, baita ere Philippe Saumont dela Frantziako beste maisu bat, 50 bat herritan edo, osea, mundu guztian izan den txontxongilolari bat da, maisu bat da eta Tamara Tabiok, Ostomila txontxongilo taldekoak, Euskal Herriko Euskal Berpizkunde eta kulturaren garaiko txontxongilolarien inguruan, ez? 1876, gerra azkeneko gerra karlista bukatzen zenetik, 1936 arte, egiten ari garen ikerketaren inguruko lehen aurkezpen publikoa esan dezago.
2: Ara, beraz, hori urriaren bian izango da Polborinan, Hondarribian arratsaldeko 7:00, aurretik 5:30 emango diote abia da, hain justu ikusgarriarekin, kulturetxean, Euskal Herriko txotxongilolarien topaketari. Eta aipatu dizuegu, asteburu honetan ere, Irun Zuzenean festivalaren lehen emanaldi izango dela, San Juan Plazan Hueko musika taldearen kontzertuarekin, baina urrengo astebururako, urrengorako, aipatzen genizuen atzo Hendaiako Metalowin jaialdiaren 14. edizio ospatuko butela, eta aldiz Hondarribian, Hondartzako aparkalekuan, Fenomena jaialdiak bere 11. ospatuko du. Aurtengoan 4 musika talde hariko bira arratsaldeko 5:00 aurrera, eta haien artean Norvegiatik zuzenean Hondarribira etorria, Trondheimetik Motor Psycho, musika talde ospetsua izango da, modu batean zein bestean, kartela beti zaintzen duten bezala, musikaren soinu kalitatea zaintzen dutela, aitortu digu Ernesto Villar, Fenomena kulturelkarteko kideak, baina horretarazi du, voluntarioek antolatutako jaialdia dela eta horrek ematen diola atmosfera berezia.
13: Bai, hori 11 urte aipatu duzun bezala,
2: jaialdia dela eta horrek ematen diola atmosfera berezia.
13: Bai, hori 11 urte aipatu duzun bezala eta izan du da pixka sedimentazio lan bat,

0: ondo sonatzea eta taldengan.
1: Ara, beraz, ba, urriaren 10ean, Arratsaldeko 5etik aurrera Hondarribiko aparkalekuan izango da, ate zabalik, baina edalontzi solidarioa izango da 2 eurotan. Goizeko 8:30 bitugu momentuz, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan.
2: Egunon, Joana Faltsain izemon Jolosearra Frantziako Unibertsitate Institutuko katedradun izendatu berri dugu ikasketetako ministroak. Paueko Taturrialdeko Unibertsitatean zuzenbide saileko ikerlari irakaslea da Faltsak, goizberrira gonbidatu dugu, entzunen dugu berri hauetan. Urriaren bitik 11ra klima asteak bioaniztasuna ezarriko du erdigunean, Ipar Euskal Herri osoan 100 hitzordu baino gehiago izanen dira, helburua bioaniztasuna hobeki ezagutzea eta babestea. Eta urriaren 9a Marta Maikan iraganen den aldudeko feriaren karietara, Aiba elkartea kolektibo alemaren inguruan eramandu lan berezia. Horren emaitzaren berri emandu joan den larun batean bankan aurkeztuko dizuegu. Aroalenik Pampi.
3: Eta gaur lainoak hor dira, atxaldean belaino zumeit ere etorriko direla, zerua gordeko dute, baina euririk ez, eta 29 graduko temperatura sarri.
2: CGT, UNTSA, CFDT, Solidaire, EFO eta LAB sindikatuak ere mobilizatzeko deia egin dute aste arte untarako. Salatzen dute Frantziako 2027ko aurrekontu proiektuek murrizketa berriak ekar ditzaketela, bai zerbitzu publikoetan, bai langileen lansarietan eta lan baldintzetan. Lansariak emendatzea eta zerbitzu publikoentzat baliabide gehiago aldarrikatuko dituzte, Baionako tren geltokitik abiatuko da manifestaldia marte erdietan, herriko etxetik pasa eta hospitalean bukatzeko. Polizia munizipal batek gizon bat tiro ziltzuen atzo arratsaldean Hondarribian. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, gizonak arma zuri bat zeraman eta arekin mehatxu egintzien ostatu batean zirenei. Hildakoa 46 urteko gizon bat da, osasun langilek ezin izan dute suspertu.
3: Paueko eta Turrialdeko Unibertsitateko ikerlari irakaslea da, zuzenbidean Joana Faltsa basena bartaga.
2: Berriki katedradun izendatu du Frantziako goi ikerketako ministroak Unibertsitate Institutuko gazte mailan. Ikerlari bilbide osoari lotua zaio ezagupena eta bereziki azken urteetan lantzen duen gaiari, sexu delituetan onespenaren definizioa zuzenbidearen ikuspegitik. Izendapen horri esker, Europako beste unibertsitate batzuekin abiatua duen elkarlana eta saretzea azkartzen ahalko du Iñaki Etxeleku.
4: Lege aldaketa frango izan da azken urteetan Europan, seksu erasoen legedian onespena zehaztuz. Berriki arte oraino seksu indarkeria izan zela frogatzeko, erasotzaileak indarkeria, behartzea, mehatxua edo sorpresa erabilizituela frogatu behartzen. Eta biktima deus ezin eginik gelditu izana edo siderazioa etzen kondutan hartzen. Auzitegietan zer arazo sortzen zuen esplikatu du Joana Faltsa unibertsitariak.
5: Hau da nera nahi zuen, adibidez, biktima bat, edo pertsona bat, ez reakzio gabe gelitzen bazen, eta badakigu hori kasu bat dela aski zabaldua eraso seksualen kasuetan, biktima horrek ez du ez eskorik adierazi, eta parean ez da erabili lau medio hietarik bat. Baina legearen ikuspegitik ez zen eraso seksual bat. Ordan hori hor pixkal bazen utxune bat, gaur egun oinu legedi batzu oinarritzen dira modelo hortan.
4: Legeetan gertatu diren azken aldaketek beste bi definizio maila ekarri dituzte. Espainiakoa izan da famatuenetarik. Frantzian ere, 2005 ondarean bilakaera bat adostu zuten. Beste bi maila horiek zoin diren errandauku Joana Faltsak.
5: Bigarren maila, behaz da, onespen negatiboa deitzen dena. Ezezkoa ezetz da. Hor, eran nahi du, ezezkoa nolaz baita gertu behar izan dela. Itzez edo ekintzez. Oden hori da pixkat erdi mailakoa eta legedia initz hortan dira. Maila, eranen ginuke aintzinatuena edo pixkat eskala hortan, litaiki irugarrena, bai ezkoa bai da. Legea espainola ala deituzten bezala. Eta hor, bai ezko bat izan behar da, libreki emana, Oden, baiezko hori, hor ere, badan bigutate bat, batzutan galde egiten da argiki, hau da, espresatua izaitea, beste batzuetan onartzen dira baiezko kontekstualak. Bo, eta beti hor da, zona gris famatu hori, eta hor da beti kompleksua.
4: Eta herrialdeak konparatzean ohartu dira, ez direla beti alderdi politiko jakin batzuei lotuak aintzinamenduak edo arrastak, baina gehiago belaunaldiei.
2: Espainiako, Italiako eta Errumaniako ikerlari batzuekin sareturikariko da lanean Joana Faltsaren lantaldea gai hortan, sexu delituetan ere, aurren kontrako erasoak edota intzestua ere

0: landuko dituzte ondoko hilabeteetan, konferentzia batzuen bidez, ala nola urriaren 22an, online eginen duten itzaldien medio, zeinetan zuzenbide penalaz gain, antropologia, literatura eta arte eszenikoen ekarpenak ere gurutzatuko dituzten. Joana Faltxarekin egin elkarrizketa osoa Euskal Irratien webgunean izanen duzue entzungai. Simon Fete Pirinio Atlantikoetako prefetarekin bildu zen atzo Luitziunen ELB sindikatua Julen Perez sindikatuko bozeramailearen etxaldean. Antziren ere Mathieu Duhamel su prefeta, DDTM edo DDPP populuen babeserako zerbitzuak ere. Berote handien eta idortearen ondorioentzat Frantziako gobernuak martxan ezarri duen kazi deitu larrialdi planaren ahultasuna salatu dute, Frantziako lurraldearentzat iragarriak diren 145 milioi euroko laguntzak ez direlakoan nahikoak. Laborantza berrarmatzeko funtsaren diruko purua 2 milioi eta erdi eurokoa litzateke departamenduaren tzat, azkenean etxalden euneko ogoi edo goitamarrak hipotetikoki 1.600 eurorainoko laguntza unkituko luke.
1: Klima astea urriaren bitik amekara iraganen da orten bioanistasunaren inguruan.
0: Euskal Hirigune Elkargoak ehun hitzordu proposatzen ditu Ipar Euskal Herriko bazter guztietan, hitzaldiak, natura ibilaldiak eta ilerrak eta animazioak aur zein helduentzat. Antolatzaileek azpimarratzen dute, bioanistasuna ez dela soilik animalia eta landaren zerrenda, baizik eta bizidun guztien arteko harremanen sistema. Klima aldaketaren aitzinean sistema hori hobeki ezagutaraztea, espeziak taien bizieremoak babestea eta horren aurrean lurraldeko eragileak laguntzea dute helburu, Daniel Oltzomendi, elkargoan trantsizio ekologikoaren eta energiaren ardura duen lehendakari ordea da.
2: Aukera eder bat da, biztan dena, sensibilizatze aste bat izan dadin, zen eta hori berdugu partekatu, nozio zientifiko hori berdugu partekatu, uste dut jende guziek behautela olertu, olertzen dute, baina errepikatu behar da, laborantza egiten duzulaik, laboraria zelarik, lotura zuzena bada bioanistasunarekin, ura babestu behar delarik, bioanistasunarekin lotua da, eta hanbeste gauza osagarria aipatzen dela, polinizazioa aipatzen delaik, denak bioanistasunarekin lotia dira, eta hori dugu denak elgarrekin, behaz, ehun ekintzak edo memento importantak izain dira lurralde osoan, eta horiek esker, uste dut, bai kultura mailan abiatuz edo zientifikoki mintzaldiak izanez, eta abar, uste dut, denek beren lekia atzemain dutela, bioanistasuna mundu hortan sartzeko aste batez eta sensibilizazio orokor bat izan dadin lurralde hontan.
0: Urriaren bostean Angelun Marc-André Zelos biologoaren bioanistasuna humanismo baten gisara itzaldia izanen da, gizakiaren eta bizidunen arteko harreman ez distantzian ere segitzen alko da Azparnetik. Egitarau oso atxemanen duzu Euskal Elkargoaren webgunean.
1: Zertan da kolektiboa aldudeko Ibarrean?
0: Urriaren 9-10 iragan beharra den aldudeko feriakari, Aiba, aldude Ibarra betia itzina elkarteak gai bat hautatzen du, ta urten kolektiboa lemaren inguruan azterketa bat eramandu, inkesta bat eginez, horren emaitzaren berri emandu joan den larun batean bankako olan, bost ardatz nagusi zituen galdeketak, nolako parte hartzea kolektibo batean, denboraren kudeaketa, kolektiboa eta plazera, kolektibo batean parte hartzeko gaitasunak, eta kolektiboaren gobernantza. 50 pertsona bildu ziren antzinen magienez.
3: Eta lehenik, lana eremanduen taldeak definitu behar izan du zer zen kolektiboa. Amaia Irigaray, Aibako kopresidenta.
4: Ba, izan da hor, hainitz esan plugin entzin guke Ibarriko elkarteekin, baina izaiten aldira justu auzoaren ganat joaitea, hartaz okupatzea edo enpresa batean ere engaiatzea.
3: Hansen Julie Lambert erritarrak dio eguneroko bizia dela kolektiboa.
5: Enetzat kolektiboa zabalagoa da. Da be jendien arteko ahemanak, elgar laguntza, autopartekatzea, auzolanak.
3: Kolektiboaren bertuteak eta kausitzeko bideak azpimarratu dauzkigute Michel Osafren eta Gilbert Arretxe banka taldudeko auzapezek.
6: Kolektibo batek martxan dela ikarriko mirakuliak bezala egiten alto, orokorki Ibarrean egin diren gauza guziak kolektibotik heldu dira eta Ibargunek balimadu esperantza handia geroa iburuz ono kolektiboak egin dien lanai esker da.
7: Ta iraun behar bada kolektibo batetan, talde bate behar badu iraun lanean, denak elgarrekin ari eta hauniz delegatu.
3: Nikol Etxamendi Euskal Elkargoko lurralde gobernantza eta herritarren parte hartzearen arduradunak transmisioa du aintzinean eman.
8: Behar da arduratu, behar da zaindu kolektibo hori, behar da transmititu, gogo hori, gazter, baina ni erriko bestak direneoz, ordean transmititzen da kolektiboa, manera hortaz.
3: Preseski banka eta urepeleko gazteak hor ziren, Amaia, Elaia eta Otxandak, eskola ona dela besta komitea zioten.
9: Nik erran ezak, lehen pausu bat dela bizian abiatzeko. Eta ella zaila dela, hola, honiz girelaik zaila da denek behik uspundia inukaitea eta interesanta da ezpaitu denek ala eta behajik. Eiten du kolektiboa dela besta komite bat.
10: Eta gero placer da zure bi, zure egia olakustea bizitzen.
11: Egia da, behin zangoa sartuzkioz elkarte batean, gaian arabera, ebe motibatzen zitu beste elkarte batean txartzea.
12: Janik pausu batean abaituzu, be bakarrik aintzina joete altzira, etzira gibelka joetan al.
3: Kolektiboa galdeketa, Aibaren webgunean da, urriaren 10 hartio betetzen alda.
0: Tabokatzeko itzordu bat izotzokeian Magnus Ligako 6. Egunean gaur 8:00 gapen kontrariko da Angeluko Ormadi. 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
13: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausat ditzazkezue, informazio guziak communautemarratxopeibask.fr webgunean.
14: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026ko urriaren bitik hamekarat, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek bioaniztasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik 100 itzordu urririk, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, communautemarratxopeibask.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
15: euskalirratia.eus
16: Euskalirratien webgunea.
17: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
18: Egun honen zule, egun honeta ongiet horri berriz ere antxete irratira. Iraiako 29 bitu gaur, San Miguel eta San Miguelgo udatxikia. Ba, gainan dugula gaur, 31 gradu ikusiko bitugu termometroetan, zerusabi garbia. Ordu hauetan, eta 19 gradu kalean, ordu hauetan. Eskualdeko errepidetan, aipatu beharra dugu, AP-8 autobidean, Behobian, eta Bidiatuko ordainlekutik pasa eta Irungo norantzan, duela ordu erditxo bat, emandako istripo baten ondorioz, autobat, bide bazterrean aurkitzen dela, tento handiz ibili beraz, gainerakoan, goizean goizeko, trafiko motela, arindu eginda, bereziki Gipuzkoa 6-6 errepidean. Eta azken orduetan bolo-bolo dabilen albistea dugu. Atzo Hondarribian gertaturikoa, udaltzain batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hilbaitzuen tiroz Hondarribian ertzain bat babestu nahian. Asko aipatu da, nola eta zer, bai eta sare sozialetan bideoak eta argazkiak eta komunikabide askok ere, berehala emandako informazioak, baina Antxete Irratiak jakin izan duenez, bakar huel du izena, biktimak 46 urtekoa Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile oia zen, gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazioa hartzeari utzi ondoren kale egoeran aurkitzen zen. Portu auzoko taberna batean atzo bezero bat labanaz mehatxatu ondoren poliziek kontrolatzen alegindu ziren, baina gizona behin baino gehiagotan saiatu zen bistan denez ertzain bat zauritzen eta polizia iturrien arabera honek zeraman txalekoak zauri ez babestu bazuen ere udaltzain batek arauzko arma erabili zuen erasoari aurre egiteko. Lekukoen arabera irutan egin zuen tiro, modu batean zein bestean, esan bezala, ba, deia jasota, araño bertaratu ziren udaltzaingoko eta ertzaintzako agenteak, Zuloaga Matxinde hartu eta Itxasargi kaleak batzen bituen biri bilgunean, antzeman zuten gizonezkoa, eta eskuartu zuten poliziak gizonak bere jarrera aldazezan, saiatu ziren, baina ez zuten lortu, ba, gertatutakoa, eren ondotik ere, tiro egin ondotik, hasieran polizia agenteak eta gero larrialdi zerbitzuek ere saiatu ziren gizona suspertzen, baina ez zuten lortu. Modu batean zein bestean, esan bezala, hortxe azken orduko hori, eta, bueno, ba, azken orduko izanik ere, kezkagarria da, hala eta guztiz ere, sare sozialetan, eta zenbait komunikabideetan ere, ba, albistaren tratamenduaz gain, bueno, ba, barreiatu biren, mezu arrazistak dudarik gabe. Eta bien bitartean, urriaren lehenean lurralde busek, ekialde bus autobus zerbitzuetan indarrean ezarriko bituen ordutegi maiztasun eta zerbitzuen berrantolaketarekin kezkatuak agertu dira Irun eta Hondarribiko hainbat kolektibo, eta Bidasoko Euskal Herria Bilduk bate egin du herritarren artean sortutako kezka eta ezinegonarekin. Hainbeste, nun aipatu justu gaur, Gipuzkoako batzar nagusietan eztabaidatuko den politika orokorreko osoko bilkuran, ba, kontratu edo emakida ekialde buseko zerbitzu herriaren baitan murriztuko biren autobus zerbitzuen gaineko mozioa ere aurkeztuko dutela. Zentzu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri duen kontratu berrian hobekuntza gisa aurkeztu bituzten aldaketak Irunen eta Hondarribian gaur egun dagoen zerbitzua okertuko dutelakoan daude. Esate baterako, Hondarribia Donostia lotzen bituzten zerbitzua herri-zerri 150%-ean murriztuko da asteburuetan, eta Irun Hondarribia lotzen bituen zerbitzuan ere murrizketa esanguratsuak izango dira eguneroko zerbitzuan. Oro har Donostiarekin ez ezik, eskualdeko bi herriak lotzen bituen zerbitzuaren maiztasuna ere okertzen dela edo delako kezkatu agertu da Oiana Briones, Irungo EH Bilduko bozeramalea.
15: Irunen Isuri gutxiko eremua ezarriko da mugikortasun eredu jasangarriago baten alde. Hiritarrek garraio publikoaren aldeko apostua egitearen garrantzia hitz egiten entzungo gaituzte behin eta berriro. Bien bitartean, Irun eta Hondarribia lotzen dituen garraio publiko bakarraren maiztasuna 10 minutukoa izatetik 20 edo 30 minutukoa izatera igaroko da, Aldundiaren emakida berri honekin.
18: Eta Irundarrei bai, baina bereziki Hondarribiarrei eragingo die aldaketak, herritik sartu ateratzeko garraio publiko bakarra baita ekialdebusa. Hondarribiarren 160%-ak egunero Hondarribitik kanpo egiten baitu ikastera edo lanera, eta autobusa dute garraio publiko alternativa bakarra. Gainera askok beharrez dute honakoa ere, Euskotreneko topoa ebota Renfeko geltokiarekin transbordoa egiteko tenorez. Hondarribiko EH Bilduko bozeramalea Garoa Lekuonaren hitzetan, hartutako erabakiek ez dute mugikortasun jasangarria sustatzeko irizpide orokorrekin bat egiten, ez da Hondarribiko udalbatzak 2023an hau batez onartutakoarekin ere.
19: Emakida berriaren maiztasunek eta ordutegiek ez dute Hondarribitikan Donostira autobusez joateko aukera errazten, gehiago zailtzen dute. Gainera, E21aren egungo 45 minutuko maiztasuna ordu betera pasatzen denean, Hondarribiko udalbatzak aho batez 2023an 30 minutukoa izatea eskatu zuenean.
18: Ara beraz, ba, zentzu horretan EH Bilduk esan bezala gaur batzar nagusietan, eztabaidatuko den politika orokorreko bilkuran, osoko bilkuran, gai hau aterako du, mozioa aurkeztu du baitute horretarako. Alde horretatik Amute Kosta auzo elkarteak azken urteetan errepide zarreko bide gorri eta mugikortasuneko proiektuak direla medio, aski landua du garraio publikoaren gaia ere, eta gogoan hartu behar da, beno, azken urtebetean aireportua eta Donostia lotzen bituen linea berriak ere eztabaidagai izan direla, beno, ba, zerbitzu zuzen horrek hain justu gainerako zerbitzuak nolabait ere arindu dituelako, ba, herriko edo bertako erabiltzaileen favoretan. Nolanahi ere, Amute Kostako bizilagunei zuzenean eragiten die lurralde buseko emakida berriarekin urriaren lehenetik aurrera indarren ezarriko bituzten ordutegi eta maiztasun aldaketek. Bizilagun orori, baina bereziki beste alternatibarik ez duten adineko pertsona, bai eta gazte eta nerabei ere. Hauxe aipatu digu auzokideetako batek, auzokide kezkatuetako batek.
20: Ba, bertako ba, gazteak, ba, nerabe gazteak, ja pixkat bakarri mugitzen hasten diranak, derrigor, zorionez edo zoritxarrez, ba, garraio publikoa behar deu. Udaraz txirrindakin mugitzen dira, batea eta bestea, baina ja udazkena negua datoz, eta, bueno, ba, ez da ideala daneako. Eta, bueno, ba, gure kasuan, gure etxean, gaur egun arazo handia ditugu, oso inpuntuala dialako, lekutara iristeko ez dagolako modurik, aurreikuspenik egiteko, klaseetara berandu iristen da, gaine asko askotan beteak, eta orduan ba, aurretik pasa, eta ezin autobus hartu urrengora arte, 15-20 minutu bertan zai. Orduan ezin ezkoa da, ez da inolako antolaketa egiteko modurik, eta bueno, nik gure kasuan gazteak aipatzen dizut, ba bueno, helduak azkenean modu batera da bestean moitzen gea eta antolatzen gea. Eta kotxea bestelare hor dakago. Orduan, derrigortuta gaudegu, ezin dugu autobus hartu, ezin dugu ez da lako fidagarria gaur egon, eta orduan, ba, behartzen gaitu, edo gurasoak eramanekarri, edo ezin dute. Osea, ezin dute. Eta gure kasuan, ba, hori, ba, zentrora joteko azkenean, 20 minutu dira oinez, eta, bueno, ditugun ordutegiekin, eta hoxe, ba, gabiltzan bezala, arazo larria da. Eta honek, aldaketa honek, bueno, ba, azkenen, osea, hor, saritzen dana, da batez ere Donostitik aireportura bat turistei begirako autobusa. Osea, hor bidaiariak erabiltzen duten autobusari begira. Hori da batez ere gehien zabaldu dana urte osora luzatu dalako eta bertakoak erabiltzen ditugun lineak, ba hoiek dira luzatu egin diranak. Lehen 25 hartzen duen erabak adibidez, ba bueno, 15 minutu teorian, 20 eta 25 diranak sarritan, ba pasa dira 20 eta ordu erdira, 20 minutu eta ordu erdira. Orduan ja ba kristo bada. Nere alabak ezin dulako hemen berak bakarrik mugitu herri mailan.
2: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
18: Ara beraz, urriaren lehenetik aurrera, esan bezala baindarren sartuko dira aldaketa guztiak, bueno, ba, lurralde busen webunean, topatuko bituzue, ordutegi, maiztasun eta linien aldaketen berri. Eta Hondarribiko udalak bien bitartean, gizarte zerbitzuetako bulego berriak urte bukaerarako, martxan jartzea aurreikusten du Muliaten. Dagoeneko hasi dira, hala ere, zenbait gizarte langile bulego lanak egiten, baina herritarrei harrera egiteko gizarte zerbitzu orokorrak alegia, oraindik ere Panpinot kaleko bulegoetan eskaintzen bituzte. Josu Peña, Hondarribiko gizarte kohesiorako zinegotziarekin hitz egin dugu eta azaldu digunez, bulego berrietan egindako inbertsioa herritarrak eroso eta edozein behar edo premia dutela, haien anonimotasuna ere gordeaz hurbil daitezen pentsatuak daude.
21: Bueno, ba, garrantzitsuena izan da, herritarrak bertara etortzen direnean eroso sentitzea, seguru sentitzea, eta ikustea gizarte zerbitzuak badirela gertuko zerbitzu bat, ez? Azkenan hori ekarri nahi izan dugu, eta horregatik egin dira bulego berriak. Behar ere, ba, zegoen noski, orain arte Panpinot kalean geunden, baina, bueno, zerbitzua azkenean handitzen joan da, eta ikusi dugu ere, aipatu ditugun zerbitzu gehiago ere, ba, eman ditugula, urte hauetan. Egia esan, ba, ilusio handiarekin gaude, uste dugu zerbitzu berri honek herritarrengan gertutasun hori ere ekarreko duela, eta horrek ba, herritarraskoi gizarte zerbitzuen inguruan daukaten perspektiba ere ba, aldatzea lortuko dugula uste dugu. Eta hori da garrantzitsua, ez? Azkenean aipatu dugun bezala bertara etortzen den hori eroso sentitzea, seinalatua sentitzea, eta adieraze behar diogu ba, gure konfiantza osoa badaukala eta profesionaltasun osoz jokatuko dugula.
18: Ara, beraz, ba, esan bezala momentuz prebentzio komunitarioa eta auzoekin proiektuetako gizarte langilea lanean hasibira Muliaten jada, baita babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoekin lan egiten duten zerbitzukoak ere. Azken bi hauek, gogoratuko dugu agintaldi honetan, martxan jarritako eskumenak direla, hai justu, 2008az geroztik osatu gabe zituzten gizarte zerbitzuetako kartera osatu. Zala ere, gizarte zerbitzuen bulegoek hiru sarrera independiente izango bituztela ohartarazi dute, gauzak ez nahastu eta inor ez markatzeko.
21: Langile batzuk dagoeneko hemen hasi direla, azkenean gizarte zerbitzuak bertara ekartzen ditugu, baina bueno, gizarte zerbitzuen bulegoak oso handiak dira eta gizarte langileek azkenean ez dute bakar gizarte laneko lan hori egiten, aipatu ditugun babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoen arretasiko sozialeko programarekin ere lan egiten dute, auzoekin bakardadeko programako teknikariekin lan egiten dute, prebentzio komunitarioko teknikariekin ere lan egiten dute, eta orduan nahi izan duguna da guztia nolabait bateratu, ez? Hiru sarrera independente izango ditu lokal berri honek, bat gizarte zerbitzuena izango da orokorra, beste bi sarrera independente izango ditu babesgabetasuneko programa eta prebentzio eta auzoekin programanentzat, baino honen garrantzitsuena da atzetik nolabait bai daudela bulego guztia konektatuta eta gizarte langileen lan errestuko du hori, ze orain zerbitzu guztiak herriko puntu ezberdin jantzen eta dena zentralizatzen, ba gertutasun hori aipatu eskatu dugun gertutasun hori ba, ematea lortuko dugu.
17: Goizean goizetik. Koldo Nausiarekin.
18: Ara, beraz, eta kultura agendari dagokionez, heldu ben asteburuan egun hauetan aipatu dizuegu Irunen, Irun zuzenean, ba, kontzertu zikloari abia da emango diote San Juan Plazan, Ate Zabalik edo Plazan bertan, Aire Zabalean eskainiko duten Hueko musika taldearen kontzertuarekin eta gero urrian astebururo bina kontzertu izango badira. Asteburu honetan ere, ospatuko dute Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa. Irunen Dunboa eta Larrea Handia auzo elkartetan izango dira ikusgarriak, Kabaret Gaua helduentzako pausuko saia ostatuan izango da, baina gainerako hitzordu gehientsuenak Hondarribian kulturetxearen bueltan izango dira. Urriaren bitik Laura ospatuko bada, urriaren bian hain justu ostiralontan kulturetxean Gus Marionetasen inaugurazioa ikusgarriarekin ekingo diote, arratsaldeko bosterdietan, baina formakuntza eta txotxongilo laritzari buruz ere, ba ikasteko aukera eman nahi dute abituen eskutik eta horrela egingo dute ostiralean bertan, arratsaldeko zazpietan, ba polborinan antolatu duten hitzaldi batekin, abituen eskuteik beti, Ruben Mejuto, Omak elkarteko, esan bezala, eragile antolatzaileko ordezkaria da.
1: Eta, bueno, gonbidatu ditugu bi profesional, egingo dituztenak emankizunak, bat da Isabela Brochado, mamulengoa egiten duna, mamulengoa da Brasilgo teknika tradizional bat, Politxinela Italiatik atera zenetik eta Frantziara 18. 19. mendean eta horregaitik mundu guztian badira txontxongilo tradizio segun herria, ba baukate tradizio bat, ez? Eta orduan hau mamulengoa honen representantea zera estatuan pixka bat Isabela Brochado eta oso garrantzitsua doktoretza duena txontxongiloan, uste dut pertsona bakarra dela momentu honetan Espainia mailan. Hitzaldi bat izango dugu berarekin Hondarribian urriak bi Polborin zarrean arratsaldeko zazpitan, bale? Eta itzaldi horretan hiru pertsona parte hartu dutke edo hiru ponentzia, ez? Itzaldi horri memoria eta tradizioa, hiru begirada txontxongilo herrikoiari. Horrela itu diogu, zen azkenean dira hiru ikuspuntu ezberdin txontxongilo tradizionalaren inguruan. Isabela Brochado, emakume hau, baita ere Philippe Saumont dela Frantziako beste maisu bat, 50 bat herritan edo, osea, mundu guztian izan den txontxongilolari bat da, maisu bat da eta Tamara eta biok, Ostomila Txontxongilo taldekoak, Euskal Herriko, Euskal Berpizkunde eta kulturaren garaiko txontxongilolarien inguruan, ez?
18: Ara, beraz, ba, hiru ba, partaide, esan bezala, ba, urriaren bian, Polborinan arratsaldeko zazpietan, hola baitere, ba, asteburu luze horri abia da emateko. Eta hurrengo asteburuan aldiz, musikak hartuko du Hondarribiko Hondartzako aparkalekua, hain justu, ba, Fenomena jaialdiaren 11. edizioa, ospatzen baitute Fenomena Kultura Elkarteak antolatuta. Eta goi mailako, bueno, ba, taldeekin beti, kartela osatzen badute, entzuten ari zaretena, Motor Psycho Norvegiatik, Trondheimetik, Hondarribira, zuzenean eta espreski etorriko dira. Haien azken lana aurkestera. Ustez, eta erresuma batutik Dream Nails taldea ere, itxiko bada, Bizkaitik Silitia, taldearen emanaldiak osatuko du kartela. Urriaren 10. arratsaldeko 5:00 aurrera, Ate Zabalik, Doainik baita, emanaldia, eta horixe bera, nabarmentzen du Ernesto Villar, antolatzaile taldeko kideak. Fenomena jaialdiak atmosfera berezia duela, soinu kalitatea zaintzen dutelako beti, hori da lehentasuna. Baita musika taldeen autaketa, beno ba, zehatza egiten dutelako, eta Bolondresek antolatutako emanaldia delako.
21: Bai, hori, 11 urte, aipatu duzun bezala, eta, bueno, izan du da pixka sedimentazio lan bat, pixkanaka, sendotzen junta, eta badaukagu hori bai Bolondresen gure lagun zeniden, zenideak alboan ditugu 50 lagun dira egunean, ez da gutxi. Eta jende multzo hori mantentzen den bitartean badago zu txiki bat. Eta zen laguntza hori gabe ezinezkoa da Fenomena egitea. Eta horren printzipioz ez dira aspertu, orduan guke, bueno, guke gurean jarraituko dugu eta gure energia guztia eta dirua doa musika, soinua, ondo sonatzea eta taldengan. Gero azpigituran ba ez ditugu nola lona handiak, ez ditugu ba guk diru gastatzen dugula taldeetan. Dakagun diru pixar hori ba dijoa guztia ba taldeei eta taldeak ongi zaintzera ere. Orduan hor bai Fenomenak uste dut bueno, alde badago beste jaialdiak nola
4: pixkat tratatzen dituzten musikariek, ba, guk tratatzen diegu ba, oso ongi, oso goxo, eta detailekin, eta bueno, hori guzti sumatzen dute, eta horre bai, energi bat biltzen da, egunean bertan.
18: Ara beraz, horre guztiak atmosfera berezi bat sortzen duela dio fenomena jaialdian, urriaren 10ean izango da, xetasun gehiago berehala, goizeko kafean, baina esan bezala, motor saiko, ba, Norvegiatik zuzenean Hondarribira etorriko den ba, taldea, izango da kartel buru. Goizeko 9ak bitugu, azken orduko berriak biltzen bitugu, Euskal Irratietan eta zuekin gaude berriz ere.
0: Karrikan izanen dira gaur sindikatuak zerbitzu publikoak defendatzeko, Frantziako 2027ko aurrekontuak salatzen dituzte, murrizketa berriak ekar ditzaketelako, bai zerbitzu publikoetan, bai langileen lansarietan eta lan baldintzetan. Baionako tren geltokitik hasiko da manifestaldia marta erdietan ospitalean bururatzeko. Simon Fete, Pirineo Atlantikoetako prefetarekin bildu zen atzo Loitzunen, ELB sindikatua, Julen Perez sindikatuko bozeramailearen etxaldean. Berote handien eta idortearen ondorioentzat, Frantziako gobernuak martxan ezarri duen kazi deitu larrialdi planaren ahultasuna salatu dute, 2 milioi eta erdi eurokoa litzateke departamenduarentzat diru laguntza, azkenean etxaldeen 20-30ak hipotetikoki 1.600 eurorainoko laguntza eskuratuko luke. Eta intzuzen udaberoak eraginik, urre reserbek apaltzen segitzen dute, Ipar Euskal Herriko 8 herritan larrialdi egoera plantan ezarri du prefekturak. Altzuku, Etxebarren, Azparne, Auze, Lesantzu, Zuraide, Aterratze eta Irurin. Beharrezkoa ezten uraren erabilpena debekatua da, autoak, etxeak, teilatuak eta oinbideen garbitzeko, igerilekuen betetzeko baita belarra landareak eta kirolzelaiak ureztatzeko ere. Eta urriaren bitik 11ra klima asteak bioaniztasuna ezarriko du erdigunean, Ipar Euskal Herri osoan 100 hitzordu baino gehiago izanen dira aur eta helduentzat. Helburua bioaniztasuna hobeki ezagutzea eta babestea da, klima aldaketara egokitzeko programa guzia atxemanen duzu Euskal Hirigune Elkargoaren webgunean. Frantziako eta Espainiako estatuen biktima izan diren pertsonen ahotsa entzunarazteko bestalde egiari zorra elkartea sortu da Ipar Euskal Herrian. Biltzar sortzailea egintzuen larun batean Baionan, 180 biktima zerrendatu ditu jadanik eta zerrenda osatzen laguntzeko deia luzatu dute egiaren aitortzaren eta erreparazioaren bidean. Osasungintza publikoa eta euskara lanjarrean dira, osasungintzako 115 profesionalek euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzera gelditzeko eskatzen zuten agiria izenpetu zuten. Lan horretatik gogoeta bat abiatu zen eta osasungintza publikoak eta euskarak bizi dituzten arrangurei buru egiteko sortu da larrialdi izeneko sedea. Helburua da osagarri publikoan kalitatezko arten proposatzea eta euskararen lekua berriz ikustea, Frantxoa Kamuk bere arabera zerrendako hor izaitea garrantzitsua den espikatu digu.
5: Ba, lehenik eskualtzaile nuzu eta euska maite dit, betidanik euska ikasi dit eta geho ene haurrean mandit euska, bai. Eta ebai osagarri jaizigarri importanta duzu. Ene adina ekin komprintzen dit geho eta bo uantuko nizala ordin ospitali lat edo la, bon, ez behala, ez inkieta, aski behant. Bena importantzia handi bat bada osagarria ekin, ebai euska entako, zerren eta jiten dien gentiak, heben bada eskualdun hanitz, euska imaiten dienek, eta hebenko langilik espeitaki denek euska, ordin frantsesek indar bat egiten izien algar mintzatzeko, eta pentsatzen euska eta osagarria lotua bat badela hen artin, gue bizia baita, voilà, horrentak beha.
0: Urrian zehar Ipar Euskal Herriko beste herri zonbaitetan aurkeztuko dute larrialdi proiektua, Ziburun, Donibane Garazin, Donapaleun edota Baionan. Zesta puntan, Barandika eta Bazkek irabazi dute Jaialai Ligeko lauko final handia Erkiaga eta Gorkaren kontra, bi mantxetan 15-6 eta 15-12 emazteetan, Iarte eta Maia bikotean ausitu da hiru mantxatan, Elaia eta Araien kontra, 12-15, 15-10 eta 2-5. Besterik ez momentu zamaiketan eginen dugu ondoko berri saila, gero arte.
16: Yeah.
6: euskalirratiek.eus
16: Euskalirratien webgunea.
17: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Zule, egun honeta ongi etorri berriz ere antxeti gratira, goizeko batzak eta bos minutu bitugu, amarrak artean hemen txetopatuko gaituzue kontu kontari, eta iraiako geita bederatzi bituen honetan, San Miguel eguna da, beno ba, San Miguelgo uda txikia, markatzen duen eguna, aurretik ere izan bitugu, bero egunak, baina gaur hogeita maika gradu, espero bitugu termometroetan. Zeru zabai garbia dugu ordu hauetan. Eskualdeko errepide sarean aldiz goiza arraro doa, Ba, Jaizubi aldean ez du ginolako eragozpenik. AP8 autobidean aldiz ordu hauetan hirugarren istripu baten berri jaso dugu, Hiruak Biriatutik Txingudiko merkatal zentrorako norantzan horitariko bat duela ordu bete gutxi gorabehera mandakoa Biriatuko ordainlekoa pasa eta berehala Behobian eta azken ordukoa dugu duela mar bat minutu ere, Txingudi Merkatal zentrora iritsi aurretik edo, esan bezala, eta Donostiko norantzan ere eman den istripua. Bide bazterrean edo eskuineko erraia okupatzen ari da auto hori, eta Letxunborro hiribidean aldiz, ez dirudi, ordu hauetan eragini duenik honek trafikoan, baina dirudienez abere bat bada errepidean. Tento handiz ibiltzeko, abisua, pasadigute. Oraintxe bertan, duela iruzpalau minutuko kontua da, esan bezala Letxunborro hiri bidean, tento handiz, animali edo abere bat, ez dakigu zer animali izango den. Eta gaurkoan hainbat kontu izango bitugu izpide, kultur ekimen ugari bitugu, datozen bi asteburuetan aipatu dizuegu, behin baino gehiagotan Irun zuzenean zikloa datorrela, helduen larun batean Hueko musika taldearen kontzertu horrekin San Juan plazan, eta urriaren 9 eta 10ekoan Hendaiako Metal Halloween, jaialdiaren, metal musikaren jaialdiaren 14. edizioa Gaztelu aretoan izango dela, baina asteburu horretan ere urriaren 10ean dagoeneko ez dakit klasiko, baina itzordu finkoa bilakatu den Fenomena musika jaialdia ere izango da, Hortaz hitz egiteko tarte bat hartuko dugu Fenomena Kultura Elkarteko Ernesto Villarrekin, iragarri digunez, lau musika talde izango dira oraingo honetan eta haien artean bi espreski, Fenomena jaialdira Hondarribira etorriko birenak, bata Dream Nails, Erresuma Batutik iritsiak, eta bestea Norvegiako Trondheimetik Motor Psycho, musika talde entzutetsua, berehala esan bezala xetasun guztiak bilduko bitugu horren arira, eta beste hainbat kontu izango bitugu izpide, baina haien artean batetik lurralde bus edo ekialde buseko emakida berriak sortu duen eztabaida eta haserrea bereziki Irun eta Hondarribiko erabiltzaile eta hainbat kolektiboen artean. Urriaren lehenean ekialde bus autobus zerbitzuetan indarrean ezarriko dituzten ordutegi maiztasun zerbitzuen berrantolaketa berriarekin haserrea agertu baitira Irun eta Hondarribiko erabiltzaileak. Xehetasuna bilduko bizkizuegu, baina jakin gaur Gipuzkoako batzar nagusietan eztabaidara eramango dutela hain justu horixe bera Euskal Herria Bilduk aurkeztu duen mozio batekin. Euskal Herria Bilduk bat egin baitu herritarren artean sortutako kezka eta ezinegonarekin. Eta bere alagoaz, gai hauek guztiak garatzera, aurretik hori bai, eta azken ordu hauetan, atzo iluntzean, gauean, sare sozialetan, eta zenbait komunikabidetan ere, onartezinak diren, mezu, eta, arrazistak ere, ikusi bitugularik, atzo Hondarribian gertaturiko, gertakari larriaren berri, eman behar dugu, udaltzain batek, buruko nahasmenduak zituen gizon bat hil baitzuen tiroz, Hondarribian, ertzain bat, bestu nahian, bolo-bolo dabilen kontua da, baina, Antxete irratian jakin izan dugunez, biktimak Bakar Well du izena, 46 urtekoa da, eta Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile ohia zen. Gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazioa hartzeari utzi ondoren kale egoeran aurkitzen zena. Atzo, portua auzoko taberna batean, bezero bat labanaz, mehatxatu ondoren, poliziek kontrolatzen alegindu ziren, baina gizona behin baino gehiagotan dirudienez, saiatu zen ertzain bat zauritzen, polizia iturrien arabera, honek zeraman txalekoak zauriez babestu zuen edo salbatu, eta udaltzain batek arauzko arma erabili zuen erasoari aurre egiteko, lekukoen arabera hirutan tirokatu zuen. Zuluaga, Matxin Dehartzu eta Itxasargi kaleak batzen dituen biribilgunean gertatu zen hori, eta eskuartu zuten poliziek suspertzen saiatu ziren, lehenik larrialdi zerbitzuek, gero, baina esan bezala, ezin izan zuten besterik egin bere bizitza salbatzeko, modu batean zein bestean, esan bezala, hortxe, azken ba, orduko hori, Hondarribian atzokoan, gertaturikoa, beno, ba, sare sozialetan, bideoak, irudiak, ba, bilatu bituzten bitartean, ba, Antxeta Irratian, ba, esan bezala, ba, informazioa garbi, eskaintzen saietu gara honi buruz.
1: Goizeko kafea.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Modu batean zein bestean, gertakaria argitzeko ikerketa abian du ertzaintzak eta jakin ere Hondarribiko udalak batozen orduetan ohar bat plazaratuko duela haien valorazioa eginez gogoan hartuta, esan bezala, hildako gizona akatu zuten tiroek, ba udaltzain batek egin zituela. Eta goizeko batzak eta amar ditugula, ba, gainerako aktualitate gaietan, oroitaraziko bizuegu, urriaren lehenean lurralde busek, ekialde bus, autobus zerbitzuetan indarrean ezarriko bituen ordutegi, maiztasun, zerbitzuen berrantolaketa berriarekin, haserre agertu birela eskualdeko hainbat kolektibo, Gipuzkoako Foru Aldundiaren arabera, hobekuntzak ekarriko bitu, baina ez dira ados, hainbat auzu elkarte eta erabiltzaile. Bidasoko Euskal Herria Bilduk bat egindu herritarren artean sortutako ezin egonarekin, hain justu, Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri bituen hobekuntzak ez ditu inundik inora ikusten, konton hartuta esatera aterako, Hondarribia Irun Oiartzun Errenteria Pasai Antxo eta Donostia lotzen bituen zerbitzua erdira murriztuko dela asteburuetan eta Irun Hondarribia lotzen bituen E25 zerbitzuan aldiz, murrizketa esanguratsuak emango birela eguneroko zerbitzuan. Oro har Donostiarekin ezezik, eskualdeko bi herriak lotzen bituen zerbitzuaren maiztasuna okertzen duelako kezkatuta azaldu da Oiana Briones, Irungo Euskal Herria Bilduko bozeramalea.
3: Irunen, isuri gutxiko eremua ezarriko da mugikortasun eredu jasangarriago baten alde. Hiritarrek garraio publikoaren aldeko apostua egitearen garrantzia zitze egiten entzungo gaituzte behin eta berriro. Bien bitartean, Irun eta Hondarribia lotzen dituen garraio publiko bakarraren maiztasuna 10 minutukoa izatetik 20 edo 30 minutukoa izatera igaroko da, Aldundiaren emakida berri honekin.
0: Ara, beraz, ba Irunen ere, esan bezala isuri apaleko eremuarekin aldaketak datoz eta beno ba honek are gehiago komplikatuko duela dena Irundarrei, bai, baina bereziki Hondarribiarrei eragingo di aldaketa honek, herritik sartu ateratzeko garraio publiko bakarra baita ekialde busa, horretarazi barra dugu Hondarribiaren ehuneko 80 inguruk etxetik Hondarribitik kanpora lan egiten dutela eta ehuneko 70ak egunero Hondarribitik kanpo egiten duela lanera ezpada ikastera eta autobusa butela garraio publiko bakarra. Gainera askok beharrezkoa dute ere tenorez iristea Euskotreneko topoa ebota Renfeko Irungo geltokiarekin transbordoa egiteko. Hondarribiko EH Bilduko bozeramalea Garoa Lekuonaren hitzetan hartutako erabakiek ez dute ez mugikortasun jasangarria sustatzeko irizpideekin bat egiten, ez da 2023an Hondarribiko udalbatzak aho batez onartutako eskaerarekin ere.
4: Makida berriaren maiztasunek eta ordutegiek ez dute Hondarribitikan Donostira autobusez joateko aukera errazten, gehiago, zailtzen dute. Gainera, E21aren egungo 45 minutuko maiztasuna ordu betera pasatzen denean, Hondarribiko udalbatzak aho batez 2023an 30 minutuko izatea eskatu zuenean.
0: Ara, beraz, zentzu horretan, esan bezala, Gipuzkoako batzar nagusietan eztabaidatuko den politika orokorreko osoko bilkuran, izango bute hau eztabaidagai, EH Bilduk, mozioa aurkeztu baitu, murrizketekin atzera egin, eta zerbitzuaren benetako bultzada eskatzeko, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiari. Alde horretatik, Amute Kosta, auzo elkarteak azken urteetan, errepide zarreko bide gorri, eta mugikortasuneko proiektua direla eta aski landua du, ba, mugikortasunaren kontua, bai garraio publikoarena ere, eta gogon hartu behar da, gainera, Hondarribian ere, azken urte betean, aireporta eta Donostia lotzen bituen linea berria, ere horri izan dela, gainerako zerbitzuak gainezkatu oitzirelako, eta azken hilabeteetan emandako aldaketak, ontzat ematzen zituztela askok, nola nahi ere, Amute Kostako bizilagunei, zuzenean eragiten die, lurralde buse emakida berriarekin, ba esan bezala urriaren lehenetik aurrera indarran ezarriko bituzten ordutegi eta maiztasun aldaketa hoiek bizilagun orori, bai, baina bereziki noski beste alternatibarik ez dutenei, adineko pertsonak izan, botak gazte zein nerabei. Hauxe aipatu digu kezkatua dagoen auzokidetako batek.
5: Ba bertako gaztea
1: gazteak, banera be gazteak, ja pixkat bakarri mugitzen hasten diranak, derrigor, zorionez edo zoritxarrez, ba, garraio publikoa behar deu. Udaraz txirrindakin mugitzen dia, batea eta bestea, baina ja udazkena negua datoz, eta, bueno, ba, ez da ideala daneako. Eta, bueno, ba, gure kasuan, gure etxean, gaur egun arazo handia ditugu, oso inpuntuala dialako, lekutara iristeko ez dagolako modurik aurreikuspenik egiteko, klaseetara berandu iristen da, gaine askotan beteak, eta orduan ba, aurretik pasa eta ezin autobus hartu urrengora arte 15-20 minutu bertan zai. Orduan ezinezkoa da. Ezinezkoa da eta inolako antolaketa egiteko modurik. Eta bueno, nik gure kasuan gazteak aipatzen dizut, ba bueno, helduak azkenean modu batera edo bestean moitzen gea eta antolatzen gea. Eta kotxea bestelare hor dakago. Orduan, derrigortuta gaudegu, ezin dugu autobus hartu, ezin dugu ez dalako fidagarria gaur egon, eta orduan, ba, behartzen gaitu, edo gurasoak eraman ekarri, edo bueno, ba, ezin dute, osea, ezin dute. Eta gure kasuan, ba, hori, ba, zentrora joteko azkenean, 20 minutu dira oinez, eta, bueno, ditugun ordutegiekin, eta hoxe, ba, gabiltzan bezala, arazo larria da. Eta honek, aldaketa honek, bueno, ba, azkenen, osea, hor, saritzen dana, da batez ere Donostitik aireportura bat turistei begirako autobusa. Osea, hor bidaiariak erabiltzen duten autobusari begira. Hori da batez ere gehien zabaldu dana urte osora luzatu dalako eta bertakoak erabiltzen ditugun lineak, ba hoiek dira luzatu egin diranak. Lehen 25 hartzen duen erabak adibidez, ba bueno, 15 minutu teorian, 20 eta 25 diranak sarritan, ba pasa dira 20 eta ordu erdira, 20 minutu eta ordu erdira. Orduan ja ba kristo bada. Nere alabak ezin dulako hemen berak bakarrik mugitu herri mailan.
0: Ara beraz, ba hortxe kexua. Ba bizilagunena, urriaren lehenetik aurrera indarrean sartzen direne autobus zerbitzu maiztasun eta aldaketa berriak aipatzen zuen beno ba Hondarribiko aireportu eta Donostia zuzenean lotzen bituen autobusak, ba 14.000 bidaiari hartu eta gero indartzeko eta hobetzeko konpromiso hartua zuela Foru Aldundiak eta emakida berri honetan urte osora luzatu du, baina gainerakoetan ikusten bezute, beno ba, ez direla ez erabiltzaileak batere ados. Eta Amuteko ostatik, ba Hondarribiko beste puntara edo beste muturrera joko dugu. Oinez, ba luzeagoa denez, zabala baino, Hondarribiko herria, ba Hondarribiko hondartzako aparkalekuraino, ba Amutetik joateko autobusez ez bada, ba esango diazue, baina mereziko du bai. Urriaren 10ean Fenomena jaialdia ospatuko baita, 11. edizioa dute, ba Fenomena Kultura Elkarteko bolondresek antolatuta, goi mailako musika antolatzen duten kartel orotan izaten da hain justu ba irizpide nagusia eta soinu kalitatea ba bermatzea. Hori da, bueno, ba haien helburua, 500 lagun inguru bildu ziren joan den urteko kontzertuetan eta urriaren 10ean arratsaldeko 5etan emana dute, bueno, ba urrengo hitzordua, esan bezala 11. edizioa dutela, Ernesto Villar, Fenomena Kultura Elkarteko kidearekin elkartzen gara berehala.
2: Antxeta irratia.
5: Garrantzizkoa da mugikortasuna, kotxearen kulturatik gatoz, baino garraio publikoa bizikleta eta oinezkoak dira Europa guztian eta, bueno,
0: eskualdea ezagutzeko beste begirada.
5: Neko adostasuna dago teorian, gero praktikara jisten geranean, bueno, hor ja beste kontua dira.
2: Entzun, esan, adierazi.
5: Azkenean bizikletan ibiltzea komodoa izan berdu, ezinduna da, ba, ginkana bat izan, hirugarren pisuko balkoitikan bizikleta jetxita igotzen ibili, trabakin denean beti joera da, ba, errezago den beste zerbaitera. Berdin zait moto baden, edo kotxe baden.
6: Ez dugu asko bizikletaren kultura hemen, Toulousean edo olako hirietan, ez dire galdetzen ere normala da jentzat, eta guk ikasi behar dugu eta antolatu behar dugu ere gure kaleak, zenta ez dire oso, nola, ez dire seguruak bizikleten zat, da, dire ibilaldi politak, baina eguneroko biziaren zat ez aski.
5: Bidegorri sare erabilgarri bat lotura daukana eta segurua, hori da helburua eta ez daukagu. Eta ez daukagu bitartean, ba hori xe dauzkagu. Puskak, loturari gabeko zatiak, esan edut, bizikletaz dijoanak bere burua segur ikusi berdu. Bestela, jende askok eta askok, ba ez du bizikleta hartzen, beldurra daukalako. Oso simplea da.
2: Antxeta irratia, batzuetan, apartekoa, gauza sumeetan dagoelako.
7: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
0: Ba, esan bezala, ba, kultura agendari errepaso bat emanez, ba, urria bero datorrela, aipatu genuen aurrekoan, hainbat kontzertu, jaialdi eta topaketa kultural baitaude, eta urriaren 10ean dagoeneko ba, finko bat, esan dezakegu, ba, ospatuko dela Hondarribiko Hondartzako aparkalekuan, ba, fenomena jaialdia antolatzen baitute, 11. aldiz, joan den urtean 10 bete zuen, eta ba, hementxe daude berriz ere, Ernesto Bilardu gurean, Ernesto, kaixo, egunon.
8: Kaixo, egunon.
0: Egunon, ba, esan bezala, 11. edizioa, erraz esaten da, baina egia da, bueno, ba, doako, alako, tamainako jaialdi bat antolatzea, eta Bolondresen eskutik, bueno, ba, ez dela beti erraza, ez, urtetik urtera, nola baitere, bueno, ba, sokatik tirakai beharra duzutela, baina mentza bete berriz ere, 11. urtez, eta gaurtengoan gainera lelo batekin edo, ez, zua... piztuta mantentzeko edo, ez?
8: Bai, hori da, bai, zutik gauden bitartean, ba, zutean egon beharko gera, ez? Eta, bai, hori, 11 urte aipatu duzun bezala, eta, bueno, izan du da pixka sedimentazio lan bat, pixkanaka, sendotzen junta, eta badaukagu hori bai, Bolondresen, gure lagun zeniden, zenideak alboan ditugu, 50 lagun dira egunean, ez da gutxi, eta jende multzori mantentzen den bitartean badago zu txiki bat eta zeren oie laguntza hori gabe ezinezkoa da fenomena egitea. Eta orduan printzipioz ez dira aspertu. Orduan guke, bueno, guke gurean jarraituko dugu eta urtez joan gara ikusten ager.
0: Bai, sedimentazioa aipatu duzu, ba, pixkanaka, ez? Ba, xirimie bezala ba, bustitzen eta bere bidea egiten joan den jaialdia da. Beti ere, bueno, ba, goi mailako musika taldeak, bertakoak, atzerrikoak ere, pasatu dira denetarik eta estilo ezberdinetakoak, baina hasiera-hasieratik oso garbi zenuten, etzen dutela edo nola nahiko jaialdi bat antolatu, hau da. Musika, kalitatea eta soinu kalitateari garrantzia emanez, hori zaintzen beti.
8: Bai, bai, hori da. Guke gure energi guztia eta dirua ba, doa musika, soinua, ondo sonatzea eta taldengan. Gero, azpigituran, ba, ez ditugu nola, hola, lona hundiak, ez ditugu, ba, guk diru gaztatzen dugula taldeetan. Dakagun diru pixar hori, ba, dihoa guztia, ba, taldea taldei eta taldeak ongi zaintzera ere. Orduan hor bai fenomenak uste dute bueno, alde badago beste jaialdiak nola pixka tratatzen dituzten musikariei, ba guk tratatzen diegu ba oso ongi, oso goxo eta detailekin eta bueno, hori guzti sumatzen dute eta hor ere bai energi bat biltzen da egunean bertan eta gero ikusten dutenean, bueno, Andresa dela lagunean, lanean eta ikusten dute jode hemen non gaude. Nola tratatzen gaituzten eta gero eta orduan horrek uste dut erai fenomena egiten dula eta gero oholtza gainean taldeak nola dauden eta nola eskertuak ba dauden ba nabaritzen dela azkenean ere bai artean beraiek egiten duten bai. Musikan.
0: Musika talde honak, soinua kalitate soinua ere ondo zainduta, bueno, urtez urte zaleak hurbildu direnak ongi dakite zer topatuko duten, kalitatezko zerbait, egia da, bueno, urtetik urtera beti jendea pila, ez? Biltzen dela, joan den urtean adibidez.
8: Bai, hoxe, hori da, ja, iaz, bueno, urtero jende asko etortzen da, eta egia da, gainera kanpotik jende asko hurbiltzen da, osea, Bizkaitik, Nafarrotik, eta orduan, bueno, badiruri lortu dugula, ba, identitate bat, eta jendeak fenomenan ba, jartzen du pixkatola bere, nola da, itxaropenak edo, eta horren igual segurazki talde batzuk jakin gabe zer diren ba hurbiltzen dire eta gozatzen dute, nabaritzen da eta esaten digute, garo, jo, talde hau non zagutzen ze ona nongoa dire, tal eta bueno, hori ere, derrepente guk hori lortu dugula, uste dugu eta nik orain dula gutxi kontuatu naiz, hori dela ekarpen nagusiena, ez, fenomenoz.
0: Ongi da, atzera begira, hemen zerrenda bat egin duzute, azken urtetan zenbat izen, ba, Niño de Elche, Los Estanques, Diznaga, Ruper Ordorika, Tulsa, Laurs, Adios Amores, Tok, Tiburona, eta zerrenda askoz ere luzeago egin genezake, eta urtero, esan bezala, behar bada talde ezagunagoak, ez ezagunagoak, estilo ezberdinetakoak biltzen bituzute, aurtengoan atzerrira jo duzute, bereziki, eta ipatu behar dugu, beno ba, bereziki kontzertuetako bat ere behar bada potente izango dela, akelarre bat esan duzute, ez dakit, akelarre izango den, edo?
8: Bai, bueno, akelarrea musikalki, hau dire, motorzaiko, Norugako talde bat, eta kelarra, bueno, horri idatzi dugu itzori, gehien bat, ba, beraiek jorratzen dutelako oso musika estilo desberdina jorratzen dituzte, oso libreak, oso deskonzertanteak ere, eta hola, de repente, beraien nortasuna beti mantenduz, ba, rockaren historiaren estilo bos, garrantzitsu batzuk nahazten dituzte, ez dakit nola, eta horregatikan musikalki da, bola pixkat, potaje potente bat, igual akelarrearen pozima hor, hor iltzearen hori ba, pixkat elikagaia hori, nuzte dute bueno, hori dela beraien pixkat ezaugarri nagusien.
0: Eta disko berria gainera, ez? Aurkeztuko dute.
8: Bueno, hori beti, zeren bai. Talde haitun urtero.
0: Disko bat.
8: Disko bat. Hasi ziren 1984an uste dut, 1993. Eta urtero, disko bat. Eta horren horre bai ikusten da, beraien nola, beraien zat musika zer den, eta nola, bueno, musikaz murgildu hori bizi direla, eta hori bere musikan nabaritzen da, eta hori Hondarribin ikusteko aukera daukagu.
0: Ongi da. Ba Norvegiatik, Trondheimetik, ba Hondarribira, rock progresiboa, psicodelia, ba bueno, ba aipatu duzun pozima nasketa hori, punka edo panka ere egongo da, bestalde Dream Nails ba taldearekin ere, ez? Hau ere potentea.
8: Bai, hau da gazte talde gazte bat, ja bezakit 6 urte daramazte, irun eska dire. Eta hasierako oso punk fresko, orain gero post-punk tokere bai, gaur egun ba, pixkat gazteak gitarrak hartzen dituztenean, ba, norabide hori hartzen dute, eta horren islada da, eta gero honek erakargarri zitzaidana zan da, beraien ibilbidean, nola jundire diskos, ba, pixkat, ba, ez dakit heldutasuna bat, edo pixkat komplexutasun bat, eta hor azkeneko diskoan baina dago textura pop ere, eta masketa hori, eta gaina talde bizi bat dago da, daudela oso indartxu beraiek, ikusten zaie energiaz blai daudela, eta hortaz neustu dut hartzaldeko 6 izango dire hauek, ba, impresio on bat emango digutela. Bai.
0: Ongi da, aia aurretik, 5 ustez, Roberto Mirandaren proiektua izango da, eta azken kontzertua ondoren ere, gero DJ-ekin eta jarraituko dela festa, aipatuko dugu Silitia taldea, Brioche Pop, zer da hori?
8: Bueno,
0: gainera ba, disko berria ere aurkeztuko dutela, edo zer da?
8: Bai, Silitia, amarretan, joko dute, bizkaitarrak dire, orain Euskal Herria eta bereziki Bizkaia Bilbon hor badago ere orain uste dut aro eder bat musikan, eta bueno, beraien jarri dute Brioche Pop.
0: Brioche Pop.
8: Bai, bueno, da pixkat dakar puntu bat oso dantzalea pixkat, eta gero roka, postpunk pixka bat, baina freskura handia dute. Eta Euskal Herrian talde bat, gizonez den talde bat, bultzatzea, neuzte dut hori gauz bastante mitikoa dela, eta lortzen dute, eta orain euskaldun gizonok ere bai dantzatzen jartzeko gaimena edo almena dute, eta hori interesgarri ikusten dut nik.
0: Ongi da, ba, musikaz gozatu, dantzatu nahi duenak ere, urriaren 10 arratsaldeko 5 aurrera Hondarribiko, ba, Hondartzako aparkalekuan izango da, ba, fenomena jaialdia, 11. edizioa, aipatu bezala, ba, tiraia DJ-arekin ez, luzatuko duzu festa gero?
8: Bai, hori da, gero, 11, aurten, normalean 5 talde ditugu, eta aurten erabaki dugu 4 egitea, eta azkena ba, Madrideko digi bat, orain musika gazteak, ez amala urteko jende entzat, baizik eta ja, ba, gabean ibiltzen diren adineko entzat, eta tipoa interesgarri, musika interesgarria egiten du, osea, pintzatzen du, eta, bueno, konbendio bat izan zen, fenomenan egondako musikari baten Madriko musikari bat, izan, oie, hola, nor dago orain Madriden pixkat, eta, bueno, berak ez, bere izena botazun, eta, bueno, horrela jongera, pixka, bueno, bai, a ber, nola atetzen den pixka arriskua.
0: Ba, deialdia egina, horretaraz diko, ba, voluntarioen lanari esker, ba, goi mailako kontzertu izaten dela, eta horretaraz diko dugu, doainik dela, bai, ustez taldea, lehen aipatu lehenengo kontzertua, bai, ez dakit xeetasun.
8: Ba, hori, iregitzen dugula, bai, barkatu, ja, taldekin amaitzeko.
0: Kontzertua, bai, ez dakit xeetasun.
8: Ba, hori, iregitzen dugula, bai, barkatu, ja, taldekin amaitzeko, iregitzen dugu bostetan, badakizue,

0: on fire
1: bai.
0: Eta bueno, interesgarria ikusteko, eh?
2: Ongi da, eta ondarrean izango dugu. Beraz deialdi aurren 10ean arratsaldeko 5etatik aurrera eta nahi arte, ba fenomena jaialdia eta aipatu nahi nuen, Danontzi solidarioari jartzen duzutela, ez? Hor txosnan edo tabernan, zergatik eta zertarako
0: bai.
2: Ere gogoratuko dugu, kontuan hartuta jaialdia doainik dela.
0: Hoxe, doainik da eta ordan urtero egiten dugu baso Danontzi solidarioa. Eta urtero, ba, bueno, pixkate konstiente izan, ba, badaudela realitateak, ezberdinak gure alboan, eta ongi pasatzera joten garenean, edo gustora gaudela, musika eta artearekin horre nahaztutak, ba, beti izatea puntu bat konstiente, bari uste dut garrantzia duela, gizarte bezala, eta ordan guk egiten duguna hori, ba, urtero, ba 2 euro truke ba ez dela itzultzen claro ba pixkat kausa edo ezberdinei aurten badago Donostin Euskadi Surf dela
2: bai Euskadi Surflari ez
0: Euskadi Surflari barkatu bai talde bat lan egiten dula pixkat ba prekaritatean bizi diren gazteei zuzenduta ba hola familiak desestrukturatutan daudela eta ordan pixkat itsasoaren harremana eta surfarekin baitinete erakutsi klaseak eta bueno badago proiektu bat bastante ez ezaguna baina bueno guke guri itzi zaigula bueno lehen eskuz eta ordan aurten ba hor hori pixkat kantxa pixkat eman eta diru pixar bat, bueno, zerbait egiteko. Bueno.
2: Ongi da, ba, euskadisurflari.com gehiago jakin nahi duenak, ba, egiten duten proiektari buruz. Ba, Ernesto, mil esker, eta aurrearen 10 arte.
0: Bueno, hoxe, hemen zuek beti urtero gurekin, ba, oronduan zaudete eta eskertzen dara, Koldo. Eta nala, jendea musika pixkateko jarriko duzu orain, entzun, eta jendea animatzea, eh? Eta eskarrik asko guztioi.
2: Ondizan.

0: Ara beraz, entzuten ari zaretena, ba, motor saiko, esan bezala Norvegiatik, Trondheimetik, ba, Hondarribira espreski, etorriko den musika taldea. Itzordu bakarra, ba, gurean, gainera, eta fenomena jaialdirako, datozela. Nabarmendu dute, baita erresuma batuti batorren Dream Nails, ba, musika taldearen. Kasuan ere espreski esan bezala ba, fenomena jaialdira etorriko direnak. Gogoratu, Ate Zabalik, Hondarribiko Hondartzako aparkalekoan urriaren 10ean, arratsaldeko 5etatik aurrera. Izango dela, ba, fenomena jaialdia. Aurretik, helduben asteburu honetan, Irun zuzenean zikloari abia da, emango diote Irunen, horretaraziko dugu, datozen asteburuetan, urriko gainerako asteburuetan, bina kontzertu, izango birela, CBA kulturguneko, ba, izen bereko, Irun zuzeneko, aretoan edo estenatokian, baina lehen kontzertua, estreinekoa, San Juan Plazan, izango dela. Elduden urriaren 3an, Hueko musika taldearen emanaldiarekin Irungo udalak aditzera emanduen ez gainera, mugikortasun zailtasunak bituztenentzako jaietan bezala, gune edo eremu erreserbatu berezi bat ere instalatuko dute. Hori San Juan Plazako lehen emanaldirako, baina gainerakoan, CBA kulturgunean izango da. Hain justu Irun zuzenean festivalak edo zikloak 10. edizioa betetzen duenakoan, Fikoban ere egin izan da. Lehen urteetan, baina joan den urteaz geroztik, CBA-ko kulturgunera lekuz aldatu dutelarik, soinu kalitatearen aldetik, jauzi kualitatibo eman dutelakoan dago Nuri Altzaga, kultura zinegotzia.
1: Esaten duen bezala orain urte bat ja izango dugu irekizala, eta antzerkiak egiten dira, gauza asko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean soinua pasada bat da, Gainera estilo guztietan, denetatik izan dugu, esaten nuen pop, rock, tekno, denetatik izan ditugu DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta ia 400 pertsona baino pixka gehiago sartzen dira, oso formatu, ez oso txikia, ez oso ondila. Nik uste dut puntu horretan, behar genuela ere bai areto hau,

0: Eta bueno, ba, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, ba, espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu urtean zehar, ba, jendea etorri zela lehen urtean Irun Zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai ba garrantzia dauka noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai disfrutatzea.
1: Ara beraz hori da helburua, esan bezala urriaren 3an, San Juan Plazan doan izango da Gueko emango duen kontzertua, baina ondoren gainerako urriko asteburuetan urriaren 31ra bitartean larunbatero bina kontzertu izango direla, Jimena Amarillo eta Biznaga, Pipiolas eta Carlos Sadness, La Habitación Roja eta La Paloma eta azkenik Garazi Esnaola eta Amaia Miranda igoko birela oholtza gainera, lehen kontzertua doainik bada, oroitan azten bizuegu, modu batean zin bestean, gainerako asteburuetarako sarrerak erosi behar direla, errastasunak eman nahi izan bitu, Irungo Udalak aurtengoan, eta 40 eurotan eros daitezke, 8 kontzertuak ikusteko bonua, eta 30 eurotan aldiz, gazte eta 65 urtetik gorako entzat. Eta musika alde batera utzita, baina, beno, ba, estena tokitik, jetxi gabe, aldiz, urriaren 2-4 bitartean ospatuko da, Irun Hondarribian bereziki erdigune izango baita eta Pausuko Xaia ostatuan ere OMAK elkarteak antolatzen duen 3. Euskal Herriko txotxongilolarien topaketa. Hortaz ere interesatzen gara jarraian. Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 34.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete Irratia.
2: Entzun, esan, adierazi.
3: Antxete Irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
1: Eta esan bezala, batuzen minutuetan urrira begiratuko dugu, izan ere urriaren 2-4 bitartean OMAK Euskal Herriko txotxongilarien elkarteak, ba, bidaso aldeko edo bidasoko txotxongilarien topaketa antolatu du. 3. edizioa dugu, naiz eta, beno, lehendabiziko edizioan Irungo txotxongilarien Euskal Herriko txotxongilarien topaketa izan zen, iaz, 2. edizioaren ondotik, beno, pixkanaka, errotzen duan itzordua dugu, ba, udazkeneko kultura agendan, eta honen inguruan itzegi iteko, ba, justu, ba, OMAK, ba, elkarteko kidea dugun, ba, Ruben Mejuto, dugu gurean, Ruben, kaixo, egunon?
4: Kaixo, Koldo, egunon.
1: Beno, ba, esan bezala, ez, 3. edizioa da, beno, ba, modu xumean abiatu zen duten, ba, Irundik, eta Irunen antolatuta, uste dut, lehendabizik urtean, 15 txotxongilolari elkartzeko, beno, ba, aukera ere izan zen dutela, joan den urtean, 2. edizioa, 2. topaketa, jada, bidaso aldera, edo, ez, eskualde mailako itzordua izan zen, eta bide beretik jarraitzen muzute, aurtengoan.
4: Ba bai, hola da. Bueno, ba, lehendabiziko eskerrak eman Antxetari beti bere mikrofona guzteagatik. Ba, hola da, aurten 3. edizioa. Pixka bat, topaketa hau sortu genuen, zera, txontxongiloak batzea, eta, bueno, sinergiak batu, eta pixka bat, Euskal Herriko txontxongiloak saretzeko asmotan. Zeren hor, ikusten genuen gabezi garrantzitsu bat, eta, bueno, gure proiektu honek aintzaindari historiko bat dauka, urtero esaten dugu irratian eta legu guztitan, dela Zugarramurdin antolatu ziren Euskal Titiriteroen topaketak. 20 urtetan, 2 urtero, Estefa eta Mikel Erroren omenez, 10 topaketa antolatu ziren, eta pixka bat bertan elkartzen ziren txontxongilolariak, eta, bueno, elkartrukeak izaten zituzten, eta pixkat filosofia, topaketa filosofia horri helduta, eta baita ere, Euskal Herria bere gain osoki, hiru administrazioak bere gain hartuta, filosofia honekin ere, bane genuen soilik Euskal Titiriteroak topatuko lituzken jaialdi edo topaketa bat antolatzea, ez? Eta, bueno, horrelasi ginen lehenengo emanaldiarekin, 2024ean, Irunen eta Hondarribian, gauzatu zian, bertan bat bi hiru lau bost sei taldek parte hartu zuten, hitzaldi bat egon zen, eta emakumeak eta generoa eta sorkuntzaren inguruan izan zen pixka bat gaia, hola erabakita. 2. topaketa, pixka bat gure ideia bidaso aldera zabaltzear izan zen, endaian gauzakita eta horrela, baina, bueno, azkenan Irunen eta Hondarribian, batez ere Hondarribia presentzia gehiago hartu zuen, eta aurten bai urte horretan barkatu, 9 emanaldi egon ziren, bueno, 8 emanaldi eta helduen kabaret bat. Eta formakuntzari ikusi genuen baita ere, bazegoela gabezi bat Euskal Herrian, bueno, eta estatuan badago ere, txontxongiloen inguruan, ez? Euskal Herrian badago, Bilbon badago, zera musikene bezalako antzerkirako unibertsitate bat, antzerki, dantzerti deitzen dena, uste dut, Bilbon, baino ikusten genuen txontxongiloentzako formakuntza espaziorik ez dago, Madrilen dago espazio bat, deitzen dena, el centro, el títere centro Alcorconen dagoena, eta hor badute bi urteko formakuntza bat pixkat seriago, baino ez dago formakuntzarik, ez? Unimak egiten du, eta bueno, guk OMAK elkartea sortu genuen, duela gutxi gora bera urte bat, eta duela sei labete do Unima Federazioaren barruan gaude, Unima da munduko antzerki elkarterik zarrena, eta kultura elkarterik zarrenetarikoa, lehenengo mundu gerra ostean sortu zena, pixka bat giza eskubideak eta kultura auspotzeko eta sustatzeko asmotan eta txontxongiloa zentruan, ez? Eta barneratzen ditu profesionalak eta txontxongilo oroar maite duen pertsona. Gehienak profesionala gara edo bueno, txontxongiloekin lan egiten dugunak. Eta bueno, pues pixka bat elkarte honen bitartez antolatzeragoaz hirugarren topaketa hau urte honetan garatuko dena, batez ere Hondarribia bere erdigune izan da.
1: Bere aipatuko dugu, programazioa, zenbat emanaldi eta nolakoak izango diren, aipatzen zenuen bazken batean Euskal Herri mailan zabiltzaten, ez? Ba, txotxongilolari eta konpainia ezberdinen arteko elkar ezagutza, ez? Esperientziak partekatzeko aukera ere ematen duen topaketa dela.
4: Bai.
1: Ikuslei begirako ikuskizuna badira, baina zuen arteko topaketa horretan ere probesten duzu horretarako, ez dakit ikastaro, mai inguru eta alakoetarako, ez?
4: Hori da, bai, osea, ondo esan duzun bezala guretzat, azkenean jendearentzat, ba, jaialdi bat da, gure zure seme alabekin edo helduentzako emakizunetara joaten zaren ikustera ikusle gisa, baina guretzako garrantzitsuena da topaketa honen ezaugarriak bezala, esan dezagun beste jaialdiak edo ez dutenak, edo gehienak ez daukatenak da, parte hartzen dugun guztiak aldugula beste kideen lanak ikusi eta ez dira lanak solapatzen, bazkariak eta fariak txontxongilolarentzako pues behartua edo bueno doakoa dira bizka bat ba bertan elkartzeko hitz egiteko lanen inguruan kritikak nola saltzen zara zenba kobratzen duzu distribuidora daukazu ez nola egiten duzu paperak ez osea guzti hori eske azkenean artisten lana azkenean legeak zoritxarrez behartzen gaitu enpresariak izatera olako zerbait eta azkenean gauz asko dira hor salmentan eta produkzioaren atzean osea zuk ikusten duzuenan emankizun bat horren atzean dagoen produkzio lan guztia, musika, eraikuntza, argiak, soinu teknika, osea, txontxongilolariak dena egiten dugu. Bizi egin alizateko. Gero badira konpainia haundiak, Euskal Herrian hiru dela daudenak, baina normalki oso konpainia txikia gara, pertsona bat edo biz osatuta, eta gehienak autonomoa gara, ez? Eta orduan, pues, hor jakiteko besteak nola egiten duten, eta bueno. Eta ondo esan duzun bezala, aurten, bai eman nahi diogu garrantzia berriro formakuntzari, pasan urtean txontxongilo tradizionalaren inguruan egin genuen formakuntza bat teknikari begira, eta aurten, Madrilen izan ginen, zera, Madrilgo Unimak egiten duen jaialdi batean, eta bertan ezagutu genuen Mario Copete, dela estatu, Espainiar estatuaren mailan sari gehien jaso dituena, zera, argiztapen teknikoaren alorrean. Baina txontxongilo argiztapen teknikoaren alorrean, zen baita ere badira konkursak eta badira loko gozak, ez? Eta horretaz gain, ba, oso pertsona konprometitua lanakin, ideologikoki ere ondo kokatuta, esan behar dugu, garaia hauetan. Eta, bueno, ba, gustatu zitzaigun bere izateko era, Andaluziako da, eta nola lan egiten du, eta, bueno, egin genion proposamen bat, aurten formakuntza bat emateko Euskal Herrian, eta berarekin izango dugu aukera 12 pertsonek, ba, txontxongiloentzako argiztapen teknikoa ikasteko. Eta dago, osea, bai txontxongilolarientzat eta bai txontxongilolariak ez direnentzat. Azkenean, argiztapena bakizute antzerkian dauden argimota guztiak, bai LED edo bai halogenoa, konexio guztiak, bai dimer, bai maiak, programazioa, eta gero erabiltzen dugun programa bat Magiku, dela pues 2000 edo 3000 euroko maila bat izateko ordenagailuan doainik dena. Eta bueno, pues pixka bat erabiliko dugu programa hori alorre basikoak ikasteko, ez? Orduan, zerbait baldin badakizu argiari buruz, ba pixka bat ikusteko txontxongilentzako nola den, aktorena bezala baino txikian, osea, foko led txikiak erabiltzen ditugu, par halogeno txikiak erabiltzen ditugu, olako, osea, oso mikro bat bezalakoa. Tomasitoak deitzen zaiena, eta hori nola kableatu, nola jarri, nola argi gutxikin aprobetxatu programatzeko estena ezberdinak, gauza ezberdinak esateko, eta bueno, Horren inguruan egongo da ikastaro bat. Irailako 30, urriak 1 eta urriak 2, asteazkena, osteguna eta ostirala, Hondarribiko Kultur Etxeko lehenengo solairuan, hor musika eskola edifizio berdinean. Eta bueno, altan emateko badago kodigoku eta badago inskripzio bat, eta bueno, badu kostu bat omakeko elkartentzat 50-50 euro, uste dut, unima, eta bestelako pertsonentzat 75 euro. Eta bueno, 12 orduko ikastaro bat da, material guztia jarriko dira, eta bueno, jendea ikusteko, Espainian egiten direnean nolako ikastaroak 200 euro balidutela, orduan oso merke dago prezioan. Bueno, guk kobratzen dugu azkenean irakasleak kobratu bardulako, bai, eta ez dugulako subentziorik ikastaro honetarako, eta guk omak elkarte bezala bere gain hartu duelako, ez? Eta bueno, formakuntza profesionalaren inguruan hau izango da pixka bat potentena, orain arte nik uste dut Euskal Herrian egin dena, eta apostu hori egiten ari gara, formakuntza espazio hori eskaintzeko urtero.
1: Bai, eta hortaz gaina aipatzen dian ere, abitu bat ekarriko guztutela, ez? Ba, pixkate, ba, txotxongilo laritzaz, bai. Daki, ba, munduko bazter guztietan eratua delarik, behar bada irudikatzen dugu txotxongiloa bakoitzak, bueno, ba, ikusi izan bituena, baina mota ezberdin asko dago. Mm-hmm, bai. Ta, hortaz ere, ba, nolabait ere gogoetatzeko, edo...
4: Bai, bueno, esan duzun, bueno, komentatu dan bezala, aurten, urtero... Topaketan jarri dugu gai bat, ez? Lehenengo urtean emakumea, feminismoa, txontxongio bitartez, tal. Bueno, esan behar dugu feminismoa eta genero perspektiba guretzako zeharkako lerro bat euskara bezala eta beste gai asko bezala, oza, azkenan urtero daude, ez? Baina bai, lehenengo urtean horretan zentratzen zen, bigarren urtea gehiago talde berriak edo estrenaldiak eolako zerbait edo prozesuan lanean ari ziren eta espazioak lortzen ez duten taldeak eta aurten formakuntza, oza, formakuntza guretzat nahi dugu erdigunen jarri. Orduan, antolatu dugu hiru eguneko ikastaro hau eta horretaz gain hitzaldi bat eta bueno, gonbidatu ditugu bi profesional egingo dituztenak emankizunak. Bat da Isabela Brochado, mamulengoa egiten duna, mamulengoa da Brasilgo teknika tradizional bat, noski Europatik ailegatu zena Brasilera, 18-19 mendearen bukaeran eta dagoen oso nahastuta bertako bertako kulturarekin, ez? Osa, hor dago sinkretismo bat, eta, bueno, ez da inoiz gauza puro bat, ez? Tradizio bat, ailegatzen da leku batera, eta transformatu egiten da, eta horregatik tradizioak bizi dira, ez? Transformatu egiten direlako, eta, bueno, hori gertatu zen txontxongioekin, Pulitxinela Italiatik atera zenetik, eta Frantziara 18-19 mendean, eta hor bat, horregatik mundu guztian badira txontxongio tradizio, segun herria, ba, baukate tradizio bat, ez? Eta hor duan, hau, mamulengoa, honen representantea, zera, estatuan pixka bat Isabela Brochado, eta oso garrantzitsua doktoretza duena txontxongiloan, uste dut pertsona bakarra dela momentu honetan Espainia mailan. Hitzaldi bat izango dugu berarekin Hondarribian, urriak bi, Polborin zarrean, arratsaldeko 7. Bale? Eta hitzaldi horretan hiru pertsona parte hartu dutke, edo hiru ponentzia, ez? Pixka bat, memoria eta tradizioa, oza, hitzaldi horri, memoria eta tradizioa. Hiru begira da txontxongilo herrikoiari, horrela itu diogu, zen azkenean, dira, hiru ikuspuntu ezberdin txontxongilo tradizionalaren inguruan. Isabela Brochado, emakume hau, baita ere, emankizun bat emango duna topaketan, gero horrerago komentatzen dut, Philippe Saumont, dela Frantziako beste maisu bat, eta bueno, Philippe Saumont, uste dut, 50 bat herritan edo, oza, mundu guztian izan den txontxongilolari bat da, 60 urte ingurukoa, maisu bat da, Charleville da, Frantziako herri bat, nun, txontxongiloko goi mailako karrera ikasi daiteke, Europa guztian, ez dakit den goi mailako zikloa edo karrera, baina da, eta Rusiako Lobrasov, Euroasian, dagoen zentxin ez dut kontrolatzen, osea, Euroasia kontinentean dauden bi eskola formal bakarrak dira. Eta hau da horko irakaslea, osea, orduan oso pertsona garrantzitsua. Horretaz gain, baita ere, bretoia da, orduan, komprometitua kultur herrikoiarekin, bretoiarekin, bretoi hizkuntzarekin, eta bar, eta bat. Eta, bera ere, profesional bat da Pulitxinelan. Ze Pulitxinela da, Italiako txontxongio tradizional bat, eta, bueno, Frantzian erratu zena eta Frantziako Pulitxinela, ez ezberdina dena. Baina, bere familia txontxongilolari familia historiko batetik dator, Ginoletik. Eta Ginola oso famatua da, Lyonen sortu zela 19. mendean, oso politikoa zen, eta gero, Parisera bidaiatu zuen, aburgesatu zen, eta hortik Euskal Herrira etorri zen. Osa, Espainia eta Euskal Herri mailan eta Portugalen, baitugu txontxongiloak Ginolari esker. De hecho, hemen Euskal Herrian Ginola itzen zaio, edo zitzaion, eta horrein dikan jende asko esaten du. Zu Ginola egiten duzu, bueno, bale, da eskuko txontxongiloa, baina bai, Ginola. Eta horti dator, ez? Eta, bueno, Philippe Saumont, pixka bat tradizio hori eta zergaitik gaur egun nola jorratzen duen tal, hitz egingo du, eta bueno, guk egingo dugu gure lehenengo aurkezpena, Tamara eta biok, Ostomila Txontxongio taldekoak, ba, Euskal Herriko Euskal Berpizkunde eta kulturaren garaiko txontxongiolarien inguruan, ez? 1876, gerra azkeneko gerra karlista bukatzen zenetik, 1936 arte, egiten ari garen ikerketaren inguruko lehen aurkezpen publikoa esan dezagun. Osea, irratian eta horrela izan gara, baino lehen aurkezpen publikoa. Eta hau, bueno, topaketaren alorre
1: divulgatibo.
4: Bai, divulgatibo edo formakuntza alorrean. Eta nire bauzu, azten gara bai, programa bai, egunez egun edo.
1: Hau aipatzen zenula, beno, ba, munduari itzulia eman diozu. Egia da, beno, ba, txikitik haundira, ez? Ba, antolabutako topaketa bat dela, Euskal bai, Herriari begira nola nahi ere, baina egia da, beno, ba, umake elkartetik, ez? Ba, egiten ari zaiten lanari esker, topaketa boi esker ere, hemen Bidaso aldean, ba, txotxongino laritza, beno, ba, protagonista izaten ari dela azken hilabeteetan edo urteetan, beno, irungo jaietan ere, antolatu zen dituzten bai, txotxongiloak bai, parkean.
4: Azkenean
1: eta pixkat hau gizarteratu nahian, eh? Izan ere, egia da, txotxongiloa aski presente izan dela beharra da zer bai, belaunaldietan, bai. Beno, ba, ikastolen bitartez, eta ba, euskararen irakaskuntzan ere tresna edo euskarri garrantzitsua izan dela inbat belaunaldientzat, baina ez da soilik aurrentzako eskaintzen den azken batean, ez? Ba, ikuskizuna, hori da.
4: Hori da, bai, bai, bai. Bueno, guk antolatzen ditugun ikuskizun gehienak familiar ikuskizuna dira eta ja ikuspuntu moderno batetik. Izan ere, aurten bai izango dugu Philippe Saumont eta egiten ikuskizun bat Pulitxinela eta bueno, nik uste dut helduei gustatuko zaiela ezeren Pulitxinela historikoki helduentzako da, hau dago pixka bat ja burgesatua, frantsesatua eta aurrentzako suavizatua, baino ziur gaude pertsona askori irutuko zaiela bortitza, baina bueno, bortizkeria dago jendearen buruan, azkenan panpin bat da, eh. Eta
1: bai, historia kontatzeko euskarri bada.
4: Eta bueno,
1: txotxongilo hori da.
4: Epaiak ez dakit no esaten den, aurka batean jartzen du, poliziarekin saltxitsa egiten du, ez dakit, o sea, baditu holako tradizionalki baditu holako zera ekintza bortitzak, ez? Eta bueno, gaur egun normalean ba, garbitu egiten dira ba, jendeari bortitzegia irutzen zaiolako, ez? Baina, bueno, bortizkeri hori buruan dago, zen azkenean panpin bat da. Ez da, osea, eta fikzioa da, ez? Eta, bueno, hasten gara pixka komentatzen.
1: Bai, bueno, aipatu ditu, ez? Bai, ikastaro eta formakuntzak.
4: Bai.
1: Eta urriaren bitik laura, zer dugu programazioan, ze, bueno, iragartzen zen idan gainera urtengoan, Irunen baino, Hondarribian izango dela gehiago, ez da?
4: Bai. Eta ez dut esan, baina Iparre Euskal Herriko taldetan pixka bat begirunea jarri nahi genuen aurten. Eta, bueno, hiru talde izango ditugu. Eta, bueno, komentatuko dut orain. Ostiralak bian, ba, goizian bukatzen dugu, goizeko ordu batetan argiztapen ikastaroa, aurreko egunetatik ikasitakoa, bazkaltzea dagoaz. Eta, bueno, bost erditan izango dugu Nafarroako Gus Marionetas taldea inaugurazioa ikuskizunarekin. Inaugurazio deitzen da, ba, topaketari inauguratzen duelako, ez? Eta, bueno, horretaz gain, esatea ikuskizun txikia dela eskuko txontxongilo tradizionalarekin eta bueno, berak ez nago esan baino Teatro Lobrazov errusiar maixuari omenaldi bat, osea hor badago jendea nahi badu begiratu kontzertua inauguratzion edo lako zerbait deitzen da eta dira pues 50 bat txontxongilo eta ez dakit zenbat txontxongilolari eta koroak abesten musikaria jotzen eta da holako zerbait txikitasunean euskeraz. Nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola. Hori, Hondarribian, urriak bi ostirala, arratsaldeko bostetitan. Zazpitan, esaldugun itzaldia, polborin zarrean, memoria eta tradizioa, irubegi dira, txontxongilo herrikoiari. Eta, bueno, gauean, parte hartuko dugu, txontxongilolariak, Xaia Tabernak antolatzen duen kantuafari batean. Bale, hau ez dugu guk antolatzen, baino, azkenean, beinat oso jatorra da, Xaiara ematen duena, jendea ezagutuko du, aitzongi. Eta, parte hartu behar dugu bertan, eta bueno, jendea gonbidatzen dugu, hori bai, menua eta guzti hori, hori beinatekin hitz egin behar da. Kantua faria. Eta gero, larun bata hiru, goizian izango dugu Muka taldea, zie Muka, lapurtarrak direnak, eta hori izango da Olazabal parkean, Hondarribian, Euriakitekotan kulturetxean. Goizeko 10:00 ordubiak arte. Emankizun hau dira mikrohistorioak bezala, eta dena gertatzen da karrito baten barruan. Sartu daiteke pertsona bat, edo baldin badira bi aur, edo aita edo ama, eta bere aurra, ez? Gurasoak barkatu, eta aurra. Eta orduan, zu sartzen zara, argi itzaltzen da jartzituzuk askoak eta gertatzen dira ipuin batzuk txontxongiloekin, mikrohistorioak, mikrotxontxongiloak, 5 minutu, 8 minutu inguru, baituzte 3-4 historia, orduan, zuk egiten duzu kola, sartzen zara, eta 10etatik ordu biak arte, bale? Eta hori da pixka bat, ideia, norbaiten ebadu gehiago begiratu, aldu jarri ziemuka, mouka interneten, asian asi, ikuskizuna, eta ikusiko du bideo promozionala oso polita da, oso polita da. Hendaian izan ziren, baina Hondarribian eta Irunen ez dira sekulan egon, eta hegoaldean ez da, normalean iparraldean lan egiten dute, bai euskeraz eta bai frantsesez. 12etan, Trapusteros Teatro, Aragoiko mamulengo talde hau, Isabela Brotxado eta bere laneko bikotea Marcos Pena, Dumboako zo elkartean izango dira, eguerdiko 12etan. Eta bueno, hor brasildarra eta espainolez izango da, eta oso polita, ba, Brasileko historia tradizional hauek, eta teknika Europatik, eta gero, pixka bat, Brasilgo, bertako kulturarekin nahastutako teknika bat da, oso bitxia, eta oso polita, eta, bueno, azkenan, bereiek musika egiten duten zuzenean, Brasilgo kantak abesten dituzte, oso polita, familientzat. Orduan, jende guztia gonbidatuta. Eta arratsaldeko 6etan, Philip Saumont izango dugu, Larrendiko auzo elkartean. Tut i Pulitxinel, deitzen da obra. Eta da, ikuskizun bat super klasikoa, Pulitxinelakoa, baina Frantziako Pulitxinelarena. Ez du asko hitz egiten, frantsesa eta bretoiez egiten du. Baina, da, antzerki bat oso bizuala, eta jakin gabe zer esaten duen panpina ulertzen da, zer gertatzen diren, zer situazio gertatzen diren. Eta bueno, hau, arratsaldeko 6etan, Larrendi auzoko, suposatzen dut auzo lokalean izango dela. Eta 10etan, Helduentzako kabareta, Euskal Herriko txontxongilolari ezberdinez osatuta, saia ostatuan izango dena. Eta bueno, bertan izango da Carlos López, Tolosakoa eta bueno, orain Argentinan biziena, baina Euskal Herrian dagoena, eta hemen daukagu eta parte hartuko du bere arizko txontxongiloekin, Marta Altzate, ipuin kontalaria eta uain dela gutxi, bueno, gure elkartean dago eta txontxongiloak egiten hasi ditu. Bueno, guk ostomilakoak egingo dugu estrenaldi txiki bat, Estalinen eriotza, zea politiko bat. Gainera kritika politiko bat, eskubiari, eta baita ere berpisa, berpentsatzeko ezkerra, baina pixka bat humore absurdotik egina. Santi Sos, pasain urtean helduentzako emankizun bat izan zen, hola kantautore xelebria bilbokoa da. Izango dugu gonbiatu batzuk, azkeneko momentuan batu direnak Samuel Eskri, deitzen dena, eta bueno, antzerki oso politikoa anarkista bezala egiten du, eskuko txontxongiloekin, eta beraiek Andaluziatik datozte. Eta hemendik daude pasuan, eta idatzi ziguten, eta gonbidatu ditugu. Baita ere, Gus Marinetaseko Fernandok zenbaki txiki bat helduentzako egingo du. Eta txalaparta izango dugu, musika izango dugu, eta jendea gonbidatu saira, denak ezagutzen duzute, pausun dago, Urruñan, hor afariak daude, pintxoak, eta, bueno, barra, eta ambiente euskalduna, eta familiarra ere, gaueko 10etatik aurrera.
1: Hori kabaret gaua.
4: Kabaret gaua.
1: Da, ba, pausuko saioztatuan, hori larun batean.
4: Larun batean.
1: Ez da? Eta ez dakite ba, dagoeneko, gero, igandeko programazioarekin itxiko zenukete.
4: Bai, hori da. Eta igandean, Nanua taldea, ere lapurtarra direnak, ba, Hondarribiko kulturetxean, eskainiko dute preludioak. Bueno, berez, prelude, ez dakit noa zaten den ondo frantsesez, preludioak obra, euskeraz, Barbara Rivas aktorea lan egiten du, Barbara iparralden bizi da, eta iparraldeko talde honekin lan egiten du, euskeraz da frantsesez, baino bera uste dut zarauztarra dela, eta bueno, jendeak ezagutuko du Barbara Rivas, ba, nahiko aktore Netflixen, eta oza, bizkat ezaguna da antzerki eta aktore mundu bezala. Eta bueno, hori bai aur txikientzako. Ahondia jun daitezke, baino gehiago nik esango nuke 3-6 urte bitarteko aurrentzat. Hondarribiko kulturetxean. Eta horrekin bukatuko genuke. Aurten, ba, bai, pasan urtean 8 emanaldi eta kabareta, aurten 5 emanaldi irekin geratzen gara. Ba, gehiago aurrekontua jarri dugulako gehiago, pues, egiten ari garen Zera, formakuntza saio honetako.
1: Ongida, bai, eta profesionalen arteko saretze horretan.
4: Bai.
1: Nola ere ikusten dugu nahiko programazio eskaintza anitza dela, aipatzen bai. Genuen lehen, ez? Beno, bereziki aur edo familientzako ikuskizunak zote biren, ba, irudikatzen dugula, txotxokioen kasuan, baina ikusten dugu helduentzako ere ematen duela, kritika politikoa egin.
4: Bai, bai, noski.
1: Eta askorako, ez? Beno, ba, gaur egungo pantailen mundua alboratu eta errealitateak apurtzeko beste manera bat ere badela,
4: beste lanabes bat, nik esango nuke. Bai. Gizartea eraldatzeko lanabesa. Edo izan beharko luke artea, ez?
1: Ongi da. Ba, deialdi horrekin geratzen gara, urriaren bitik laura, ikuslei dagokienez, eta esan bezala, ba, profesionalentzako, edo interesagutelentzako ere, ba, ikastaro eta formakuntzak aurretik. Rubén Mejuto, Oskar Mila.
4: Bai, eta, bueno, batik. Beti bezala, eskerrak ematea Antxeta Irratiari, espazio guztagatik, eta nahiko nuke bukatu, gonbidapen berezi batekin, batez ere, ostiralak bian, zazpitan memoria eta tradizioa itzaldirako, zeren olako itzalditara normalean laukatu agertzen gara, eta larun bata iru gauean egiten dugun kabareterako. Zeren normalean helduentzako programazioa da arrakasta gutxien daukana, eta gainera saia ostatua laister jubilatu behar da, beinat, orduan azkeneko aukera bat, txontxongilo kabareta bat ikusteko bertan, zeren urren urtean, behar bada saia ez da izango edo ez da izango bertan, eta orduan pues jendea gonbidatzea eta ezagutzen ez duenari ba azken aukera saia ezagutzeko txontxongilo egin gau batean animatu.
1: Ongi da. Ba, Rubén, mil esker.
4: Zuei.
1: Ongi izan.
4: Bai, berdin.
5: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
6: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
7: Goizetik arrats, hurbileko Antxetan.
8: Egunon Antxeta Irratiko entzuleok, aste artea dugu gaur, irailaren 29a da, 10ak eta 2 ditugu momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurren gorduetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakizuela saioa, goizeko 10etan, hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, aipatuko dugu gaur ere egun argia dugula eskualdean, arratxe zeuri pixka bat egin du, baino ba goizean, goizetik hain zuzen ere guzkia ageri da zeruan, zenbait odei ere baditugu, baino erran bezala eguzkia dugu protagonistak gaurko egunean ere, eta giro beroa, haizegoa, batez ere haizegoarekin ernatu gara, eta horrek ere temperatura altuak ekarreko ditu egun guztian zehar ere, bataz bertzean 29 graduren bueltan ibiliko baitira termometroak. Beraz, hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

Eta albisten errepasoarekin hasiko gara aipatuko dugu Belateko tuneleko obretan ziurtasunak eta gardentasuna eskatu dutela eskualdeko EH Bilduko alkateek. Belateko tuneletako eta N-121A errepideko korridore osoko obrek kaltetutako eskualdeko EH Bilduko alkateekin bilera egin ondotik adierazpenak egin zituzten pasaden astean Ultzamako bentan Laura Aznal Nafarroko bozeramaileak. Nafarroko lehen indar munizipalista gisa erakundeen arteko parte hartzea gardentasuna eta ziurtasuna tasunak eskatu dizkioten Nafarroko gobernuari, EH Bilduren arabera, Belateko obrak premia absolutua direlako herritarren beharrak eta interes publikoa lehenetsi behar baitira. Fernando Ambustegi Baztango alkateak aipatu zuenez, udalordezkari gisa inguruko alkateak dira, euren bizilagunen eguneroko kezka hobekien ezagutzen dituztenak, eta gaur egun sentimendu orokorra kezka handikoa da. Urte haunitz daramatzate obra hau eskatzen, udalek beti adierazi dute kezka hori, eta intzinera egiteko beharra. Errepide honen inguruan, gabiltzan edo dabiltzanak eta lan egiten dutenek ezin dute eta bide saturatu baten arriskuak euren gain hartzen segitu. N-121A errepideko korridore guztiak trafiko presio handia jasaten duen funtsezko ardatza dela oroitarazi zuen eguneroko arriskuaren ideia bat egiteko bide horrek panaz bertzen urtean ehunez behar baino gehiago izaten ditu trazadura osoan eta arrisku handiko tarteak eta garraio astunaren volumen kritikoa biltzen ditu. Ambustegik errantzuenez gobernuak publikoki iragarri du eurekin bilduko dela bere konponbide proposamenak zehazteko, entzutera, joanen dira, noski obra berriz hasteko eta bukatzeko epe zehatzak ezagutu nahi baitituzte, eta gainera, bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dute. Baina oraingoz, EH Bilduko alkateek, behinik behin, ez dute deialdirik hartu, gobernuari eskatzen diote, lehenbailen bildu daitezen, ez dutelako gehiago itxaron nahi. Laura Aznal, Nafarroko parlamentuko, EH Bilduko ordezkariak bere aldetik, topaketa honen helburu nagusia, zuzenean partekatzea duten informazio guztia izan da obrak gelditzeak sortutako egoera eta lizitazio prozesu berri batekin obrei ekiteko gobernuak egungo kontratua eteteko hartutako erabakiaren aintzinean. Alkatekin gobernuak eginen duen bileraren aintzinean argi utzi nahi dute EH Bildutik erakundeen arteko parte hartzen maksimoan gardentasuna, ziurtasunak eta bilera alik eta lasterren egitea eskatzen dutela. Azterketa bateratu horren ondotik berriz ere realitate eztabaida ezin bat ikusten du EH Bilduk obra hau eta korridore osoaren hobekuntza integrala premia absolutu eta atzerazina direla. Ezin dute onartu gertatutakoek EPEak mugarik gabe atzeratzea obrak jarraitza izan behar du lehentasuna. Horregatik interes orokorra leheneste askatzen dute, hau da hemendik aintzinera ere, abal juridikorik gabe diru publikotik Europakar bat ere ordaintzen ez dela eta interes publikoa defendatzen dela bermatzea. Publiko egin zuten bezala, aholkularitza juridikoaren azken txostena eman zion gobernuak EH Bilduri eta aztertu ondoren ondorioztatu zuten 2025aren bukaeran egiaztatu zena errepikatzen dela. Gainkostuak enpresen onuraren ondorio direla. Baina ohartarazten dute enpresek ezin dutela beren interes partikularrase babes juridikorik ez duten diru publikoarekin. EH Bilduren ustez lehentasunezkoari obraria legia irtenbidea eman ondoren gobernuak bere osotasunean azterketa bat egin beharko duela lehenik eta behin egoera horretara nola eta zergatik ailegatu den argituko duena eta enpresen maltzurkeriak zer ondorio izan ditzakeen argituko duena eta bigarrenik horrelako zerbait berriro ez gertatzeko bermeak eskainiko dituena. Eta irailarekin batera hilabeteroko elkarretaratzeekin hasi dira Baztanbidasoko pentsodunak. Uztailan eta abuztuan deskantsu hartu duten, baina iraila ailegatu arduko euren aldarrikapenekin karrikara ateri dira berriz Baztanbidasoko pentsodunen mugimenduko kideak. Astelenean Donezteben 26 lagun bildu ziren, udako oporrak bukatuta eta ikasturteko lehenbiziko hitzordua. Izaki, bai joan den denboraldian, pentsodunen mugimenduak landutako gaiak hartu zituzten. Izpide, alde batetik gutieneko pentsioa berdin gutieneko soldata lerroa azpimarratu zuten, oroitarazi zutenez EH Bildurekin egindako elkarlanaren bidez, aurrekontuetan nolabaiteko onespena lortu zuten, naiz eta oraindik lanean segitu behar den. EAen berriz, egoera gordinago dagoela, aipatu zuten, 145.000-tik goti sinadura aurkeztu eta ez zuten erantzunik izan,
manifestazioak Gasteizen alderdi politikoei deiak lehendakariarekin bilera eta bertze agerraldeak egin ziren, baina ez zuten inolako ondoriorik izan. Gutieneko lansaria 1.800 eurokoa izan zedin, sindikatuek egindako eskaria ere hartu zuten izpide, eskaera hori egiteko 140.000-tik gutxi sinadura aurkeztu ziren, greba orokorra ere egin zen, baina ez Nafarroko gobernuak ez Eusko Jaurlaritzak ez diote inolako erantzunik eman. Gainerakoan, irailaren 24an Madrilen pentsionen mugimenduen topaketa egintzela kontatu zuten eta zaintzaren gaiaz ere mintzatu ziren hainbertze urtez borroka egin ondotik azkenean lortu zen Nafarroko zarretxeetako lan hitzarmena. Baztan bidasoko zarretxeetan hitzarmen propioa bazuten ere herrialdekoak bertze babesa ematen dio eta zenbait arlotan hobetu ere bai eta zoriondu egin zituzten ba borrokan edo horren alde borrokan aritu diren langile guztiak. Osasun sistemari buruz ere aritu ziren eta ezin dela despistatu eta edozein momentutan murrizketak etor daitezkela ohartarazi zuten ala Elizondoko osasun zentroan pediatrarik gabe geldituko zirela dira izana salatu zuten eta horren bueltan baztanen egindako elkarretaratzeak txalotu zituzten. Osasunbideak iragarri du urriaren 28an pediatra batek kargu hartuko duela, horren arira baztango osasun plataformaren erranak ekarri zituzten gogora. Ez da onargarria osasun zerbitzuan egiten den modua lehenik arazoa sortu eta gero konpontzen saiatu, konponbideak arazoaren aintzinetik jarri beharrean. Konponbideak ez direla, bere gizaitorriko ere azpimarratu zuten eta pentsionen irudiko justiziazko aldarrikapen batzuk mobilizazioekin egiten dira, baina ez dute beti erantzun baikorrik ematen. Antolakuntza ez bada sendoa, aldarrikapenek anzturan gelditzeko arriskua duten. Garbi mintzatu ziren pentsionen mugimendukoak ez gara oihu batzuk egin eta konforme geldituko jendeak behar dituen eskakizunak lortu arte lanean segitzeko gaude. Palestinako egoera oroituz, bukatu zuten asteleneko agerraldea Palestinaren egoeraz, orain medioetan deus gutxi ateratzen da, baina genozidioak eta sionisten erasoek hor segitzen dute. Palestinaren askatasunak anztura du etxairik handiena, badira interesandiak Israelek bere helburuak defenditzen segitzeko, baina konplize guztiak salatu behar ditugu hurbilean ere badaudelako. Urriko elkarretaratzea berriz, urriaren 19an izanen dela, aipatu zuten lesakan eginen dutela, baztan bidasoko pentsune mugimenduko kidek eta eguerdiko 12etan elkartuko direla.

Hezkuntzari dagokionez, aipatu dugu ikasturte hasieran gaudela eta hilabete honetan beraz, ba, Portzmila 445 ikaslek hasi dute ikasturte eskualdean. Udako porrak bukatuta batzuk lehentxeago eta bertze batzuk beranduxeago, baina dagoeneko ikastetxeetera bueltatu dira, irakasleak, baita ikasleak ere urtero bezala, ba, aur hezkuntzan 447 ikasle hasi dira, horietatik 164.85 de ereduan, lehen hezkuntzan berriz 1046 ikasle hasi dute ikasturtea, horietatik 168.64 de ereduan. Bigarren hezkuntzan eta horren barrenean DBH, dibertsifikazioa, kurrikulum berezik unitateak eta derrigorrezko oinarrizko hezkuntza sartuta 1718 ikasle dira guztira. Batxilergoan 316 ikasle dira eta ezik eta zikloetan 421 ikasle ereduari erreparatuta de eredua da nagusi.

Bertzalde, mendekotasuna duen pertsona eta geure burua zaintza izeneko tailerra eginen dute Urrian Elizondon. Urriaren 6an, 8an, 13an eta 14an Elizondoko Osasun Etxean emanen dute lantegia eta izen ematea debalde izanen da. Elizondoko Osasun Zentroko langileek eta Nafarroko Osasun Publikoaren Institutuak lantegia antolatu dute zaintzaileak diren pertsonendako Osasun Etxean izanen da Urriaren 6an, 8an, 13an eta 14an arratsaldeko 8etatik 7etara. Parte hartzaileek baliabide eta trebetasun gehiago garatzea da helburua, bertzeak zaintzeko eta baita beren burua zaintzeko ere. Ikastaroa mendekotasuna duten, senitarteko edo hurbilekoak zaintzen dutenendako dago zuzendua eta bertan elkartu eginen dira esperientziak partekatzeko, ezagutzak handitzeko, hausnartzeko eta ariketa fisikoak egiteko bertzeak bertze. Zehazki lehenbiziko saioan bertzeak zaintzari buruz arituko dira, bigarren saioan mendekotasun egoera eta zainduarekin harremanetan egotea, hirugarren saioan mendekotasun egoerara moldatzea eta laugarrenean bertzeak eta norbera zaintzea. Hori dela eta saio guztietara joatea gomendatu dute, batzuk bertzearen osagarri direlako, eta aipatu dutenez ere ikastaroak gaztelaniaz izanen da. Tailerran Tebalde izanen da, eta parte hartzeko izena eman beharko da, horretarako eskuragarri dago, hain zuzen ere galdetegi bat, eta Nafarroko Zainketa Eskolako telefono zenbakia. 8-4-2-4-0, astelenetik urtziralera, goizeko 8etatik arratsaldeko 3etara. Eta Elizondon ere aurrak eta gatazkak solasaldia eskainiko dute urriaren 7an. Aurraren haserria eta jokabideak ulertzeko pistak eskaintza izanen da. Saioaren helburua, Baztango Gizarte Zerbitzuak Angiru Psikomotrizitate Zentroarekin elkarlanean familiei zuzendutako tailerra antolatu du, aurren haserria, frustrazioa eta eguneroko gatazkak hobeki ulertzeko eta kudeatzen laguntzeko. Urriaren 7an, arratsaldeko 8etan, Arizkuneneko Sabaian eginen dute saioa eta 1 eta 12 urte bitarteko aurren familiei dago zuzendua. Egunerokoan, ohikoak diren egoeretatik abiatuko dute solasaldia urrengo galderei. Erantzunez, nola lagundu zure txikiari gatazka kudeatzen, zer egin nahi duena, lortzen ez duenean, aunitz haserretzen bada, eta ez erraten diogunean, kasketan dihartzen badu, nola lagundu bere haserria ulertzen eta pixkanaka kudeatzen ikasten. Saioan parte hartzeko izena eman beharko da, Gizarte Zerbitzua abildua, baztan.eu selbidean, edo 6-8-9-0-3-0-7-8 telefono zenbakiaren bitartez. Malerrekan berriz Donesteben aukeratu gabeko bakardadea geldiarazteari buruz tailerra eginen dute astelen arratsaldean erramezara Donesteben. Bakea eta bizikidetza lantzen duten liburutegiak programaren barrenean 8 eta 12 urte bitarteko aurrentzako saioa izanen da. Kontaketa eta tailerra izanen da eta arratsaldean 8etan izanen da Donestebeko liburutegian. Apuntatzeko 9-8-45-09-09-ra deitu beharko da. Nahi ez den bakardadeari buruzko saioa izanen da, gaia adinekoekin lotzen bada ere, bakea eta bizikidetza lantzen duten liburutegiak programan haurtzaroari eta nerabezaroari erreparatu nahi izan diote. Agian, adin horietan eskolara edo institutura doazelako eta beraz beti pertsona unitzekin daudelako bakarrik ezin dute bakardadea sentitu. Baina gaineratu dutenez, bizipen hori eragin dezaketen egoera unitz daude, taldekoekin konparatuz, bertze gustuak eta ideiak izatea, afektiboki lotura handiena duten pertsonen absentzia sentitzea, haiengan zerbait desberdina dagoela sentitzea, hizkuntzaren oztopoa, ingurua berriz, berreraikitzea leku berri batera ailegatzen direnean, erreferente diren pertsonak altzea, deserrotzea, jatorriari, itxurari, eta barri buruz zaintzinetik pentsatutako ideiei aintzin egitea ulertzen ez dituztenak.

Bortzirietara pasatuta, etxebizitzak birgaitzeko laguntzei eta aholkularitzari buruzko bilera informatiboa ginen dute beran. Berako udalak, Nasubinsa erakundeak, Elena taldeak eta Nafarroko gobernuaren biziberri sareak herritarrei zuzendutako saioireki bat antolatu dute berako herritarrei eraikinean eta etxebizitzen birgaitzari buruzko informazioa emateko. Irailaren 30ean, aste azkenean, arratsaldeko 7etan izanen da bilera, Beralandetan topaketa honen helburu nagusia herritarrei eraikinak birgaitzeko dauden laguntza publikoak eta zerbitzuak azaltzea izanen da. Eta beran ere, berako mugikortasuna izpide herritarrekin bilera eta parlamentuko kideen bisita izanen dute egunotan. Mugikortasun planaren helburuak azaltzeko bilera ginen dute gaur arratsaldean berako kulturretxean eta bihar obrak ikustera etorriko dira Nafarroko parlamentuko lurralde antolak eta batzordeko ordezkariak. Aspaldiko hilabetetan herriko hainbat karriketan azpiegitura lanak egiten ari dira beran, baita saiesbideko lehen fasea ere lanak aintzineratuak daude eta aste honetan mugikortasunarekin lotutako bitzorduk garrantzitsu ditu. Udalak alde batetik mugikortasun planaren idazketan ari den, Leku Estudioren eskutik berako mugikortasun planaren helburuak aurkezteko bilera eginen dute gaur, aste arte honetan arratsaldeko 6etan berako kulturretxean. Ekimenaren aurkezpena egitaz gain, herritarrek egin ditzaketen proposamenak eta iradokizunak jasotzea da bileraren helburua. Bertzeak bertze gai hauek landu nahi dituzte ibilgailuen trafikoa zeharbideetan, oinezkoak eta ibilgailuak batera egoteko arazoak karrikastuetan, ala nola Legian, Julio Caro Barojan, Ugaltzubian, trafikoaren egoera altzate karrika berriro irekitzen denean, trafikoaren egoera ezte gara matzada konexioa irekitzen denean, Kaxernako sarbideak eta beratarrek ikus ditzaketen bertze arazoak. Bertzalde, Nafarroko parlamentuko lurralde antolaketa batzordeko ordezkariek bisita ginen dute berara, bihar asteazkenean, Enea 1310 zeharbideko eta errepide honek Enea 4410 izanen duen markatu loturaren obrak ikusiko dituzte eta udal ordezkariek mugikortasun aldetik dauden beharrak azalduko dizkiete parlamentariei.

Lesakan berriz Zambra inguruan kamioientzako 10 aparkaleku berri esleituko ditu Lesakako udalak. Lesakako udalako txango industrialdeko Zambra inguruan kamioiak aparkatzeko eremu onditu du eta kamioiendako bertze 10 aparkaleku sortu eta esleitu ditu. Bando bidez jakinarazi duenez, esleipenean interesa duenak Lesakako udal bulegoetan aurkez dezake bere eskabidea aurriaren 8ko arratsaldeko 3ak baino lehen. Plaza bakoitzaren esleipena erabilera hori arautzen duen ordenantzaren 2016ko urtarrilaren 12ko 6. Nafarroko aldizkari ofizialean horren arabera eginen da. Informazio gehiago nahi izan ezkero, udal bulegoetan kontsultatu daiteke. Eta auzo zauzoko batzarrei ere ekinen die Lesakako udalak urriaren lehenean Alkaiagako eta Zalaingo bizilagunekin hasi eta 16an Bikiria eta Eltzeta ingurukoekin bokatuko dute. Duela 6 urte hasitako bidetik urrian berriz ere auzo batzarrak deitu ditu Lesakako udalak, bertan hainbat gairen inguruko kezkak eta iritziak udal ordezkariekin elkarbanatzeko aukera izanen dute eta herritarrak parte hartzeran deitu ditu udalak. Urriaren lehenean hortzegunean arratsaldeko 6 eginen dute lehena Alkaiagako Zelaian, Alkaiagako eta Zalaingo bizilagunei zuzendua. Urriaren 2 berriz, 8 arratsaldeko 6 Legarbaratzean, 4 Otxango, Landazelaita, Azkaine eta Albistur Karrikak eta Iturrunzubiko plazatxoan, arratsaldeko 7 Antoiu, Koskontako bidea, Iturrunzubi, Pepito Jantzi eta Albistur Karriketako bizilagunekin bilduko dira. Urriaren 4 igandean goizeko 11 Plaza Zarrean, euri eginez gero herriko etxeko arkupetan bilduko dira Albistur, Zarandia, Arretxea, Ote, Pikuzelaia eta Sumusakarrikak eta Beko Plazan, Plaza Zarra eta Plaza Berria elkartuko dira. Urriaren 15 hortzegunean arratsaldeko 7 Leinurren Bordan, Nabaz, Katazpegi, Zalau, Zoberri, Endara, Frain, Izotzaldea eta Otxango auzoko bizilagunak elkartuko dira eta azkenek urriaren 16 hortziralarekin arratsaldeko 6 Bikiriko Plazan, Bikiriko Plaza, Bikiria eta Garaiko Mendi Karriketako bizilagunak izanen dute itzordua, ondotik 7 Eltzetako plazan, Eltzeta, Arratzubi, Biurrana eta Martxanbaita Karrikako bizilagunak. Lesakako kontuekin segitzeko ikasturte osorako antzerki ikastaro antolatu du Lesakako udalak. 8 eta 13 urte bitarteko neska mutikoei zuzendua izanen da Arriondoan emanen dute asteazken arratsaldetan eta irailaren 30 arte eman daiteke izena. 2026-2027 ikasturterako 8 eta 13 urte arteko neska mutikoei zuzendutako antzerki ikastaro antolatu du Lesakako udalak. Urriaren 7 hasita ekainara bitarte ginen dute asteazkenetan arratsaldeko 3:30-5 Arriondoa Kulturretxeko Txokobiko aretoan. Izen ematea irailaren 23-30 egin daiteke 6990-23-00-11 telefonoan edo kultura@lesaka.eus helbide elektronikoan. Hiruhileko 30€ ordaindu beharko da ikastaroa egin alizateko gutxieneko taldea 10-12 lagunen artekoa izanen da gehienez ere 16. Eta errepasonekin bukatzeko, Lesakako 3. Kantuzarren egunerako txartelak erosteko ondarreko egunak. Dira, lehen 2 urtetako arrakastaren ondotik Lesakako 3. Kantuzarren egun antolatu du herriko kantuzale talde batek Lesakako udalaren, Beti Gazteren eta bertze zenbait enpresaren laguntzarekin. Urriaren 10 eginen da ospakizuna eta urten berrikuntza bezala Londegiko arkupetan eginen dute bazkaria eta ez Koskontan. Txartelak irailaren 30 arte salgai daude, Teletxe Astankoan eta Izarra Ukindegian, 45€ truke. Egitarauari dagokionez, urriaren 10 larunbatean eguerdiko 12 kale jira eginen dute herrian barna, eta ordubietan bazkaria hasiko da erramezala Londegiko arkupetan. Musika kontuetarako Jalisko, Beñat Michelena eta Francisco Sanchotena izanen dituzte eta bertsolariak ere arituko dira. Sariak ere zozketatuko dituzte laintzindu dute, eta menuan urdaiezpiko kroketak, entxalada mistoa, itxas zapoa baratxuri olio errearekin eta okin erako patatekin, aratxe masail gisa Satuak saltxan patata purearekin, etxeko torradak, edaria, kafea eta txupitua izanen dituzte. Ilunabarrean berriz, pintxoak emanen dituztela argitute, Sanchotenak alaituta.

Aste artea dugu gaur hasieran erran dugun bezala, eta noski ikasturte honetan zehar aste artero eginen dugun bezala, angirut arte irekiko dugu rengo minutuetan, nere ordoki eta intza Elizalde diran, giro psikomotrizitate zentroko bidelagunak, eta beraie gure seme alabako beki ulertzen lagunduko digute, espazio honetan aste artero gai desberdin baten inguruan hausnartuko dute, eta gaurkoan seme alabek kasurik egiten ez dutenean, zer egin aipatuko dute.

0: Iepa, iepa, intzatan ere gara, Angiru Psikomotrizitate Zentroko bidelagunak.
1: Eta hementxe gaude, astero bezala, zure semea dola ulertzen laguntzeko.

0: ez duzu inoiz ulertuko. Gelitzen zate lagun batzuken afaltzeko, prestatzen zate dena ongi doiela pentsatzen zut, azken momentu zure txikia jolasten hasten da, trasto guztik atetzen dizkizu, eta zuk ez duzu lertzen, ze baiten duna azken momentu. Edo joaten zara eskolara bila, eta ilusio guztiakin, eta gordetzen zizuat egi behelen, eta gotzen hor gordia, eta zure buru pentsatzen zut. Zedit, bazilatzen. Ze baiten du hau, presa dugunin, zebaiten dugu bere bi heldu nahi zenin, zebaiten dugu lako momentotan hau. Zer ari dit kontatzen?
1: Beti bezala hemen importantea da, pixko bat aratago pentsatzea, edo pixko bat aratago begitzea. Hor, lehenbizikoa eta sinplena, aditu du, erran diozula joan bartzatela. Zaunitzetan ez, aurra dago, hainen sartua bere jokun, ahi da, disfrutatzen hainbertze, hori konturatu izango zate, aurrak momentua bizi dute. Aurrak joko batean ari direlekan makil batekin, uste bale maute makila ezpata dela, berai daude erabat sartuako. Taunitzetan, inguruan pasatzen den guzi hortaz isolatzen dire. Orduan, zuk erran diozu, benga baguzi, gelditu gara lazakin okin. Igual ez tentetu. Igual bera dago, bere mundun jola esten guztora, ez da konturatu zuk zerbait desberdina egin nahi duzula. Edo, izaten ala bai, zu badakizu, haitu dizula, zehur bildu zara beregana, erran diozu, xoabe, xoabe, kontatu diozu. Baina, zer moduz dara mazki aldaketak? Erreix eramaten ditu, ariketa, leku batetik bertzera pasatzea erreix egiten zaio? Egiten ari den ekintza batetik bertzera pasatzea erreix egiten zaio? Zelduak razionalizatzen dugu eta ulertzen dugu, ez orain atxaldeko labak dire, gelditu gara lagun hauekin eta joan behar gara. Ez bagara joaten lagun hauek minduko dire, edo etzaio gustatuko. Mine txikiei batzutan kostatzen zaie eta da, hai, ni hemen eroso nago, eta arata joateken, ze pasatuko da. Ez? Eta bai, bai, bertzia amatxoa aserratzen nahi da, bertzia ere aserratuko da, mine, ni nola gongo naiz gero. Ez? Agian aldaketa horiek emozioaren bat mugitzen dute beraien barrenean. Eta kostatzen zaie emozio hori kudeatzea. Orduan, nahiago dute momentuan boikot egin eta beraien jolasean segitu aldaketa horri aurre egin baino. Izaten alda baita ere aurrorreri kostatzea heldu batek erraten duen hori onartzea. Ez batzuan muga kontuare izaten alda, da, bai bai, amatxok hori erraten dit, baina bueno, probatu behar dut ea noraino aguantatzen aldutan. Zer, haunetetan guraso bezala, seguraski zuri ere pasa izango zaizu, ez? Ba, egunero joten zate zazpitan etxera, nire, bueno, gaur hortzila da, eta gaur gustora gaude, gainera jo, aspaldi ikusi gabeko lagun honekin gustora nago solasin, eta raten dioz, benga, baguzi txera, nire segitzen zu solasin. Eta benga, baguzi, nire segitzen zu solasin. Perdoan, klaro, urrengo egunen, berak gaur ikasi duna da, amatxok errandi, baguzi txera, ez diozkazuikin, eta bera segitu du solasin. Eta, karo, urrengo egunen zu nahi duzu, benga baguzitxera, eta ja, etxera joatea. Nen gaur, berak ikasi duna da, agian batzutan funtzionatzen dula kasurik ez egite horrek. Horrek ez duara nahi geizki egin duzula, zuk ere baduzu eskubidea lagun batekin gustora egoteko. Noski baiet. Ja, bueno, badaude aur batzuk behar dituztela muga koherenteguak. Ez? Ze badaude aur batzuk horrela funtzionatuta oso ongi joaten direla, ez? Eta zuk ez duzu zertan erraten duzun guztia bete behar. Edo, baina badaude bertze aur batzuk edo aurran garapen fase batzuk non gehiago ari diren probatzen mapiskoa eta ber, ni nor naiz. Ah, nik amatxuk erraten du hori edo aitatxuk erraten du hori, minion ez, nik egin behar dut bertze modu. Hau bi urtetan, hau nitzetan beratzen da. Ni bakarrik! Edo azu joan nahi duzu ezkerrara eta bera joan edo eskuinera. Eskuinen ez dago, dugu, parkea dago ezkerrara.

0: Berak joan nahi du eskuinera. Anitzetan kontra egiten digute, ba bueno, ba gure mugak bilatzeagatik bakarrik. Ez da txarra, berez bere prozesuan zoragarria da bera joatea ikusten noraino aietzen alden. Kontua da guraso bezala, ba gu hor egon behar garela pixkat mugoiek hartzen, ez? Baina desberdina da berak mugak ez balima ditu onartzen edo kostatzen balima edo ez bazaitua ditu edo kostatzen balima zaio aldaketak. Eta badago bertze aukera posible bat ere, eta hau ere batzutan pasatzen da, haunetzetan, erraten dugu, venga, joan bergara zakindora, eta zu bitartean segitzen duzu bertze gauzak egiten. Hemen dik bost minutora, baguz ez dakindora, eta ari zara probeisten, zuk antizipatu diozu zer pasatuko den, erran diozu nokin egongo den, zer egingo duen, dena ongi egin duzu, baina zu tarte hortan lanean segitzen duzu. Eta zu ere nekatzen ari zara. Ze, claro, prestatu duzu bokadillo, hartu duzu arropa bazpaldatzeko, baitare, claro, aspertzen baldin hartu dituzu kartak, hartu duzu baloia, dena perfecto prestatu duzu. Eta bere gana ietu zaren erako, ja, nekatua zer. Eta zure emozioa, zure tensioa sentitzen da. Zu irri batekin zabe, ni zure kikiak sentitzen du, venga, guazen! Eta berak sentitzen du, erraten diozun hori, bueno, hor badagola agobio puntu bat, badagola neke bat, badagola serre bat, badagola frustrazio bat. Orduan, anitzetan aurrak kutsatu ere egiten dire. Ez, eta ni urduri baldemanago aurra ere urduritu daitek. Hau ere ez da beti. Badaude aurru batzuk hori sentitzen dutela eta horren arabera jokatzen dutena, eta bertze batzuk ez zaie sumatzen ere. Baina, bai importantea dela ikustea ere, ni nola nago. Normala da nekatzea, normala da urduritzea. Baina, kontziente baldemazara, uff, leherre gina nago. Goizeko segitan jekin naiz dena prestatzeko, goizeko zortzitarako dena prest dago, kotxean dago, familia guztia, baina nago, lerregin eta ere zortzia bakarrik. Ba, bueno, konturatzen ma naiz hortaz, agian, erraten dut, bueno, nik orain, lehenbiziko 20 minututan ez du solastuko, ze umore txarrean nago. Listo. Tardun ja, zure bikoteak eramango du aurren erritmo, aurren martxa, eta zuk baduzu denbora pixkoa regulatzeko. Ez bazara konturatzen, ze pasatzen da? Zure txikiak erraten dizurik, aspertu naiz, gainera, nik dena prestatu eta gainera erraten diazu. Orduan, bueno, importantea da beti bezala pixko bat, begirada zabaldu eta pentsatzea. Zer ari zaio pasatzen ere txikiari. Zergatik, nik erraten dioanean, guazen nonbait, berak ez du kasurik egiten. Eta bueno, erran duzun bertzea dibide hori, erraten dizurik, benga guazen, edo eskolatik atera behar den eta gordetzen da. Ez, erraten duzu, jolein. Txiki guztiak etortzen dire bera matxongana eta txongana besarka goxo bat ematera, eta neria ez, zer pasatzen alda hor. Bueno, ba izaten alda, jo, protagonismo pixka bat nahi dut, konturatzen naiz, nik gurasoak errandako egiten ez dudanean, umore txarrian, azerre, bai, niri begira daude, nerekin daude. Orduan, kanporatetzeko momentuan, lagun batzungana joan barro lima naiz, ze pereza, eta, horren partez, gelditzen bali mana, izaraten badut, ez naiz prestatzen, nire amatatxan niri kaso egiten ari dire. Bai, heldu bezala araten dugu modu txarrean ari naiz, jo, mi aserren nago, ez du importa. Zure txikian zat kaso egiten ari zara. Eta berak hori bilatuko du. Zeberak behar du, ba, zu beretzate egotea. Orduan, bueno, olako egoera baten aintzini bali mazabete, beri, importantia. Pauso bat atzera egin, eta pentsatu, abar, zer pasatzen ote zaio. Eta ez bali madakezu, ez da duzpasatzen, begitu, segi begitzen. Eta ez bali madakezu, solastu zure bikoteak, aizu, hau zebait jenote du, zu zeba uste duzu. Eta honetzetan, gutxina espero duzurek etorreko zaizu ideia bat rango duzu. Bira zer den, eta horren arabera, zenbat, ulertzen duzun momentuan zer pasatzen zaion, jakingo duzu, zer den zure txikiak momentu hortan behar duna.
1: Bueno, hause izan da gaurkoz, urrengo astein berriz hemen egonen gara kontu kontari.
2: Eta bitartin guri buruz gehiagoak nahi baldin baduzu, bilatu Instagramen angiru.psikomotrizitatea edo gure WhatsApp kanala.

0: lau airetara, Antxeta Irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, soko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Eta kirola zere mintzatuko gara zenbait emaitza ditugulako hemen adierazteko eta pilota zareko gara. Hain zuzen ere Alize Sagarduik eta Kapellanek irabazi baitute Logroñoko San Mateo torneoa. Emakume Master Cup zirkuituaren barrenean San Mateo pilota txapelketako finala jokatu zuten pasaren larun bat eguerdian Logroñoko Adarraga pilotalekuan. Alize Sagarduik goizueterrat Andrea Kapellan Errioxarra suertatu ziren bertan txapeldun, Amaia Aldairen ordez aritu zen Irati Benitori eta Naia Bertiz Sunbildarrari 22 eta 10 irabaziz. Andrea Kapellanek bertan bera utzi zuen bere etxean inor profeta ez dela dioen esaera hori eta San Mateo txapelketako bere 3. Txapela jantzi zuen Alize Sagarduik goizutarrarekin batera Irati Benitori eta Naia Bertiz Sumilarrari 22 eta 10 irabazita. 2022an olatz Arrizabalagarekin Logroñon palmaresa estreinatu ondotik iaz Goiuri Zabaletarekin batera lortutako titula berrestea lortu du Kapellanek eta Rioxako hiriburuko sari gehien lortu dituen pilotaria bihurtu da. Eta gainera giro ederrean armailetan 800 zale baino gehiago baitziren jokatutako finaleko pilotaririk onena izan da. Lortu zuen atzelari Errioxarrak bere 3. Txapel hori. Kantxan agindu zuen eta gainera Alize Sagarduiren laguntza izan zuen atzean irekitako zuloei bere erremateekin etekina ateraz. Erremontean Utergak eta Agirrezabalak ez dute utxik egin eta Nafarroko Erremonte txapelketako finalean izanen dira. Euskal Jai Erremonte Fundazioak antolatutako Nafarroko Foru Komunitateko Erremonte Profesionaleko 21. Txapelketak baditu urriaren 3an Zubirin jokatuko den finalerako bikoteak. Xanti Uterga Doneste Berrak eta Agirrezabalak joanekoan bezala nagusitasunez irabazi zieten pasaren larumatean Zangotzan Jon Sagaseta Iruritarrari eta David Mitxio Doneste Berrari 35 eta 21-eko markagailuarekin. Honela Utergak eta Agirrezabalak Eloi Otxandoren Adoneste Barraren eta Otanoren kontra jokatuko dute finala urriaren 3an Zubirin joan den urteko finala errepikatuko dute beraz. Orduan Otxandoren eta Otano nagusitu ziren. Zangotzako kantolaua pilotalekoan igandean arratsaldeko 8etan hasiko den jaialdiko lehen partidastuan Zorion Zelaia eta Bizarrak eta Ionek 30 eta 29 irabazi zieten Koteto Ezkurra 3. Adoneste Barrari eta Otanori.

Eta erremonterekin segitzeko Aritz Juanenean buruzburuko finaletik kanpo. Gelditu da Aritz Juanenea saldiastarrak ez du joan den urtean irabazitako buruzburuko txapela defendatzerik izan, pasaren larun batean Galarretan jokatutako finalerdian 21 eta 30 galdu baitzuen Barrenetxea laugarrenaren kontra eta hortaz Uhitziko Azpirozek eta Barrenetxeak jokatuko dute finala urriaren 3an. Finalerdiko partidan Barrenetxearen sakeak erabaki zuen 12 tolortu baitzituen lehen pilotadakadarekin eta hiru bertzerik ez Juaneneak piloteoan berdinduagoa izan zen kontua, eta Barrenetxeak 16 tanto egin zituen eta Juaneneak 15. Halere, markagailuan beti agintzen joan zen Hernaniarra eta hasieran Juanenea tanto bakarrera zenbaitetan hurbildu bazen ere, 11 tantoko alde hartu zuen Barrenetxeak partida utziz. Azkenean 21 eta 30 eta finalerako txartela Barrenetxearentzat. Jaialdiko lehen partidan Jose Txezkurra bigarren Adonez Zebarraketari Zubiri Goizuetarrak 2 eta 8 irabazi zieten segurolari eta Azpirozi.

0: Eta azkenik, herrikiroletan, hain zuzen ere aizkolaritzan, zigako Josean Etxeberriak irabazi du Nafarroko bigarren mailako aizkolari txapelketa. Nafarroko bigarren mailako aizkolari txapelketaren finala jokatu dute igande arratsaldean uarteko tokialai pilotalekoan, abuztuaren 14an Donamarian jokatutako kanporaketako bortza aizkolari honenak izan ziren leian, eta pronostikoak betez, zigako Josean Etxeberriak lortu du txapela eta lehen mailara bueltatzea. Bi kanardiko, bi hirurogei ontzako eta oinbiko bat mozteko, 20 minutu eta 20 segundu aski izan zituen, bigarren sailkatua, finaleko bertze baztanarra izan zen Julen Urrutia arraioztarra, eta beira ere lehen mailan ariko da, heldu den urtean Etxarri Aranatzeko Jon Erdoziak osatu zuen podiuma, Iturgoieneko Josu Santamaria izan zen laugarren, eta Etxarri Aranatzeko Aritz Oiarbide, bortzgarren.
1: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
2: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
2: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta Irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.
0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta honekin guztiarekin beraz, saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa Ibaia zeharkatu saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Orain musika pixka batekin utziko zaituztet, baino oroitu 11:00 Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela. Ondotik krakada saioa ere aditzeko aukera izanen duzue hemen Antxeta irratean amaior Miguel Lankidearekin. Beraz, horixe izanen duzu ordu urrengo orduetean horrekin. Utziko zaituztet, nire partetik bertzerik ez, ongi izan eta bihar arte.

0: Karrikan dira gaur sindikatuak zerbitzu publikoak defendatzeko, Frantziako 2027ko aurrekontuak salatzen dituzte, murrizketa berriak ekar ditzaketelako, bai zerbitzu publikoetan, bai langileen lansarietan eta lan baldintzetan, Baionako tren geltokitik abiatu da manifestalia marte erdietan, ospitalean bururatzeko. Subiltzailek errana dute ere urriaren 20ra arte segurik mobilizaturik egonen direla, Frantziako gobernuak orduan bozkatzeko aluke segurtasun zibilaren modernizazio legea. Baina subiltzailek ez dute aitzinamendurik ikusi gobernuarekiko solasetan, 20.000 subiltzaile profesional berri enplegatzeaz gain lan baldintzen hobetzea galdegiten dute, ez ditzaten 12oreneko zerbitzuak ukan beti, gau asko lan arautzeko eta keek duten toksikotasunari aurre egiteko besteak beste. Suhiltzailek nahi dute laneko eritasunak aitortuak ukan ditzaten ala nola minbiziak edo bihotzeko eritasunak, gehiago dena suhiltzailen lana ez da lan lanjeros bezala ekarria, beraz araberako osasungerizak falta zaizkie. Simon Fete, Pirinio Atlantikoetako prefetarekin bildu zen atzo bestalde Loitzunen, ELB sindikatua Julen Perez sindikatuko bozeramailearen etxaldean. Berote handien eta idortearen ondorioentzat Frantziako gobernuak martxan ezarri duen kazi deitu larrialdi planaren ahultasuna salatu dute, 2,500,000 euroko litzateke departamenduarentzat diru laguntza, azkenean etxaldeen 20-30 hipotetikoki 1,600 eurorainoko laguntza eskuratuko luke. Eta aldizu da beroak eraginik urre reserbek apaltzen segitzen dute Ipar Euskal Herriko 8 herritan larrialdi egoera plantan ezarri du prefeturak: Altzuku, Etxebarren, Azparne, Auze, Lesantzu, Zuraide, Atarratze eta Irurin. Beharrezko ezten uraren erabilpena debekatua da, autoak, etxeak teilatuak edota oinbideen garbitzeko, igerilekuen betetzeko baita belarra landareak edota kirol zelaiak ureztatzeko ere. Eta bestalde klima aste aurriaren bitik 11ra iraganen da urten bioanistasunaren inguruan, Euskal Elkargoak 100 hitzordu proposatuko ditu Ipar Euskal Herriko herri ezberdinetan, hitzaldiak, natura ibilaldiak, tailerrak eta animazioak. Antolatzailek azpimarratzen dute bioanistasuna ez dela soilik animalia eta landaren zerrenda, baizik eta bizidun guztien arteko harremanen sistema. Klima aldaketaren aitzinean sistema hori hobeki ezagutaraztea, espezieak ta bizi eremuak babestea eta horren aurrean lurraldeko eragileak laguntzea dute helburu, Daniel Oltzomendi, Elkargoan trantsizio ekologikoaren eta energiaren ardura duen lehendakari ordea da.
1: Aukera eder bat da, biztan dena, sensibilizatze aste bat izan dadin, zen eta hori behar dugu partekatu, nozio zientifiko hori behar dugu partekatu. Uste dut, jende guziek behautela olertu, olertzen dute, baina errepikatu behar da, laborantza egiten duzulaik, laborariaz erarik, lotura zuzena bada bioanistasunarekin, ura babestu behar delarik, bioanistasunarekin lotua da, eta hanbeste gauza osagarria aipatzen delaik, polinizazioa aipatzen delaik, denak bioanistasunarekin lotia dira, eta hori dugu denak elgarrekin, behaz, ehun ekintzak edo memento importantak izain dira lurralde osoan, eta horiek esker, uste dut, bai kultura mailan abiatuz edo zientifikoki mintzaldiak izanez eta abar, uste dut denek beren lekia atzemain dutela bioanistasuna mundu hortan sartzeko aste batez eta sensibilizazio orokor bat izan dadin lurralde hontan.
0: Urriaren 5ean Angelun Marcandre Zelos biologoaren bioanistasuna humanismo baten gisara hitzaldia ere izanen da, gizakiaren eta bizidunen arteko harremanez. Egitarau oso Euskal Hirigune Elkargoko webgunean atxemanen duzue. Pilotan trinketan, Donibane Garaziko garatenean iztarien kopako lehen finalerdian atzo, De La Fuente Talkasena nagusi, Espinaltarrek alderen kontra 40-26, eta itzin partidan Etxeberz eta Iturralde Iralurta Alduntziren kontra 40-17.
2: Euskali hati.
3: Puntu eus.
4: Euskali ratien webgunea.
5: Goizetik arrats, Hurbilekoa antzetan.
6: Goizeko 11etan, guk hemen Krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon eta ongi etorriak beste egun batez krakada irratsaiora, gaur irailaren 29a asteartea da eta berriz ere ba hemen txegarana bueltan. Nasker talde iruindarraren eskutik hasi dugu gaurko saioa. Pista bate izena duen kantua entzun baitugu. Amaiur Miguel nauzue eta zuekin batera izango naiz 12ak bitarte eta ondoren ba berriz ere Euskal Irratien berrizaiaren ordua izango da. Eta orain ba saioarekin aurrera jarraitzeko eta ohiko moduan ba eguneko efemeriden errepasoarekin hasiko gara. Eta beraz, ba, 1776 egingo dugu atzera gaurko honetan zehazki. Izan ere gaurko egunez, 1776, Frantziako gerra ontzi batek 7 emakume eta urtxo bat aurkitu zituen Ozeano Indikoan, Madagaskarretek 100.000 dagoen Tromelin irla txiki eta isolatuan, 15 urte lehenago, esklauen salerosketan Zebilen Baleutil itsasontziak istripu bat izan zuen bertan, Baionan eraikia zen ontzia eta tripulazioaren gehiengoa euskalduna zen, Bernan Erni Kuso genealogistak dokumentatu duenez. Hauek ontzi bate improvisatu eta alde egin zuten, 60 esklabu abandonaturik utzita, kilometro kuadro bat ere ez zuen uartean. Bidai esklabista hori, Compagnie des Indes Orientalesen Baionako komisionatu Josep de la Borderen enkarguze hasi zen UNESCOk Tromelinen indusketa arkeologikoak egin ditu agerian utziz esklabo baitu zituzten pertsona horiek izan zuten bizirauteko gaitasuna.

eta gaurko egunez, 80 urte, ba, orain dela 80 urte, 1926, beraz urte horren borobila, Lizarrako alkatea bertzale, Fortunato Agirre fusilatu zuten, Taxoaren erreketek Arellanon jaioa, Espainiako bigarren errepublikan Lizarrako alkatetzara iritsi zen EAJ-arekin, Nafarroa buru batzarreko kidea izan zen, eta Hego Euskal Herriko lau herrialdeentzako Lizarrako estatutuaren bultzatzaileetako bat izan zen, Osasuna futbol taldearen sortzaile eta zuzendaritzako kide ere izan zen, Molaren Nafarroako altxamendu militarraren aurretik konspiratzaileak Iratxeko monasterioan egiten ari ziren mugimenduez ohartarazi zuen, altxamenduaren egun berean atxilotu zuten.

Eta 1947ra egingo dugu historian aurrera, izan ere gaurko egunez, irailaren 29an, istripua izan zen Mayak zentral nuklearrean, Soviet Batasunean, gaur egungo Errusian, plutonioa ekoizten zuten bertan arma nuklearrentzat besteak beste, hondakin erradioaktibo likidoa gordetzen zuen handel batek eztanda egin zuen materia erradioaktiboz barkatu osatutako dei bate edatuz. Istripu nuklearren nazioarteko eskalan 6. maila eman zioten eta historiako 3. istripu nuklear larriena izan zen Fukushima eta Txernobilgo istripuen atzetik. Bi hauek, 7. mailakoak edo izendatu zituzten 1000 kilometro kuadroko eremu haustu zuten eta 250.000 lagun inguruk erradioaktibitate dosi altuak jasan zituzten 200 lagunetik gora hil ziren guztira.

eta 1975-era joko dugu zehazki, orain dela 51 urtera. Izan ere, gaurko egunez lehen greba eguna izan zuten Euskal Herrian, bi egun lehenago, ba, izan ziren fusilakiten aurka, besteak beste, Txiki eta Otaegi, eta komilitanteak fusilatu baitzituzten. Gipuzkoan grebak jarraipen handia izan zuen, 80%koa sindikatuek emandako datuen arabera, eta hiri industrial nagusiak paralizatu zituzten. Guztiz gelditu ziren ondorengo hiri eta herriak, Eibar, Arrasate, Bergara, Azpeitia, Tolosa, Beasain, Usurbil, Andoain, Pasaia eta Aurrera, eta Eibarren poliziak 1500 laguneko manifestazioa isilari tiro egin zion, eta gainerako herrietan ere liskarrak izan ziren manifestarien eta polizia frankistaren artean. Bizkaian, Ezkerraldeko eta Bilboren gerriko industrialeko enpresa handiek grebarekin bat egin zuten, portuko langileek bezala manifestazioak egin zituzten herri guztietan, eta istiluak orokortuak izan ziren. Nafarroan batzarrak egin zituzten enpresetan, eta 140%ko jarraipena izan zuen paroak. Iruñean, Espainiako poliziak desegin zituen auzoetako manifestazio ugari. Ipar Euskal Herrian berriz, Hendaian manifestariek muga blokeatu zuten, eta Espainiako estatuko ibilgailuei igarotzea eragotzi zieten Espainiako Garraio eta Komunikazioen Sindikatu Nazionalak. Europako herrialdetara egitekoak ziren bidaie zerbitzuak etetea aholkatu zuen, segurtasun faltak eta erasoak irauten duten bitartean. Espainiako bidai agentziek ere bertan bere utzi zituzten Parisera eta Erromara programatuta zeuden guztiak. Mexikoko presidente Luis Etxebarriak idatziz bat bidali zion Nazio Batuen idazkari nagusi Kurt Waldheimiri, ba, eta bertan eskatu zion besteak beste Espainiarekin harremanak eteteko.

Eta Euskal Herriko kontuekin jarraituko dugu, oraingonetan 2004 joko dugu zehazki, izan ere ba gaurko egunez, Enrique Rodríguez Galindo, Galene buru eta Intxaurrondoko kuarteleko torturaren erantzulea ba aske utzi ustea erabaki zuten Espainiako PSOEren gobernuko kidek, Josian Lasa eta Josi Zabala Ipar Euskal Herrian errefuxatutako etako kide gazteak baitu torturatu eta hiltzeagatik 75 urteko kartzela zigorra ezarri zioten arren, lau baino ez zituen bete preso.

Eta orain bai bagoaz eguneko azken efemeridearekin, hau 2015koa da, gaurko egunez Loreak Euskal Filma Oscar sarietan Espainiako estatuaren ordezkari izateko hautagaien artean hautatu zuten, maila honetara heldu den Euskara hutsezko lehen filma izan zen, azkenean ordea ez zuten azken sailkapenerako hautatu.

Eta eguneko efemeriden errepasoa egin dugun honetan, ba, musikari tartetxo bate irekiko diogu jarraian, Olaien Ziarteren eskutik egingo dugu 2025ean kaleratutako Zerrautxa diskoko zenbat okupatzen du Nacho Feliperekin ba, kantua entzungo baitugu datuzene minutu hauetan.

Olaia Intziarte entzun berri dugu. Zenbat okupatzen du Nacho Feliperenarekin kantuan 2025ean zerrautza diskoan kaleratutako kantuan. Eta Katamaloren abesti mitiko batekin jarraituko dugu, betazalake erauzten kantu ezagunarekin zehazki.

0: eta Katamaloren eskutik entzun berri dugu, betazalak erauzten kantu ezaguna. Mila eta zazpiane bakaleratutako kantua. Eta azken egunetan puri-purian dagoen gai bati helduko diogu etxebizitzaren kontuari, jarraian ba entzungo dugune elkarrizketaren eskutik. Elorri Olasagastiri egindako elkarrezketa entzungo dugu, berako egituran lan egiten duen baionarra da. Eta kole egiturak ba hiru ardatze nagusi ditu: lurrea ba egokitzailea, sustatzaile, eraikitzailea eta higiezinen kudeatzailea, demokraziaren eta gardentasunaren printzipio kooperatiboetan oinarrituta. Jarraian, ba, xetasune gehiago, entzungo dugune elkarrizketan.
1: Radio Kultura. .eus
2: Kolegituran lan egiten du Elorri Olasagasti baionarrak. Kolegiturak hiru ardatz nagusiak ditu: lur egokitzailea, sustatzailea, eraikitzailea eta higiezinen kudeatzailea. Demokraziaren eta gardentasunaren printzipio kooperatiboetan oinarrituta. Parada izan dugu Elorri ezagutzea. Entzun ezazue Elorri, bere lana kolena aipatzeaz gain, Urriaren 18an iraganen den Collectivement Bien egunaz mintzu zaigu.
3: Diru gutxi dituen jendeentzako, hori da gure lehen helburua. Olako jendeentzat egiten ditugu etxe bizitzak, eta beraz hor da lehen ejan nuke, lehen ejonka bai. Egunon, ni Elorri Olasagasti deitzen naiz, kolean lan egiten dutela mar bat urte, eta ni sartu nintzen ikerketa eta berrikuntza arloan lan egiteko. Zein etxe bizitza modelo garatzen aldenez gure hemengo eskualdeetan lan egiteko. Ba, Ionakoa naiz, studioak egin ituen Bordelen soziologia arloan eta soziologia urbanaren arloan berezi nituen ikerketak. Eta beraz, kole ezagutu nuen tesia bat bukatu eta eraikuntzen aldeko tik. Lan egiteko, sortzen zuten postu bat hemen kolean berrikuntza arloan, zein etxe bizitza modelo garatzen alen kolen. Imet Robana oraingo buruzagia etorri zen justu urte bat lehenago, eta nahi zuen nolako postu bat sortu. Beraz, ni hortan etorri nintzen postu bat sortzeko ikerketa arloan, eta bo, etxe bizitza soziale arlokoa oso aharroa zen olako postu bat sortza, beraz niretzat oportunitate handi bat izan zen Baionan gelditzea, lan egitean ere arloan eta ikerketa arloan bereziki. Soziologiak interesatu dit lehen bailean talde moduko bizimoldeetaz interesatzen intzelako, eta gero etxe bizitzak nire interesartu du ikusteko, ba, ez da aski eraikitzea eta etxak eraikitzea, jendeak hortan bizi dira, eta naiz eta eraiki etxe berri bat, bizia ez da inbeste ona izaiten ahal. politik urben ahloan nintzen, beraz ziren politik de la vil, iliko politikak eta nola laguntzen aldiren etxetako biztanleak, langabeziak direnak, olako opsioetan jari nintzen lanean. Eta beraz, ba hori beti bai biztanleak, zen biztanle bizi diren etxetaz, ba hori beti bai biztanleak, zen biztanle bizi diren etxetara horrek zuen ere interesa handiena.

Irakundeak sortu direnak bigarren gerra mundialaren ondotik. Eta hor Baionakoa Castor Santa Amanda deitzen zen. Lankide batzun nahi zuten haien etxea eraiki eta diru gutxirekin. Beraz, elkartu ziren elgar laguntzeko eta bakoitzaren etxearen egiteko eta auzolan bat egia erraiteko sortu zuten elgarrekin. Beraz, kol hortik sortu zen. Mouvement des castors éthiques. Etxe horiek egin eta ziburuko eta hiriburuko lehen etxak eraiki ziren eta hor zen kol erakundea zinez eraiki, egiazko lantoki bat bezala, juridikoki lankideekin, eta gero zen duela 10 urte gutxi gora behera kol bilakatu zen zik bat, beraz Societe Cooperative d'Intérêt Collectif, kooperatibat zen jadani kooperatiba bat bere etxe egiteko moldean, federazio bat bada etxe bizitza ahloan eta kol da federazio hortan, federazio de kopa xilem. Eta beraz, hor izan zen ere juridiko aldaketarekin ere. Kolek lan egiten du etxe bizitza sozialak eraikitzen ditu eta Angelun hemen dugu gure tokilan nagusia eta Pauen, Bordalen eta Tolosan, Okxitanian, ditugu agentziak eta hortan egiten ditugu bakarrik etxe sozial en accession. Bai, erosteko eta laukatzeko etxeak egiten dira eta bakarrik erostekoak agentzietan eta hemen Angelun eta Egolandesetan eta Euskal Herrian egiten daire alokatzaile soziala. Gure lankidek bilatzen dituzte proiektuak edo hiriek erakunde kolektiboek, tokiko erakundeek deitzen dute ekol edo konkurtsoak ere izaiten alira lehiaketa batzu. Badelarik toki bat eta hiriko etxe batek nahi ditu etxe bizitzak eraiki. Eta beraz hortik kol ari da lanean tokiko jendeekin eta profesionalekin ere, arkitekturarekin hori eraikitzeko eta ere modelo ekonomiko batean etxe bizitzak ateratzeko, zeren hemen erostea lur zuloa edo lurraldea oso garesti denez, kolentzat eta pole baiar sozio, oso zaila da modelo ekonomiko bat ateratzea eta gainera guk behar ditugu saldu edo alokatu presio oso apaletan, diru gutxie dituen jendeentzako, hori da gure lehen helburua. Olako jendeentzat egiten ditugu etxe bizitzak eta beraz hor da lehen ejan nuke, lehen erronka bai. Gehienetan lan egiten dugu erriko etxeekin eta etxe bizitzak presio apaletan atera behar ditugunez, egia erran baditugu laguntza asko publikoak, estatukoak, erri elkargokoak, departamentukoak ere bai, eta nire lana, ni naiz pixkat berrikuntza ahloan, eta hanik bilatzen ditut hori gainetik, diru berezi batzu, desapela proje, eta finantziatzeko zinez zer berri itzen duen etxe bizitza modelo batean proiektu bat, beraz, ni deituan aiz pixkat, dirua ere falta delarik etxe bizitza ateratzeko, bilatzeko bestegune batzuetan, fondazioetan, apela proje berezi batzuetan, Duela amak bat urte, buruza imen robana etorri zelari kolera, nahi zuen zinez bere gogoazen aldatzea
HLMaren eta bere biztanleen artekoa.

0: hemana, eta ez izaitea poliki pixkanaka bilakatzen ari ziren kontsumitzaileak, biztanleak, eta nola kooperatiba bat izanez, biztanleak parte hartzen altzutenez, zinez, haien biziko autuetan eta etxe biziteko autuetan. Eta beraz hortik nahi zuen eraiki orain deitzen duguna Club de Kooperator, eta justin da horko animatzailea zinez terrenoan izaiten dena. Eta beraz, ba, idei hortatik sortu ginituen gai batzu lantzeko, eta ni hortan bakarrik pixka nintzen justin etzen orain diko, alokatzaile servizioan zegoen, eta zer egiten algenuke biztanleekin haien ahemanak ahemanekin aldatzeko laneko modelean. Inkesta bat egin genuen, inkesta handi bat biztanleekin, lankideekin, ikusteko zer gaietan aritzen alginen lanean, hori buruz, bizi moldea hobetzeko jendeekin, eta aterazen plataforma web bat sortzea ahemanak direktuagoak egiteko, zonk hori da Club de Coop plataforma, txeko plataforma da, koleko txekoa. Eta horrekin Justinek lan egiten du mezuak pasarazteko, komunikatzeko biztanekin, baina hori ez da aski, eta beraz dira ere lekuak biziaraztea, eta hor da Justin ari etxe bizitzetara joaiten da, itzordu bat emaiten duango biztan lehei, zen ere proiektuak edatzea biztan lehekin, beraz erraita ba, guk sare sozial bat sortzen dugu, laguntzen alditugu biztan leak, haien eguneko arazoetan eta berezietan, haien arazo berezietan individualetan, eta ere bai kolektibo laguntza bat, biztanle batzuek nahi badute proiektu bat eraiki elgarrekin, nahi badute koleri galdekin espazio bat baratzetik baten egiteko, olako gauzen edatzeko haien artean eta gok laguntzeko hortan definitzen. Beraz, urriaren 18an, biztanleek, dute biztanle batzuek, dute olako ekimena proposatu, eta joan den urtean jadanik izan zen lehen ekimen hori, osasun mentala ingurukoa, eta urten da bereziki arte, nola arteek idekitzen aluten, nola piskatatea osasun mentalaren laguntzeko edo ahemanak ere desberdinetan izaiteko arteri esker. Hau da kolektibman bien, kolektibo kio ongi, koleko izenaren itzioko txiki batekin. Eta angelun izanen da koleko lantoki nagusian, 73 karrika, la muli karrikan angelun. Eta marretatik beraz bostak arte, eta tailerak, bada programazio guzti bat, beraz hori ikusten alko zuzue aheman elbide numerikoetan, sare sozialetan. Bada programa berezi bat, beraz amaretatik, tailerak, maininguruak, erakusketa batzu, arte erakusketa batzu, eta egun osoan izaiten aldira ere ekitaldiak, izena eman behar da ekitaldia batzuetan, beste batzu etortzen alda ere izena eman gabe, eta bada ere jatekoa eguerditan, kontzertu batzu, sinema ekitaldi bat arratsaldean, eta bai duriz sorpresa asko, eta giro honean joan den urtean izan zen bezala, eta segura aski hobeago. Deneri dekia da, eta izena eman behar da ere horregatik, tokia nahiko handia da, kolek prestatzen ditu bere gela desberdinak, eta kanpo aldean, egun eguzkitsua balin bada, kanpoan ere sartzen algira joan den urtean bezala, eta ba bada tokia jendea eto jarazteko. zinez hor biztanleak dute joan den urtean berreskuratu ideia eta iraiki eguna, eta guk ditugu lagundu, bo, justinek asko lagundu ditu, erresten die, baina hori baino gehiago ere defenditzen ditu haien proiektuak gero koleko lankideen artean eutatzen ditugu, zein biztanle laguntzen ditugu nere bai. Eta beraz, hor da zinez, orain biztanleak autonomian dira gauzen proposatzeko, eraikitzeko, eta gu beharrik ez, zinez, bakarrik behar bat komunikazioa edatzeko, eta hor da bai, olako proiektu guztiak nahi genituzke, ola bukatzea, ze lagundu behar bat lehen aldietan, eta gero biztanleak haiek bakarrik dituzte antolatzen eta suportatzen beste jendeei, beste etxe bizitzei ere. Nahi nuke gero eta gehiago jakin ere euskara tekniko hori etxe bizitzetako iztegi hori baliatzen eta defenditzeko, zeren baditugu beste gai batzu euskaraz egitea galditzen dutenak, eta egiten ditugu ere duela urte bat bakarrik, hegoaldekoekin egunak partekatzen ditugu, etxe bizitza partekatzailea arloan, eta hor bai behar genuke gehiago euskara behar ba landu, eta bo, bat ditugu beste langile batzu ere euskara hobeagoarekin, baina bai niri interesatzen zait hori lantza gehiago bai. Amets bat, bai hori behar ba proiektu gehiago egoaldearekin, eta hori ikerketa eta berrikuntza ahloan, nire ahloa da hori kolean, gehiago landu zer egiten den egoaldean, eta joan den urtan zen etxe bizitza partekatuen aldetik, eta be urteuntan egitea behar ba energia edo adintzareko ahloko proiektu batekin, hola, elkartu paketa bat, bai, ongi izango litzateke, eta amets bat, bai.
1: Radio Kultura. .eus

Goizean osko rikantu entzune berri dugu Tatxerse talde iruindarraren eskutik. 2021 kaleratu zuten kantua. Eta aste artea bada ere, ba, poliki-poliki asteburuko planak ere egiten hasi beharko gara, eta beraz, ba, datozen egunetako agendaren errepasoa ere egingo dugu. Lehenik eta behin asteburu honetan, hirugarrenez antolatu dute Euskal Herriko txotxongilolarien topaketa hemen eskualdean. Ostirale arratsaldetik igande goizera, 11 jarduera antolatu dituzte, Irun eta Hondarribian gehien bat. Inaugurazio ekitaldia, ba, arratsaldeko 5:30 egingo dute Ostiralean Hondarribiko Kultur Etxean, eta bertan, ba, Guse Marionetase emanaldia egingo du Nafarroatik etorretako taldeak, ba, bere emanaldia eskainiko du. Ondoren arratsaldeko 7:00 Polvorinen Hondarribin ere bai, ba, hitzaldia eskainiko dute txotxongilo herrikoien inguruan. Larun batean berriz, ba, goizeko 10:00 ordu batetara Olazabal parkean jarduerak antolatu dituzte. Goizeko 12:00 berriz Dumboako auzo elkartean ere emanaldia izango da. Eta gaueko 10:00 aurrera Xaia Tabernan pausun, ba, txotxongiloen kabareta izango da. Hau ere, ba, helduentzako eskaintza. Larun batean bertan ere txarangak zuzenean egitarauan tolatu du Irungo udalak, eta hori dela eta bagoizeko 12:30 aurrera, ba, besteak beste Peña Poteo txaranga, Pasaia txaranga eta El Despiste txarangak ariko dira Irungo kaleak alaitzen. Arratsaldean berriz Segoviatik etorritako, Espainiatik etorritako La Ubera txaranga ere, ba, erdialdeko kaleak eta plazetan barna ibiliko da. Eta guzti honek, ba, ondoren Irun zuzenean jaialdiaren, ba, irekierari bide emango dio. Urri osoan zehar larun batero kontzertuak antolatu badituzte Irun zuzenean espazioan, bigarrenez egingo dute hau, eta, ba, lehen saio honetan Huekoren kontzertua izango da, ba, San Juan plazan. Kontzertua bukatu ostean, goizeko ordubiak arte Newtokados txarangare ibiliko da, hau, ba, Madrildik, Espainiatik etorritako txaranga.

Berako kultur etxean berriz, datorren urriaren iruan, balkoie atzean emakumeak kantari antzerkia eskainiko dute, sarrerak 7 eurotan daude salgai dagoeneko. Eta esan bezala ba emanaldia, Berako kultur etxean izango da. Horrez gain bazin ema guztiontzate ekimenaren barruan igande honetan Irungo Ozine Mendibileko zinean Chirp Honey Hillseko ikertzaileak filma eskainiko dute arratsaldeko 4etan eta ohiko moduan gonbidapenak aurretiaz hartu behar dira Irungo udalaren webgunean.

Eta kontutxo hauek aipatuta hemen utziko dugu gaurko kraka da, biharre berriz ere mentxe izango nauzue bueltan amaiketatik aurrera eta amabiak bitarte, orain edakizuen moduan Euskal Irratien berri saiaren ordua da, baina amabiak bitarte ordea musikarekin utziko zaituztet eta esan bezala, bago goratu bihar amaiketako berri saiaren ostean, hementxe izango nauzuela berriro Amaiurre Miguel nauzue eta egun ona izan, aio!

0: Eguerdion, funtzio publikoko langileak grebara deituak dira gaur, suhiltzailek ere errana dute urriaren 20 arte mobilizatuko direla, Frantziako gobernuak orduan bozkaraztekoa baitu segurtasun zibilaren modernizazio legea entzunen ditugu. Polizia municipal batek gizon bat tiro ziltzuen atzo atxaldean Hondarribian, segurtasun sailak jakinarazi duenez gizonak arma zuri bat zeraman, eta arekin mehatxu egin dio estatu batean zirenei Igor Enparan Hondarribiko auzapezaren ihardokitzea bildu dugu. Joana Faltsa Inize Monjolo Searra Frantziako Unibertsitate Institutuko katedradun izendatu berri du Goi Ikasketetako ministroak, Paueko Taturrialdeko Unibertsitatean zuzenbide saileko ikerlari irakasle da. Goizberrira gonbidatu dugu, entzunen dugu Joana Faltsa berri hauetan ere. Aroalenik banpi.
1: Eta txaleuntan beti laino batzu horrikonen direla, guneka be lainoak ere, eta iguzkia godetzen malima gute ere berutasuna hori izanen da ono, eta behatzi graduko temperatura ondoko egunaetan izanen dira euri xantza gehiago izaita.
0: CGT, UNTSA, CFDT, Solidaire, EFO eta LAB sindikatuak ere mobilizatzeko deia egin azuten astearte ontarako funtzio publikoaren alde. Amarterdietan abiatu da manifestaldia Baionako geltokitik ospitalean bururatzeko, zerbitzu publikoari loturiko gune ezberdinetatik pasada manifestaldia, baina herriko etxera heltzean LAB sindikatuak ez du aitzina egin ezpaitzuen komisaria aitzinean gelditu nahi. Bitan banatu da beraz manifestaldia ondotik denak ospitalera buruz joateko, funtzio publikoarentzat baliabide gehiago eskatzen dituzte sindikatuek lansariak emendatuz eta lan baldintzak hobetuz.
1: Badu hiru aste suhiltzaileak ere mobilizatuak direla.
0: Hori da, mugimendua alduten bezala daramate prefeturaren errekisizio behartuengatik ez dutelako zinez grebarik egiten ahal. Angeluko suhiltzaile profesionalek ere erakutsi dute arrangura eta mugimendua segitzen dutela, gaur Pirinio Atlantikoetatik 21 ofizioko suhiltzaile joan dira trenez Parisko mobilizazioan parte hartzera, Angelukoak barne. Kitxof Bordagarai Angeluko suhiltzaile profesionalak oroitarazi du suhiltzaileak Frantziako barne ministroarekin bildu zirela irail astapenean, baina ez direla entzunak izan.
2: Bilkurak izan dira, bai, gauzan dirik ez da atelatu marilioski bilkura horietatik. Gure aldetik galde egiten genitean 20.000 postu, bo ez dute bat ere onartu biztonda galde egiten geniena. Proposatu dute nik provokazionea bezala ikustenean araposta ezartzea zuzendari bat departamentuka, eta gure alditik ez da raposta egokiena, biztan da, ordean momentukot greba seitzen da, zenta urriaren goia arte greban izanen gira, eta berdin seitzen alko da, zenta gule darrikapenak stila kondutan hartiak izan.
0: Urriaren 20an aipatzekoa bailukete parlamentariek Frantziako gobernuak ekarri segurtasun zibilaren modernizazio legea. Lege bat egitekotan suhiltzaile galde egiten dute zinezko lege bat izan dadin, zerbitzua behar bezala antolatzeko suhiltzaileen ofizioaren araberako aitortzarekin Kitxof Bordagarai.
2: Justuki segurtasun zibereko sistemaren torkizuna bermatu, hausi da gule aldarrikapenaz, eta gu galde egiten dugu finantzak eta heredu jasangarria, eta arrisku mailen arabera egokitutako antolaketa bat.
0: 20.000 suhiltzaile profesional berri enplegatzeaz gain, lan baldintzen hobetzea galde egiten dute ez ditzaten 12 oreneko zerbitzualdiak ukan, gau asko lan arautzeko takeek duten toksikotasunari aurre egiteko besteak beste. Suhiltzailek nahi dute laneko eritasunak aitortuak ukan ditzaten, ala nola minbiziak edo bihotzeko eritasunak, gehiago dena suhiltzaileen lana ez da lan lanjeros bezala ekarria, beraz araberako osagarri gerizak falta zaizkie.
1: Polizia municipal batek gizon bat tiro ziltzuen atzo arratsaldean Hondarribian.
0: Segurtasun sailak jakinarazi duenez, gizonak arma zuri bat zeraman eta arekin mehatxu egin die ostatu batean zirenei. Hildakoa 46 urteko senegaldar bat da, osasun langileek ezin izan dute suspertu. Igor Enparan Hondarribiko auzapezarekin mintzatu da Koldo Nausia lankidea goizuntan. Ez da ibiltzen. Erran bezala beraz ikerketa bat abian da gauzak nola gertatu diren argitzeko eta entzunen dugu beraz Hondarribiko auzapeza bai entzunen dugu orain.
3: Lehenik eta behin nahiko nuke nire atxekabea eta samina adierazi, ez? Gertakari hauek uste dut ba, mina eragin digutela, niretzat ziurrenik gaurkoa da, ba, alkaten etzela egunik zailena eta mingarriena. Bide batez probestu nahiko nuke elkarrizketa bai hildakoaren senidei, lagunei eta Senegaldar komunitateari ere doluminak eta elkartasuna adierazteko. Izan ere, bueno, ba, ato gertatutakoa ekidin zeiteken zerbaiten aurrean gaudenaren sentsazioa daukatez, eta neurri batean gizarte bezala nolabait asmatu ez dugun egoera baten aurrean gaudela iruditzen zaitez. Uste dut gizarte bezala tresnekin ez dugula asmatu, ez? Eta, bueno, horrek ez dukentzen, atzo gertatutakoaren ikerketa sakon bat egin behar dela, independentea izan behar duela, baina bai uste dut ere gizarte bezala hausnarketa batera eraman behar gaituen gertakari batzun aurrean gaudela, ez?
0: Eta erran bezala beraz, ikerketa bat abian da gauzak nola gertatu diren argitzeko.
1: Frantziako Unibertsitate Institutuko katedradun izendatu behi dute Joana Faltsa.
0: Goi ikasketetako ministroak dio eman izendapena, Paueko eta Turrialdeko Unibertsitatean zuzenbide saileko ikerlari irakasle da Faltsa. Izendapen horrek orain arte eraman dituen lanai ezagupen berezia maiten die, giza eskubideak izan ditu aztergai astetik. Presondegi barneetako eskubideak landu zituen lehenik, eta azken bizpairu urtetan, sexu delituen kasuan onespenaren definizioaren inguruko lanak eraman ditu, beste ikerlari batzuekin elkarlanean. Europako herrialdeetan aldaketa frangoari da gertatzen lege mailan azken urteetan alor hortan, eta Joana Faltsak espikatu digu zergatik nahi izan zuen hildori barnatu Goizberriko Gomita genuen.
4: Nahi nuen gai behi bat ere johatzen hasi, bai nuen interesa, erakasten nuen gai hori, eta ikusten nuen gizartean ere zerbait mugitzen ari zela arlohtan, ba, jendainitzek hori ikusia du eta lan egiten du arlohtan, baina egianik dutan pixka bat berezitasuna da zuzenbide konparatua egiten dutala initza, hau da, herrialde desbertinen arteko zuzenbideak konparatzen dituztara, eta atxemaiten nuen gai hortan Europa mailan bazela zerbait gertatzen ari zena, eta interesgarria zela behar bat pixkat ikuspegi hori zabaltzea eta beraz saretzea.
0: Unibertsitate Institutuko katedra abiatu duen lan horri lotua da, partez, horri esker orain urrunago joaten alko da Joana Faltsa bere ikerlari lagunekin. Izendapenak zer errestasun sortzen dizkion zehaztu digu.
4: Izendapen horrek emaiten dauzkit errestasun batzu, alde batetik irakaskuntza karga pixka bat arintzen daut, eta denbora gehiago eman alizaiteko ikerketari. Eta gero egia urte guztiz badut kreditu bat emaiten dautate, diruko puru bat ikerketa ere emaiteko, eta hori da egia pixka bat zailtasuna duguna ikerlariek unibertsitatean, azken amabost urteetan lege aldaketekin eta unibertsitaten autonomiarekin gero eta diruztatze gutio heldu da estaturaren gandik, eta horren galde egiten daukute guri joaitea ikerlariek, diruaren txeka, subentzioen txeka, edo zain erakunde, gizarte erakunde bezala, diruztatzeko gure ikerketa. Eta hor, gira da, pixka bat, bosturteren zat, pixka bat lasaikiago egiten alko duta da, baitut, oinahizko diru laguntza bat dinen dena.
0: Europa mailako beste unibertsitateekin ariko da lanean, ala nola Espainia, Italia eta Errumaniakoarekin, legeak aldatu dira molde desberdinetan herrialde horietan eta konparaketatik argitu nahi dituzte gauzak. Sexu delituen sailo hortan aurren kontrako sexu erasoen gaia edo intzestuarena ere ikertuko dute ondoko hilabeteetan. Joana Faltsarekin egin elkarrizketa osoa entzun gai duzu Euskal Irratien webgunean. Usta historikoa aipatzen du bestalde Irulegiko Arno Sormarkak aurtengo 23 egunez match biltzen aritu ondoan, azken urteetako markak hautsi ditu 2026ko uztak. Urte hau uzta bereziki oparoagatik, matxaren osasun egoera bikainagatik eta matxaren heltze osonagatik nabarmentzen da, dio prentsagiriz Irulegiko Sotoak. Zenbaki batzuk eman ditu, 650 tona match bildu ditu, iazko uztari konparatu 165% gehiago. Beti bezala match beltzaren da ustarik handiena, 440 tona urten, zurietan 145 tona eta gorrietan 65 tona. Itzordu bat izotzokeian, Magnus Ligako 6. eguna da gaurkoa eta arratseko 8:00 Gapen kontrariko da Angeluko Ormadi. Gapen kontrariko da Angeluko Ormadi.
5: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausak ditzazkezue, informazio guziak communautemarratxopeibask.fr webgunean.
6: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026ko urriaren bitik hamekarat, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek bioanistasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik 100 itzordu urririk, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, communautemarratxopeibask.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
7: Euskal Irratien
8: .eus
9: Euskal Irratien webgunea.
0: Eguerdi terdietan berrien bilduma eta biatzen dugun daizuela saioa, iniz eguerdion.
10: Eguerdion zuri ere bai, intzarrieta eta eguerdion entzule guzi ere bai, ongi etorri, onda izela emankizunerat istantea biatuko dugula, sarri asterte guziz bezala adituaren tartean, Mailiz Idiart bitartekariak gomendio batzuk eta adibide batzuk ekarri dauzkigu, bitartekaritza lanari buruz hain susen ere, eta gero eguerdi terdietako berrietaik landa beste gai batzuk landuko ditugu, baina usaian bezala ikus dezagon aroak zer dioen, eta bai sekretorik ez, berritasunik ez maluruski, atxalde untan untxa berotuko duela, hoitamar arteko temperaturak ikusi beharko baiken ituzke kosta hortan, baiona eta inguruan, baina barne kaldera buruz ere ginenda hemen ere oita sortzi, oita behatzi graduak aipatzen baitituzte, eta arrastiri hortan pixka bat epelduko du, baina ala ere gauntan ere aski bero egonen dira 25 eta 27 graduen artean, eta biharko asteazkeneko beraz bizike peletik abiatuko dela eguna 25-26 graduekin, baina euri uhar zomaitzu ikusi beharko genituzke Siberoan, batez ere hori goizetik, ez gauza hundirik ala ere, baina untxatapatua eta kostan ere untxatapatua ahatik momentuan euririk ez, eta atxaldera buruz euri uhar horiek zabalduko lirateke kostaldera ino, iguzkia gerraldiekin ala ere, eta beroa ala ere horre izanen dugu bihar atxaldean ere, 29 gradu arte izanen iganen baita ez denan barna, kostan pixkat apalago 25-26 gradu aipatzen baitizkigute, eta abia dezagun eguerdiuntako onda izela mankizuna!

Eta bai, ongi gin, onda izela mankizunera tasterte untan buruilaren hoita behatzi untan. Horen batak arte elgarrekin eginen dugula bide. Adituaren tartean astarte guziz bezala Mailiz Iriart bitartekaria izanen dugula, erran bezala. Eta eguerdi terdietako berri sailetik landa. Dantzan puntu eusatariaren eta tarte hortan. Dantzara, plazara, bastanera, bastango mutil dantzen. Gainean ariko zaigula Garbine Elizegi. Plazara, dantzara, elkarteko kideari. Eta biztan dena jokoetan ere arituko girela nola ez. Egon preste, sarri.

0: Eta hori jokoetan arituko gila beti, horren bataka intzinkio hortan laurden guti irian. Eta adi emankizuna ere, aurkeztuko badoko, Pampi Merkapidek. Ala, askaite zen lehenik adituaren tartea rekilan bere ala, entzun dezagun beraz, mailizia. Idi arte.
1: Ondaiziela Euskali Irratietan.
0: Iz Irriart, eguerdion ongilein ondaiziela emankizunerat.
2: Egunan.
0: Egun, eginen duguna da, ikasturtearen oino astapenean girela, astapenaren bukaera alderan balin bagira ere, baina oroitaraztea zer den bitartekaritza lan hori, eta horrekin batera adierazi edo azpimarratu behar bada, ez dela irudikatzen dugun bezala, eta epe biziki luzeko zerbait bezala irudikatzen aldugu, eta ez da urtetako psikoterapia bat izaten alden bezala, ez bitartekaritzak aldi bakar batzuen bidez egiten alditu aintzinamendu haundiak, ez te ahala.
2: Hala, berba, hasiko naiz lehen duzun galderarekin, azaldu zer den bitartekaritza. Bitartekaritza da gatazka edo desadostasun batean diren bi pertsona edo gehiagoren arteko arazoa elkarrizketaren bidez konpontzen laguntzen duen prozesu bat. Hortan, bitartekariak, profesionalak, neutrala eta inpertsiala izanen da. Bekera nahi du, ez dituela lagunduko jendeak haien atera bidea definitzen, lagunduko ditu haiek sekatzen. Alderdi guzier entzunez, itzaimanez, eta hola akordio baterat iristen lagunduz. Baina ez du berak erabakia hartuko egonen da zinez kampo inpertsiala izanik. Adibidez, bi pertsonak arazo bat balima dute, be bitartekari batek, biak entzunen ditu lehenik bakarkako itzordu batean, eta gero gomitatuko ditu amankomunean den itzordu batean, elkar entzun dezaten, elkar ulertzen dezaten, eta gero konponbide bat aurkitzerat. Baina erraiten zenuen bezala, iruditzen aldu dela zerbait biziki luzea, pixua, Nolaren, gatazka pixua baita. Gatazkan bide labik iruditzen baitzauku tokio oso hartzen duela, ezin konpondua dela, beste asobera arazo handi bat dela, baina bitartekaritza lanean girelarik azkenean aski zite pasatzen da, zenta, emanen dugu espazio bat gaur egun egoera azaltzeko eta lagunduko ditugu jendeak sentitzen, ikusten eta adierazten azkenean zerren beharra luketen obeki sentitzeko. Eta gero horren gainean lan eginen dugu, aterabide konkretuak ateratzeko. Eta pasaia ez da hain luzea. Zailena da itzordua hartzea. Usu denbora luzeena da onartzea zaltasunean direla, onartzea norbaiten laguntza behar dugula, baina gero behi deiturik eta behin itzorduetan askizite egiten da, eta gehienetan bizpairu itzorduekin aterabideak atxemaiten dira, eta batez ere komunikatzeko gaitasuna behiz atxemana izan da.
0: Baita, zuk erraten duzun bezala ez, azkenan norberak kausitzen dolarik identifikatzen zoin diren bere behar horiek edo zerk duen kolpatu edo desarrandiatu ez, azken batean gero behar bada arazo hori egiten aldena da, deia, esplizitatu, baina batez ere behar bada mainaren erdian ezarri, azken batean norberaren barneetatik ateraz, eta behar bada hola denek entxeatzeko begi apepres berekin ikusteko ez, main gainan ezarreta, bon, distantzatzen. Batetik behar bada ikertzea.
2: Hori da. Horregatik beti hasten gira bakarkako itzordu batekin, zenta horrela badu momentu ban, irrezibitzeko pertsona bakotxa bere emozio guziekin, usu aserrea, bat azkar nibelian bada aserrea, bat zuten badira beldurak ere, eta laguntzeko adierazten hori, eta nunbait obeki ulertzen bere burua argituz azkenean zer den jokoan enetzat. Ez banaiz egoiten bestea arazoa dela ideiarekin eta hasten banaiz begiratzen nire baitan zer den nire beharra, zer den nire muga, orduan hasiko naiz ere pixka bat ardura hartzen harreman honetan, ardura hartzen ere aterabide baten sekatzean eta jadanik hortan sekulako lana hasten da. Eta gero itzorduan girelarik, orduan hor bako txak adierazten ahalko du ulertu duena egoera diburuz, bizi izan duena, eta bitartekariaren laguntzarekin pasatuko gira hola erreprotxeetatik, nunbait beharretarat, baloreetarat, batzutan, eta hori dugularik lanaren partea undiena egina da. Eta gero baditugularik beharrak main gainean, nik eranen dut paperboarden gainean, hola lan egiten baitugu bitartekaritzan, hor ditugularik beharrak, gero hor kreatibitatean izanen gira, esikatzeko, beruai zer egiten aldugun, kontutan hartzeko zure beharrak eta zure beharrak, zure mugak eta zure mugak. Eta hori askifite pasatzen da. Lantzailena da zinez mugimendu hori egitea gure baitan, dena bestea arazoa dela ideiatik, zer behar dugun eta zer eskatu nahi dugun esparurat pasatzea. Eta hori azkenen lehen zordu individual batean egiten da. Orduan gero, bitartekaritzen gidelarik, gehienetan, biztan da, mugimendua lantzian emaiten da askizite. Eta gauza konkretu eta pasatzen dira askizite.
0: Eta prezeski, Mailiz Iriart, bitartekaritza lan eta prozesu hortan, prozesu bat baita azken batean, aipatu duzu konkretua. Bazen intuzkeia, adibide batzuk guri ekartzeko eta oino obeki komprenitzeko nola pasatzen den funtsean.
2: Bai, hartan alko dut behar ba, lehen etxemplu gisa, familie goera bat, banan dutako bi gurasoekin. Oki baita ala ere usu ikusten duguna, eta emanen zuat adibide bat bat dugu bi guraso, separatiak dira, bi aur dituzte, aseran banak eta aski untsa pasatzen, pasatzen alden bezain untsa gutienez, baina denborarekin komunikazioa okertu da, lehen artean, giberean baitira beste tentsuak, eta elkarrizketa bakoitza tentsu iturri bihurtzen da, mezuak gero eta ugariagoak dira, batzuetan biziki luzeak, gehienetan erreprotxe beteak, eta beti gogorrak. Gibelian badira desadostasunak, ordutegien inguruan, aurren jarduerak, oporrak, gastuen partekatzea, eta bakotsak elikatzen du haserrea bestearen kontra, pentsatuz, besteak ez duela beruzatzea egiten, besteak edo txarrez ari dela, eta hola, igutzen da zinez haserrea eta tentsua famili osoan, zenta badakigu, nahiz eta helduen artean den arazoa aurrak unkiak dira, holako egoera batean. Eta orduan, hor, deituko naute bitartekaritza bat plantean emaiteko. Eta hor, erran nahi nuke, arazoa da komunikatzeko zailtasun bat, baina haiek ez dute deitzen emeia baitute, elgarrekin izaitea main baten inguruan emekin. Deitzen dute, ikusten baitute egiazko behar bat badutela, zailtasunean direla, eta hor tik pasa behar dela. Eta behar ba hori da zerbait, azpimarratu nahi nukena ez dugu sekulan, ez ditut hain demekusi, daitzen zutena erraiteko bai, gure emeia da bitartekaritza bat egitea, plazer duz ikustea ez, duten gira, behartuak sentzen bai dira, ez baitugu beste atera duberik atxemaiten. Eta hori da gauza bat kontutan hartu behar dena, ez da erresa bitartekaria daitzea. Behar ba, adibide horrekin segitzeko, berdin, errezibitu ditut, bantzatzen dut egoera bati, anonimatua egonen dena, biztan dena, eta bala, lehen itzordu batean, errezibitu ditut biak, zinez, denbora hartzeko, ulertzeko, zer pasatu den zen isteduan, bai hor, joiten gira iraganerat, zen bikotearen istedua zer izan da, nola bukatu da istorioa, nola mintzatu ahal izan zirezte hortaz, ea egon diren gauzeko rapilo batzuk, ez desbekatuak, ulertzeko zerk edikatzen duen gaurko tentsua. Eta itzordu hortan, ulertuko dut mundik diten den, baina txatuko niz ere laguntzen jendeak galderak pausatzen bere buruari. Zerk aserretzen zaitu, zerk emaiten dizu beldura, zerren behar hazen nuke, obek isegitzeko, zer dan benetan garantzitsua dena zuretzat, eta zer da behar da onartzen alkozen nukena, nahiz eta ez den zure... zure ametsa edo zure ideala, eta hola itzordu hortan prestatzen dira topaketaren zain. Eta gero, topaketa hortan, bi pertsonak, eta nen dute aukera azalteko bizitzen dutena, eta usu itzordu hortan ikusten da balitugula initz suposizio eta interpretazio. Bata berantean zen, orduan bestak interpretatzen, anfet, futitzen ziren itaz, ez duzu deus errespetatzen, ez zelarik hori arazoa, baina bere lan tenoreak aldatu ziren, ordan konkretuki ez zintzuen tenorean izan, baina ez baitzuten gehiago elkarrik nintzatzen algo soki, ez zuen iran, eta arazoa ezen bere intentzioa, baizik eta antolaketa. Eta hori kontutan hartuz bitartekaritzan, hartu dira azkenean aldatuz aldaketaren tenorea, gibelean ez zela gehiago berantean izanen. Baien komunikazioa hainbeste okertu zen, ez zintzuten gehiago elkarri mintzatu, bizitzen zituzten egoeretaz, bidean atxeman zituzten oztopo berrietaz, eta orduan komunikazioa apurtzen delarik, dena interpretazio, dena suposaketa, eta gehienetan interpretatzen dugu bestea fede txarrez ari dela, eta orduan okertzen da. Eta zordu hortan, aukera izan dute, elkarren egoera hobeki ulertzeko gaur egun, eta antolaketa berri baten atxemaitea, kentzeko azkenean ziren zailtasun. Berba gehituko dut, erranez, importantea dena, bitartekari bat ongi ibiltzeko, ezaiten aldera ere galdera batzuek gure buruari pausatzea. Zergatik banoa bitartekaritza baten sekatzera. Ni nahiztela susen erakusteko, besteak komentzitzeko, dara konponketa bat, edo egiparuzu bat ukaiteko, oso importantea da, zentak goiten bagira bitartekari baten ikusterat, olako emea batekin, nunbait dena irabaztea, irabaztea zerbait, edo susen izaitea, edo ez gira espazio honean zentak bitartekariak impartiala baita, ez du posizionerik hartuko, eta berak lagunduko du bakarrik komunikazioa. Orduan, olakoetan,
0: ara, horri izan da ordenagailuaren eten haundi bat. Ara, hemen gertatzen diren arazo teknikoak, eskertzen dugu alare Mailiz Iriarte bere ekarpen baliotsu horren gatik, pena dut bukaera ezin partekatu dugulako zuekin, eta alare guardi terditako berrietaik hurbiltzen ari girela, eta alare baliatuko gira hemendik eta terdiak arte hortan mentuaz kantu bat entzuteko, eta kasu untan emana ginuela zuen zuekin partekatzeko ari gira susendu nahian, ez du martxatu nahi, gozetua ditaike gure ordenagailu hori, ez du deus jakin nahi tenore untakotz, baina gu gozatuko gira ala ere hemen belako taldearekin lan, hor Stop Contradiction izeneko kantua entzunen baitugu bere ala, unek nahi balin badu.

0: Erdietarat helduak garela eta berrizailaren tenorea dugula zurekin Intza Arrieta. Eguerdion.
1: Karrikara atera dira gaur sindikatuak zerbitzu publikoak defendatzeko. Frantziako 2027ko aurrekontuak salatzen dituzte, murrizketa berriak ekar ditzaketelako, bai zerbitzu publikoetan, bai langileen lansarietan eta lan baldintzetan. Baionako tren geltokitik abiatu da manifestaldia ospitalean bukatzeko. Suhiltzailek ere errana dute urriaren 20 arte segurik mobilizaturik egonen direla, Frantziako gobernuak orduan bozkatzekoa luke segurtasun zibilaren modernizazio legea. Baina suhiltzailek ez dute aitzinamendurik ikusi gobernuarekiko solasetan, 20.000 suhiltzaile profesional berrien pegatzeaz gain lan baldintzen hobetzea galde egiten dute, ez ditzaten 12 oreneko zerbitzualdiak ukan beti, gau asko lan arautzeko eta keek duten toksikotasunari buru egin iteko besteak beste. Suhiltzailek nahi dute laneko eritasunak aitortuak ukanditzaten, hala nola minbiziak edota bihotzeko eritasunak. Simon Fete Pirinio Atlantikoetako prefetarekin bildu zen atzo Loitzunen ELB sindikatua, Julen Perez sindikatuko bozeramailearen etxaldean. Berote handien eta idortearen ondorioentzat,

0: etxeak teilatuak eta oinbideen garbitzeko, igerilekuen betetzeko, baita belarra landareak eta kirol zelaiak ureztatzeko ere. Frantziako eta Espainiako estatuen biktima izan diren pertsonen ahotsa entzunarazteko egiari zor elkartea sortu da Ipar Euskal Herrian, biltzar sortzailea egin zuen larun batean Baionan. 180 biktima zerrendatu ditu jadanik eta zerrenda osatzen laguntzeko deia luzatu dute egiaren aitortzaren eta erreparazioaren alde lan egiteko. Pilotan trinketan, Donibane Garaziko Garatzenean iztarien kopako lehen finalerdian atzo, Dela Fuente talkasena nausitu ziren espinaltarrek alderen kontra, 40 eta 26 itzin partidan, Etxeberz eta Iturralde Iralurta alduntzinen kontra, 40 eta 27. Urriaren bitik 11ra klima asteak bioanistasuna ezarriko du erdigunean. Ipar Euskal Herri osoan 100 hitzordu baino gehiago izanen dira aur eta helduentzat. Helburua bioanistasuna hobeki ezagutzea eta babestea da klima aldaketara egokitzeko. Lorea Maia Jansen.
1: Uda ontako larrialdi klimatikoaren eraginak erakutsi du ezin bestekoa dela klimaren inguruan sentsibilizazioa egiten txegitzea eskualirigune elkargoko antolatzailei arabera. Urrendako 6. aldiz klima aste antolatzen dute Daniel Olzomendi elkargoan transizio ekologiko eta energiaren ardura duen lehendakari ordeak azaldu digun bezala.
2: 6. edizioa dugu klima astea horrikilan eta bioanistasuna gaia autatia izan da, eta bioanistasuna diela zonbait hilabete behaz jonden mandatan strategiat plantan ezagia izan da, eta biztan dena jakoitzean aipatu dugun bezala kontseiluan bioanistasuna hori sartu nahi dugu klima planoan gana baita bere toki haundia badu gure estrategian eta lugalde politikan, eta bioanistasuna ez dugu nahi ikusia izan dadin bakarrik espezia ezberdinak bakizu zometaldiz hanbeste espezia badira, hanbeste desa gertu dira eta abar, ez da bakarrik hori da, zientifikoki, baina behar dugu olerta hazi gero eta gehiago harremanetan girela bioanistasuna horrikilan, eta xerbitzuak emaiten dituela, xerbitzu ekosistemak ekartzen dituela bioanistasuna horrek.
1: Jendeak gero eta sentsibilizatua da, zure ustez klima joloan eta jakinez ikusi dugu dauntan zer gertatu den eta egoera kezkagarria dela.
2: Bai, uste dut aipatzen dugularik klima, aipatzen dugularik bioanistasuna, denek bakite ekonomiari lotia da ere. Uda hontan ikusi dugu PIB delako hori ere apaltzen dela klima aldaketarekin. Beraz, uste dut edo zoin ikusteko moldea izanez, denak ohartzen dira lotia girela biztan dena planeta honi eta denak bat egiten dugula. Beraz, bai, gero eta gehiago arlo ezberdinetan edozoin sensibilizazio ukan edo formakuntza ukan denako hartzen gira behar dugula hobeago olertu ze gertatzen den klimarekin, bioanistasunarekin, eta nahi balima dugu segitu eta transizio modu ban sartu, ekonomia bat izan dadin, baina transizio moduan berdugu olertu, partekatu, mintzatu, gogetatu, eta bai elgarrekin ondoko urratsak egiteko.
1: Usu, justuki jendea, pixkat urrun sentitzen da, horako gauzeta, zerraiten, munduak loko arazo bat dela, hor da parada ere, aterabide konkretuak erakusteko, edo eskualegiko biztan lehi?
2: Bai, hori da, adibide ezberdinak badira lugalde osoan, badira elkarteak, enpresak, mintzaldiak, eta denak erakusten daukute ondoko auzoak, zerbait egiten duela. Eta zometaldiz, ara begiak idekitzen ditugu, eta bai eskualegian hainiz gauzak egiten dira, hainiz implikazio badira, elkarte hainiz badira, eta aste hortan aukera eder bat izanen da, jakina aztia ze egiten den, eta bakigun bezala beste dinamika bat emaiten du, eta uste dut dinamika hortan sartu behar dugula denak elgarrekin.
1: Aste bateko ekitaldia baldin bada, denbora luzerako gai bat da, eta eskualiriguna elkargoak dio gai hori epe luzeko lujalde politiketan ere txertatu behar dela.
0: Mil esker, besterik ez momentu, ondoko berriak arratsaldeko 5 izanen dira, eta artean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta...

0: unean.
1: Pra pa pa pa pa pripu tepe pa pa pripu tepe pa pa to pepe paribore pepe
2: Onda iziela Euskali Ratietan
1: Perero bom bom be
3: Eta eguerdion, orain harrapatzen balin bagaitu zue, oren batak kasik hogoio guti ditugu, eta istante plazara, dantzara interesatuko gira, juntatuko baitugu Garbine Elizegi, baztango mutil dantzeza arituko zaigulako, eta ondotik nola ez jokoetan arituko girela, beraz egon prest, hemengo telefono zenbakia markatu 0559 13 14 11 eta adi emankizunaren ere aintzin jasta bat ere nola ez hartuko dugun Pampi Merkapidek helarazirik. Garbine Elizegi, ongi etorri onda izela emankizunera.
4: Mila esker.
3: Plazara dantzarako kidea zarazu, horregatik zuregana joan gara, eta zuek azkenean ikertu duzue nola diren azkenean mutil dantza horiek plaza nola hartzen zuten, eta hor ikerketa eta mugimendu luze baten ondorioz, gogoeta eta ekimen batzuen ondorioz, azkenean erraten alda libratu dituzuela plaza oiek, eta segitzen duzue azken batean ikerketarekin eta gogoetarekin ez duzue hortan uzten, eta horregatik hain zuzen ere bi mai inguru antolatu dituzuela, bata pasatu berri hor irailaren 17an baztanen dantzak gaur egun izeneko mai ingurua antolatua zinuten, eta bigarrena oraindik ez da pasa, eta hori helduden astean izanen da urriaren 8an 7an Elizondoko Arizkunenean, eta hor ikertuko duzue dantzak eta generoa Euskal Herriko plazetan. Hala, nik zuri Garbine Elizegi nahiko nizuke galdetu, hasteko lehen mai inguru hori nola pasatu den eta ze ondorio atera duzuen gogo eta hortatik.
4: Bai, bueno, ba, lehen mai inguru hori egierran gure ustez nahiko ongi atera zen. Jendeak erantzun zuen eta puntatu ginen hor 30 baldagun hor iruritako gizarte bilgunean, eta bueno, mai inguru horretan gure helburua zen nolabait, bueno, dakizuen bezala ba baztango gutilantzekin izan da gatazka urtetan baztanen, eta naiz eta gaur egun lortu den borrokaren ondorioz plaza nolabait parekideak izatea eta edozein personak parte hartu ahal izatea, oraindik ere badagola hor, bueno, badaudela zauriak, badagola nolabaiteko alegin bat mutilantza horiek desprestigiatzeko edo indarrak kentzeko. Orduan, ba guk azkenengo urtetan plaza parekideak lortu diren arren erran izan dugu, ba orain ez dela lana bukatu. Hemen badela, bueno, alde batetik aitortza bat izan behar dela, ez? Nolabait gertatu denaren inguruan errateko, ba hau gertatu da hemen egiturazko zapalkuntza bat delako, eta izan dela egoera aski bortitza. Horrek ondorio batzuk ekarri ditu alde guztietan, eta guk ikusten duguna da erreparaziorako bidean beharrezkoa zela mutildantzak baztango ondare bezala, baztango ondare kultural bezala ere aitortza hori berreskuratzeko bidea ereki behar dugula. Horretarako dantzen inguruan eta genero zapalkuntzaren inguruan gabiltzain jendeak ba behar dugula elkarlan bat egin aintzinat ateratzeko. Horren helburuarekin antolatu ditugu bi mai inguru hauek. Azkenengo mai inguru honetan helburua zen olabaiteko azterketa bat egitea, zein den baztango dantzen egoera gaur egun, eta bueno, orain zuzen ere baka konbidatu genit dantzak erakusten eta egoten diren jendez berdina, eta baita ere mutil dantzetan dantzatzen aritu direnak. Eta orduan, bueno, denen artean ikustut bai atera zirela klabe batzuk, eta da alde batetik hor bai egon dela gatazkaren ondorio bezala jarraitzen duela hor dantza parekideak izan da nobait mutil dantzaren desprestigiatze bat, adibidez ez erakusten eskoletan, edo jendea plazatik alde egiten, horrelako gauza gertatzen ari dira gaur egun, eta horiek ere mai gainean jarri nahi genituen. Eta baita ere, ikusi nola, igual modu konsiente, inkonsiente batean, garrantzia kendu zaion bertako dantzari, eta lehenetsi dira, ba, adibidez Euskal Herriko bertzetokietako dantzak ez. Eta hori igual batzutan eginda hausnarketa hori eman gabe, eta joan den egunean izan genuen aukera hausnarketa hori egiteko. Orduan, bai atera zen modu positiboan parte hartzaien aldetik, eta nik uste publikoak ere bat egiten zuela, hemendik aintzin behar dugula indartu, ez bakarrik mutil dantza baizik eta baztan gobertzen dantzak ere, badirelakoz gure ondarea, eta ikusten dugulakoz hori badela komunitatearen kohesiorako tresna garrantzitsu bat ere ez. Ez dela bakarrik emakumeen ardura edo feministen ardura hori bermatzea, baizik eta herritarrak badugula ardura ba gure kultura eta ondarea delakoz guztiona ez.
3: Ez dugu erran, baina egun hortan parte hartu zutenak izan ziren Naia Bailon, Cristobal Zelai eta Katialin Ezkerra eta Txomin Petrikorena, Isabel Jaurena kazetariaren moderatzaile lanek lagundurik. Eta orduan orain, elduden asteko mai inguru hori nahi balin baduzu Garmin Elizegi aipa dezagun, hor izlariak izanen dira Ihitz Iriart, Maite Irizar eta Oier Araolaza, hor ere mai inguruaren moderatzailea izanen delarik Isabel Jaurena, eta ara hor ez da inzaila ez, ondori ez datzea zerk zaituzteten akuilatu dantza plazak eta generoa izeneko mai inguru hau bultzatzera, baina erran nahi du, ala zuek mutil dantzetan ere amandako lan hori ez dela inundik ere bukatua ez, suposatzen dut.
4: Oida, nahi izan dugu maia ezberdinetan edo plano ezberdinetan eman usanketa eta eztabaida hau, alde batetik ikusten duen tokiko ikuspegia importantea zen, herritik egindakoa, gure artekoa, azkenean gure herri mugimendu bata, eta hor importantea zela bertako esperientziak partekatzea eta elkarbanatzea. Gero, bertze maia batean, ikusi nahi genuen baita ere, Euskal Herri mailan ze gertatzen den bertze tokietan, ze gatazka daude generoaren inguruan eta dantzaren inguruan. Uste dugulakoz, badirela alde batetik amankomunean izango ditugun erronkak, eta desberdintasunak ere seguraski egongo dira, planteatzeko Euskal Herri mailan horrelako egoeratan, ez? Ze ikusten dugu, joan den egunean aipatu zen baita ere, baina baztanen gertatzen dira gauzak hau da nolabait mutilak eta gizonak dantzatik da egiten dutela emakumeak hor baldin badaude, nolabait prestigio sozialarekin lotuta eta genero zapalkuntzakin lotutako erabakiak dira. Naiz eta agian ez hain kontzienteki egin, batzuk edo bai, baino horrei buruz ere solastu behar dugula. Eta badela ardura herri honetako gizon eta mutilena ere transmisio hori egiteko eta ondare hori bizirik mantentzeko, ez? Eta nik uste denen artean aztertzea zergatik gertatzen den hori, nola gertatzen den eta nola ematen altzaion buelta horrei, ere garrantzitsua dela horrelako mainguruak eta espazioak eskaintzea, ez?
3: Erran daiteke labur bide handi bat hartuz, helburua litzatekeela onartzea eta praktikara eramatea dantza generorik gabekoa dela azken batean?
4: Hori da, gure helburua izan da hasieratik komunitatearen ondare bat dela dantza. Uste dugu komunitatearen kohesiorak sendatze tresna bat ere izan daitekela dantza, kultura unitzetan eramaten dena, komunitatea sendotzeko eta kohesionatzeko dela, eta hor komunitatea osoak hartu behar du parte. Orduan, generoarekin banatzea eta bazterketa horiek emateak kontrako efektua dutela ez. Orduan, ikusten dugu ze pasatu dugun hemen baztanen, eta gure helburua da, bueno, goazen orain, etorkizuna beste modu batean egiten, non inorrez den sentitzen beldurrakin edo zalantzakin plazara ateratzeko eta gorputza mugitzeko eta gozatzeko. Ez? Eta horrek erran nahi du, zuk erran bezala, ba, generoi gabeko dantza izango dela, azkenean horrek nolabait mailakatzen duelakoz jendartea, ez? Eta hori lortzeko ba, behar dugu, barrenean ditugun eraikuntza horiek erabat patriarkalak eta matxistak izan direnak, gure baitan desareiki, banakako edo kolektibo bezala. Orduan, nik uste dut borroka feministaren ardatz garrantzitsua dela, egiten ari garen lana, euskaldun bezala eta landa eremuko herritar bezala, zazkenean dantzak edo tokiko dantzak mantentzen dira kulturaren baitan gehien bat landare muen, eta bueno, badugula ardura alde horretatik. Eta nik ikusten dut euskaldun bezala ere, badela erresistentzia praktika bat, asimilazioaren aurkako erresistentzia praktika bat. Eta erresistentzia hori ez da ematen al, emakumeak eta genero disidenteak zapalduak gauden bitartean. Ez dugu aintzin egingo horretan.
3: Ba, Garbine Elizegi, mila esker oroitaraziko dut doidoia, elduden asteko itzordu hau, beraz, elduden hortzegunean, urriaren 8an, 7an, Elizondoko Arizkunenean, dantza plazak eta generoa izeneko mai ingurua izanen dela, mainaren inguruan hain zuzen ere izanen direlarik, Ihitz Iriart, Maite Irizar eta Oier Araolaza, moderatzaile lanetan ariko delarik Isabel Jaurena. Garbine Elizegi, mila esker eta ongi segi.
4: Mila esker zuen.
0: Onda izela, Euskal Irratietan.
3: Eta bai, hemen segitzen dugula, eta horren batak gain-gainean ditugu, ogoi minutu baizik etzaizkigula eskaz, barkatu, 10 minutu baizik etzaizkigula eskaz, horren batetarat heltzeko, eta proposatzen dauzet, bere ala, jokoetan argitezen. Eukan prestor telefonoa, 0-5-5-7-14-11. Hara zer ditugun sariak, asteko kuertxur ikusgarrianen ikusteko parada, 45 minutuko hori gandean izanen dela urriaren 11an, bi emanaldi badira, hirontan eta beste 4:30 bokalen izanen da hori Apollo gelan, eta horrat joaiteko beraz baditugu, bi irabazlenen dako, bina sartze beraz. Ara, hori alde batetik eta bestetik ikusi mikusi haurreta gazte literaturaren festivala ginen baita hori ere laster urriaren 9an eta 10an Saran. Eta hainbat liburu badituzte hor eskaintzeko, haurreta gazte literaturako liburuak dira hor, sariak. Hasiak dira poliki-poliki partitzen, baina noino baditugu, frango. Horiek ditugu sariak, baina naintzin, entzunen ditugu hemen musika zatiak, eta beharko dituzuela ezagutu. Ean, zuen aldi zorrotu belarri horiek,

Ea, horietako zonbaitzuk ezagutu ote dituzue, ja? Ez, ukandudarik deitzea, zer bos behatzi hiru zazpia malau omeka? Eta behar bada bokalerat joiten alko ziste, zuen haurrarekin, 0 eta 3 urte arteko aurrei zuzenduriko ikusgarria baita. Edo ikusi makusik eskaintzen dituen liburuak. Eta gehitu behar dugu, iparraldeko orkestrak ere aupa izendatu duen sasoin berria abiatu duela. Eta baitugu lau sartze eskaintzeko. Bi sartze irabazleka, beraz bi irabazleren dako baditugu hemen, urriaren 10ean larun batez, atxeko 8 hontan Baigorriko plazasoko gelan, Beethovenen 5. sinfonia kontzertua izanen dela, eta orkestraren fabrika izeneko formatu berriarekin emana izanen dela. Ara, beraz, sariak baditugula.

0: Eta eguerdion, badugula hemen entzule bat gure kilana.
1: Bai, eguerdion.
0: Nundik aizira eta nola duzu izena?
1: Bai, alen ezpletatik.
0: Ados, eta ezagutu duzuia eta musika zatirik.
1: Mire, txoager, bigarren mozat, ebebe aixa taldeko.
0: Bai, bainan ze talderekin eta ari da hor.
1: Bebe aixa.
0: Ez.
1: Elaudi.
0: Eta bai. Untxa, gustoko dituzu, untxa segitzen dituzu?
1: Bai.
0: Beraz, emanit, Maialen ezpeletakoa eta zerk sariren batek edo interesatzen zitu?
1: Zer da, zer dira.
0: Bai, badira, hainbat liburu, baina behar bada, hobe deitzen baduzu horren bat etaik goiti, baitira frango liburu, frango, beraz behar bada, banaka ipatzekotan horren bat etaik goiti deitzen baduzu eta gehituko dut zure izena.
1: Ados, sari deitzen dut, bai.
0: Hori bera. Mil esker, eh?
1: Esker.
0: Bai zuri, aio, izan untxa. Ara, Maialenek ezpeletatik egin duen bezala. Zuek ere egiten altzinuten, baina beharko duzue behar bada bihar arte beha egon, zentaten horrea gain-gainean baitugu orain. Eta berala, behar baikira joan panpiren gana, adi, mankizuna izanen baitigu arrats untan, eta nik horrekin utziko ziustet, oroit beraz ondoko berriak izanen ditugula Charlotekin arratsaldeko bostorenetan, eta gero puntxuka, edo ahapetik barkatu, saioa izanen dela zazpiontan Aitziber Zapirainek emanik, ondotik zortziontan Kulturkuboa, eta bukatzeko behatzeontan adi mankizuna eta prezeski, Pampi eguerdion hiri zerduk aipatuko adi emankizunean eta nik hemen entzuleak usten ziustet eta txalde goxoa desiratzen eta bihar edo etzi arte obeki erranik erraiten dauzuet.
2: Eguerdion hainize eta eguerdion entzule guziedi gaurko adi musika saioan entzulen dugu Borla Iruñako taldearen kantu berriena. Forma taldea aldiz bilbotarrak dira hauek eta Hernanitik ere izaren dugu emo arkor talde bat superlore deitzen dena. Ukrainatik Ivan Dornen musika bereziaren zungai Girl in Hawaii talde belgikara azaloren ogita batean atabalen izanen dena ere entzungai disko berriko zati bat. Keni Arkanak ere kantu berri bat plazaratzen du Marseillako raplariak. Parisetik pasako gira Heiti Cuts deitzen den taldearen musika ski psikadelikoaren zuteko. Lidzetik rock psike elektro inglesak dira hauek Adult DVD taldekoak eta Jorkal taldekoak ere Suitziatik izaren ditugu Doom Black Metala emaiten duten taldearen zazpigaren diskoa da eta film labur baten moduan idatzia izan dena hau eta gauza lasaiagoetan ere hemen dugu Gipuzkoak garazi esnaula eta ez gaude hemen bere disko berria du argitaratzen bere izenarekin ez da baita ezpada denek ezagutzen dugun izen bat, baina Janus Lesterrekin ikusi duzuen piano joile hori da, tekla joilea eta izaroren ondoan ere besteak beste aritu da, una entzin jasta gisa proposatzen dauzet hemen garazi esnaularen ezin da itzuli kantua eta beste bat, sarri ere entzunen dugu besteak beste, sarri arte beraz, adi!

0: Euskal Irratien.
1: Eus.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
5: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
6: Ipar orratza.
5: Euskaraz eta zintzoki.
7: Eguerdion entzule, Ipar orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zen interesatuko gara. Aste artean, hasieran, zeruan nahiko garbi izan dugu, ego ekialdean izan ezik. Han be odeiak agertu dira. Eta Nafarroako ekialdean euria egin du hainbat lekuetan. Arratsaldetik aurrera gainerako lekuetan ere egongo da zerua hodeitsu eta hego ekialdean euri apur bat egin dezake. Hego haizea indartu egingo da bolada oso gogor batzuekin eta temperaturaren igoera eragingo du. Maximoek 30 gradoren muga gaindituko dute ipar isurialdean. Eta azte azkenean hasieran ego haizea ibiliko da oraindik, baina goizean goiz kostaldean ipar mendebaldera aldatuko da. Egunaren erdiko orduetan Kantauri barnekaldean ere egingo du iparraldera haizeak eta arratsaldeko partean Ebro ondoko eskualdetan ondorioz bat temperatura maksimoa jetxi egingo dira Kantauri isurialdean nabarmen gainera. Zerua hodeitsu egongo da eta noizbehinka zaparradak egingo ditu batez ere arratsaldetik aurrera. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditu hau dira landuko dituen gai nagusiak. CPI Euskal Itsaso Azterrak 40. Urteurrena ospatuko du. Aurten horren arira udazkenerako jarduera eta ekitaldi ugari prestatu ditu. Hau da, natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira hartaz nagusiak. Egitarau honi buruzko xehetasunak eta bereziki urriaren 3an eta 4an izango diren ekitaldi buruz mintzatu gara Jon Fraier, Euskal Itsas Bazterra erakundeko kidearekin. Bestalde, Fenomena Festivala edo jaialdia, eren 11. ekitaldia edizia aipatuko dugu Ernesto Villarrekin. Hortengo egitaragoaren xehetasunak izango ditugu. Eta kronikaren tartetxoan asteartero bezala informatika sarituko gara, horretarako Maider Likona Bikone telekomunikazio kooperatiboako kidearekin izango dugu, eta gaurko programan ni.us proiektuaren inguruan arituko gara, hain zuzen ere, Iametzako Asier eta Lorearekin itzein dugu. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Atzo, udaltzain batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hil zuen tiroz Hondarribian, ertzain bat babestu nahian. Biktimak Babakar Gueli du izena, 46 urtekoa, eta Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile ohia zen. Eta Donostiako klinika psikiatriko forensean ezaguna zen hainbatetan ingresatu dutelako. Gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko, medikazioa hartzeari utzi ondoren eta kale egoeran aurkitzen zen. Portua auzoko taberna batean bezero bat labanaz mehatxatu ondoren hainbat alditan saiatu zen ertzain bat zauritzen eta udaltzain batek arauzko arma erabili zuen erasoari aurre egiteko. Senegaldar komunitateak elgarreteratzea deitu du gaur arratsaldeko 5etan martxoak 8 plazan. Hondarribiko alkateak adirtzera eman duenez gizarte zerbitzuetan hartatu dute azken hilabeteetan, baina Igor Enparanek aitortu du erakundeetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona honi laguntzeko. Udaltzainaren jarduna egokia izan zen ala ez argitzeko ikerketa inpartziala, independentea eta profesionala behar dela azpimarratu du. Koldo Nagusia lankideak hitz egin du Hondarribiko alkatearekin.
0: Eta bai, eba, esan bezala, udaltzain batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hil zuen tiroz, Hondarribian atzo, ertzain bat babestu nahian, aipatu dugun bezala, hemen antxeta irratian, ba, bakar huele du izena, 46 urtekoa, biktimak eta jakin izan dugunez, Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile ohia zen, gaur egun jada ez, eta Donostiko Klinika Psikiatriko Forensean ezaguna zen hainbatetan ingresatu zutelako. Eh? Nolanahi ere, gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazio hartzeari utzi ondo den kale egoeran aurkitzen zen eta azken hilabeteetan beno ba zenbait ba episodio edo gertakari ba eman ondotik ba atzokoan esan bezala gertakari larri hori izan zen Hondarribiko kaleetan Portu auzoan Igorren Paran Hondarribiko alkatea dugu telefononen beste muturrean Igor kaixo egunon
1: Kaixo, Koldo, egunon zerbait esateagatik.
0: Bai, egunon zerbait esateagatik hori da. Ba, ez dakit nola baloratzen duzuten, Hondarribiko udaletik atzokoan gertaputakoa, ba, gu bolo-bolo, eta sare sozialetan ez dela normalean, ba, oso objektibo aipatzen edo saretzen edo edatzen ba, albistea, eta nola baitere alarma pizten dela, baina askilarria da Hondarribian gertaputakoa.
1: Bai, eta lehenik eta behin nahiko nuke ba, nire atxekabea eta samina adierazi, ez? Gertakari hauek, ba, uste dut, ba, mina eragin digutela, niretzat ziurrenik gaurkoa da, ba, alkaten etzela egunik zailena eta mingarriena. Bide batez, probestu nahiko nuke, elkarrizketa, bai, bueno, hildakoaren senidei, lagunei eta senegaldar komunitateari ere doluminak eta elkartasuna adierazteko. Izan ere, bueno, ba, atzo gertatutakoa, bueno, ekidin zeiteken zerbaiten aurrean gaudenaren sentsazioa daukatez eta neurri batean ba gizarte bezala nolabait asmatu ez dugun egoera baten aurrean gaudela iruditzen zaite, zuk aipatu dituzu ba hildako pertsonaren ba bakarren egoera pertsonala zeintzen zalantzarik ez dago ba egoera zaurgarri batean bizi zen pertsona baten ba heriotzaren aurrean gaudela ez eta ba bueno uste dut gizarte bezala ba tresnekin ez dugula asmatu ez eta bueno horrek ez du kentzen egoeraren atzo gertatutakoaren ikerketa sakon bat egin behar dela independentea izan behar duela profesionalki egina izan behar duela baina bai uste dut ere gizarte bezala hausnarketa batera eraman behar gaituen gertakari batzun aurrean gaudela, ez?
0: Esan dezakegu administrazioak edo ez dakik gizarte zerbitzuek utxe egin dutela, kasu honetan?
1: Bueno, utxe egin dutela ez nintzake ausartuko esatera, baina bai ez dugula ez gizarte zerbitzuetatik, bai udalekoak, bai foru aldundikoak, baina baita osasun zaileko osasun mentaleko eta alorretik ere uste dut ba, bueno, gabezi batzuk izan ditugula ez izan ere bueno, ba, egoera zaurgarrian oso zaurgarrian zegoen pertsona bati hartatzen ari ginen baina ez gara gai izan bere egoerara egokitzeko eta bueno, ba, hainbat episodio izan ditugu udalerrian pertsona honekin eta nik dakidala udalean urte bete baina gehiago da gizarte zerbitzuetatik hartatzen ari zirela hilabete honetan bertan ere badakit bueno, lan bilera bat izan dutela pertsona honekin eta har, baina agian bai gainerako erakundetako gizarte zerbitzuen gure udalaren noski eta ba, osasun sailaren arteko koordinazioan uste dut ez gerela gai izan gizarte bezala erramintak emateko pertsona honi ba, atzo gertatutakoa gertatu etzedin, ez? Eta horregatik eskatzen dut egoera zaurgarrian dauden osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak ez da bakarra bakar kasu hontan baina uste dut koordinazio gehiago behar dugula erakundeen artean erraminta gehiago behar ditugula eskaini eta egoera horrelako egoera zailei aurre egiteko ba uste dut gizarte bezala hausnarketa ezinbestekoa daukagula jakinda ere, ba, justu gertakari lazgarri hauen ostean ari naizela baino, jakinda baita ere aurrez ere, ba, koordinaziorako deialdiak ere lantzen ariak ginela udaletxe honetatik, eta, bueno, ba, badaukat nola baiteko gizarte bezala utxe egin izanaren sentsazioa.
0: Bestalde, azken galdera, Igor, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak abitzera eman duenez, gertaturikoa, bueno, ba, argitzeko, ez, ba, ikerketa ere abiatu dute, horretaraziko dugu, ba, bizten denez, udaltzaina batek egin zuela tiro, ba, aipatu dugun egoera zela medio, ba, ertzaina agente hori babestu nahian edo erasoari aurre egin nahian, ez dakit, bueno, ba, zalantzan jarri da, ez, ba, ezker eskuin, ba, polizia agenteen joka moldeak zokoan, ez dakit nola ikusten duzut, eh?
1: Hombre, nik uste dut, aipatu duzun bezala, zuhurtzia behar dugu, Koldo, eta iruditzen zait, ikerketa dela gakoa ebazteko jarduna ia egokia izan zen edo ez, ikerketa bat egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu, baina gainera ikerketa horrek inpartzialea eta independientea izan behar duena argi daukat. Alderretatik, udal honetatik lan egingo dugu beste, bueno, barne saiarekin batera, baina ikerketa modu hori inpartziala, independientea eta profesionala izatea, eta uste dut zuhurtzia behar dugula ondorio horiek jakin artean, ba, ez aurreratzeko holako balorazioak egiterako garaian, ez? Guk bai bermatu nahi duguna da, eta horretan buru belarri jardungo gara, atzo bertan ja izan genituen gau partean lehenengo bilerak, gaur jarraituko dugu bilera horiekin, guk bermatu nahi duguna da, bueno, ba, gertakarien argiketa hori, ba, lehen esan dudan bezala, independentea, inpartziala eta modu profesionalean egindakoa izatea, eta ondorioak ere, ba, horren tamainakoak izatea, eta gero ondoren egokituko zaigu egitea egin beharreko balorazioak.
0: Ba, Igorren Paran, Hondarribiko alkatea, esker mila, guran izanagatik.
1: Eskerrik asko zuei, Koldo, eta nahi duzen arte.
7: Beraz, hoi ziren Igor Enparan, Hondarribiko alkatearen, bueno, ba, hitzak, adierazpenak, atzoko gertakariaren buruz, gogoratuko dugu, gaur, arratsaldeko bostetan, Senegaldar komunitateak, elkarreteratzea deitzen duela, ba, bai be, bueno, ba, hildako ba, herritar honekin, ba, elkartasuna adirazteko, gertakaria baitare salatzeko, arratsaldeko bostetan izango da, martxoak 8 plazan, hainbat elkartetara gilek bat egiten ari dira momentu honetan, bueno, ba, deialdi horrekin, eta, bueno, ba, Senegaldar komunitatearen aldetik eskatzen dute, bueno, ba, arratsaldeko bostetan elkartasun hori adieraztea, hildako pertsona honen familiarekin bereziki, eta baitare gertakaria, ba, salatzeko. Gai ez aldatuz, ba, urriaren batean lurralde busek, ekialde bus autobus zerbitzuetan indarrean ezarriko dituen ordutegi maiztasun eta zerbitzuen berrantolaketa berriarekin haserre agertu dira eskualdeko hainbat kolektibo, eta Bidasoko EH Bilduk bat egin du herritarren artean sortako kezka eta egon ezinarekin. Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri duen kontratu berrian hobekuntza gisa aurkeztu dituzten aldaketa Irunen eta Hondarribian gaur egun dagoen zerbitzua okertuko duelakoan daude, esalterako Hondarribia Irun Oiartzun Errenteria, Pasaiantxo eta Donostia lotzen dituen zerbitzua 150ean murriztuko baita asteburuetan, eta Irun Hondarribia lotzen dituen zerbitzua murrizketa bueno, ba, esanguratsuak izango dira eguneroko zerbitzuan. Oro har, Donostiarekin ezik eskualdeko herriak lotzen dituen zerbitzuaren maiztasuna ere okertzen duelako kezkatua agertu da Oiana Briones, Irungo EH Bilduko bozeramailea, eta gogoratu du 2011ko makidak astean zehar, ba, bi hiriak eta 10 minutora lotzen zituen zerbitzua eskaintzen duen bitartean, oraingoan makidarekin, ba, berriz, ba, 20 minutakoa izango dela. Oiana Briones, Irungo EH Bilduko bozeramailea, entzuten dugu.
6: Irunen, isuri gutxiko eremua ezarriko da mugikortasun eredu jasangarriago baten alde. Hiritarrek garraio publikoaren aldeko apostua egitearen garrantzia hitz egiten entzungo gaituzte behin eta berriro. Bien bitartean, Irun eta Hondarribia lotzen dituen garraio publiko bakarraren maiztasuna 10 minutukoa izatetik 20 edo 30 minutukoa izatera igaroko da, Aldundiaren emakida berri honekin.
7: Beraz, hoe ziren, aldaketak Irundarrei eta bereziki Hondarribitarrei eragingo die, herritik sartu eta ateratzeko garraio publiko bakarra baita ekialdebusa, Hondarribiarren 70%ak egunero Hondarribitik kanpo doa, ikastera edo lanera eta autobusa da duten garraio publiko bakarra. Gainera askok beharrezkoa dute Euskotreneko topoa edota Renfeko geltokiarekin transbordoa egiteko. Hondarribiko EH Bilduko bozeramailea Garoalekunaren hitzetan hartutako erabakiak ez dute mugikortasun jasangarria sustatzeko irizpideekin bat egiten eta Hondarribiko udalbatzak 2023an aho batez onartutako eskeraren aurka doa. Garoalekuna Hondarribiko EH Bilduko bozeramaileak ere argi du Hondarribiar asko kaltetuak izango direla.
8: Emakida berriaren maiztasunek eta ordutegiek ez dute Hondarribitikan Donostira autobusez joateko aukera errazten, gehiago, zailtzen dute. Gainera, E21aren egungo 45 minutuko maiztasuna ordu betera pasatzen denean, Hondarribiko udalbatzak aho batez 2023an 30 minutuko izatea eskatu zuenean.
7: Beraz, zentzu honetan EH Bilduk gaur batzar nagusietan eztabaidatuko den politika orokorreko osoko bilkuran emakida berriaren baitan murriztuko diren autobus zerbitzuen gaineko mozioa murrizketarekin atzera egin eta zerbitzuaren benetako bultzada eskatuko dio Foru Aldundiari.
5: Goizetik arrats Hurbilekoa Antxetan.
0: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
9: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
9: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
4: Entzun, esan, adierazi.
7: Ordu batak eta 17 minutu pasatxo ditugu aurrera jarritzen dugu ipar orratza saioan. CPI Euskal Itsasbazterrak 40. Urteurrena ospatuko du aurten eta horren arira udazkeneko jarduera eta ekitaldi ugari prestatu ditu. Natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira ardatz nagusiak eta urriaren 3 eta 4ean, hau da, asteburu honetan, itzordu nagusia antolatu dute Abadian izanen da, uniburuzko xetasuna bildu ditugu Jon Fraier, Euskal Itsasbazterra erakundeko misio kargudunarekin. Beraz, Jon Fraier, Euskal Itsasbazterra erakundeko misio kargudunarekin gaude, Jon, zer moduz?
10: Ongi, mire esker.
7: Bueno, ba, esango dugu, ikasturte berria, ekimen eta jarduera ugariz beteta, etortzen zaigu Euskal Itsasbazterra erakundearen eskotik, aipatzen genuen uda edo uda baino lehen, azken finean, urte berezia da, 40. Urteurrena Euskal Itsasbazterra erakundearen zat, eta zentzu horretan, bueno, aipatuko ditugu, bai, itzordu garrantzitsuak bueno, antolatuak dituzutela, baina lehenik eta behin, guazen, bueno, ba, hor erakusketari buruz bati inguruan, hitz egitera, uste, igadurari buruzko erakusketa bat dela kasonetan, bai, Asporo Txipin, bueno, antolatua duzuela, ez da.
10: Bai, hori xebera, urte hori ongi bukatzeko, planteatu dugu, beraz, erakusketa berri bat Asporo Txipiko etxean, Euskal Herraitzeko etxe hartan, Abadia ere moan kokatzen dena, beraz, hor dola haste bat justu ideki berri ditugura gure ateak, erakusketa horrek igadura eta Euskal Kostaldeko ahisku naturalak aipatzen ditu, batez ere, beraz, gure itsaslabarrak dituzten arazoak igadurarekin, beraz, erakusketa horrek esplikatzen du alde batetik fenomeno honen eragileak zointzuk diren, eta bestaldetik ba nola gaur egun zientifikoek neurtzen, aztertzen, ikertzen dituzten itsaslabar horiek, guk zer egiten aldugun ba gure burua babesteko nonbait eta gure giza aktibitateak bestaldetik. Beraz, hori guztia deskubritzeko parada ematen digu erakusketak, eta nahiko ongi antolatua da, zeren eta bos pasai tailerren bitartez hori guztia deskubritzen da, eta badira tailer batzuk aski ludikoak, errango nuke, jostagarriak, beraz, aurrentzako batez ere parada edera gai hori deskubritzeko.
7: Uhum. Osongi, ba, ekimen edo jarduera horretaz gain, esango dugu baita ere gitarau bat, bueno, abian duzuela, gainera, Hendaiako garapen iraunkorraren astearekin bat egiten duela, hemendik, bueno, ba, ja, laizter izanen dugula, guazen pixka bat horri buruz, gitarau horri buruz, orokorrean, mintzatzera, ez ditugu itzordu guztiak aipatuko, izan ere zerreta oso luzea baita, baina guazen azpimarratzera batzuk gutxienez.
10: Bai, beraz, lehenik eta behin, erakusketa honen estreinaldia, horrekin hasiko bai gira, irailaren 26an. Goizeko 10ak terditan, gomitatzen zaituztegu estreinaldirat, parada izanen da, Euskal Herria Irigune Elkargoko teknikariekin eta CPIU Euskal Itsasbazterriko misio kargudunekin hitz egiteko. Hor, esplikatuko dugu, ba, nola elkargoak sortu duen erakusketa hori, eta gola, eta nola gure elkarteak oain dela 6 urte animatzen duen erakusketa hori. Zta ez dut zehaztu lehenago, baina erakusketa hori sortu izan zen garraiatzeko sedearekin. Gana nahi baita, 6 urtez, itsasbazterreko kasik hiri erri guzietan ibili dela. Eta gu ibili gire gure elkartearekin ba, animazioak proposatzen, bai frantsesez, bai euskaraz, bai helduei eta bai ikaslei edo aurrei erakusketa horren inguruan beraz. Hori guzia deskubritzeko parada eskaintzen dizuegu. Eta gero noski izanen dira, beraz, bisita gidatuak antolatuak, bai helduentzat, bai familientzako, izanen dira natura ateraldiak baita ere, hor helburua da erakusketatik oinarrituz ba joitea zuzenean eremu batetara konturatzeko, pixkatu hartzeko ba arrisku horiek ikusgarriak direla azkenean, ongi da ere batzutan uste dut guk begiztatzea arrisku horiek. Eta biztan dena itzaldi zonbaitzuk ere izanen dira, horien artean ukanen dugu Patrick Weaver, hori da unibertsitatean ari den erakasle oso famatua, eta berak justuki ahoketaz mintzatuko gaitu. Horra pixkat zer badugun aurre ikusia erakusketaren inguruan.
7: Hori erakusketarekin, Jon, ez dakit, aipatuko ditugu beste itzordu batzuk edo?
10: Bai, beraz, pixkat iraila hilabetearekin bukatzeko, hor ondoko egunetan izanen diren beste ekimen batzuk, gure urteko programazioan sartzen direnak, sinpleki, ukanen dugu gaualdi berezi bat irailaren 19an, bidarten izanen da sagu zaharrak entzun ezina entzutera gomitatzen zaituztegu. Beraz, dakizuen bezala, ba, sagu zaharrak baditugu Euskal Herrian, ez dira inezagunak, eta batez ere ikusten ditugu entzuten baino gehiago. Ultrasoinuak botatzen dituztelako, eta gure belarriak ezin baitituzte soinu horiek entzun, sinpleki. Beraz, hor, bat box barkatu deituriko aparatu baten bitartez, gomitatzen dugu jendea, ba, uartzea azkenean, gauean, naiz eta pentsatu isiltasun osoan garenez, ba ez, ba direla soinua initz horien artean sagu zahenak, eta soinu horiek ba erabiltzen dituztela horiek ekolokalizazioa egiteko, eran nahi baita, haien ahapakinak ahapatzeko edo eiztatzeko. Horra, bestaldetik ukanen dugu ere, irailaren 30ean, beraz ez da, Hendaian iraganen baizik eta Baionan, Frantziako elkarte herpetologikoaren biltzar nazionala. Beraz, hori da, suge eta anfibiozaleen biltzar nagusia. irorogei bat aditu presente izanen dira, eta hor ere elburua da pixkat ba, gure ezagutzak obetze alde batetik, eta batez ere eguneratzea gure diakintzak bi animale familie horien inguruan. Beraz hor ere ekimen potolo bat, Zistu de Natur elkartearekin batera antolatu duguna, ZP Euskal Itxas Bazterra. Beraz, hori ekimen biziki polita izanen da ere irailako hilabetea bukatzeko.
7: Mm-hmm. Ez dela gutxi, eta aipatuko dugu, bestelako hitzordu batzuk ere antolatuak direla, eta, bueno, ba, egitaro osoa baita ere ZPI Euskal Itxas Bazterra erakundeko webgunean bertan aurkituko duzue, baina, bueno, elkarrizketa hau bukatu aurretik noski bestelako hitzordu garrantzitsu bat aipatu behar dugu, bai prentsaketari buruzkoa, bai ZPI Euskal Itxas Bazterra elkartearen 40. Urteak, 40. Urte horrena. Hain zuzen ere, aurten, klima asteak bioaniztasuna izango du, azken finean baitare ardatz, gure lurraldearen etorkizunerako funtsezko aliatu gisa, horrela aipatzen duzute, Hendaiako nekatunean Euskal Kostaldeko ZPI Euskal Itxas Bazterra jarduera ugari antolatu dituzute bai natura, kultura eta herritarren parte hartzea, azken finean bai uztartu. Urriaren 3an eta 4an, pixka bat denetik, ibilaldiak, mai ingurua, tailerrak, ikuskizunak denetik izango dugu. Jon, goazen pixka bat, aurkeztera edo azaltzera edo behar bada labor biltzera, nolakoa izango den hitzordu hau?
10: Bai, ongei patu duzu, Aitor, beraz, hasteko igandean, urriaren 4an izanen da egun potoloena, non besagarrak pretsatuko ditugun, ez dugu antzi behar hori dela la ere egunaren gaina gusia, baina egia da, diozun bezala, gure elkartearen 40 urteak ospatzen ditugula. Beraz, entzatu gira urtean zehar egitarau edera proposatzea, edera eta aberatsa, baina horrez gain, hor nahi ginoen zinez edizio berezi bat sortu prentsaketarako, urte guziz gure ekimen nagusietariko bat baita, eta bizkia txikiak gira ekimen hori. Beraz, urriaren 3an, lasaike hasteko hori, plantatu ditugu bi ateraldi hasteko, Zikankajo artista taldeak proposatuko du natura ibilaldi artistiko bat. Hori, biziki polita izanen da, abadia ere moan iraganen dena, beraz, simpleki ibilaldi bat izanen da, esku hartze artistikoz puntuztatua, eta gaia izanen da zeruaren eta lujaren arteko jolasa, sintxotasuna eta auskortasuna berpiztera gonbidatzen duen esperientzia sentikoja. Eta arratsalde ondarrian beste aktivitate bat, hor Ganis Grabierren eskutik eskaina izanen da, hori ibilaldi kontatua edo alaitua, beraz Ganis Grabier da abadia ere muko kontserbatzaile ohia, hainbat urtez abadian lan egin duena, eta egia da bere ikuspegia partekatzen duela manera poetiko batez, errango nuke, alde batetik bat ditugu jakintza zientifikoak, eta bestaldetik aspektu gehiago mitologikoa, eta bi ikuspundu horiek nahasten ditu, eta proposatzen ditu beraz gaualdi batean. Beraz hor ere ekimen biziki edera, pentsatu nahi bauzue parte hartu izena emaitea, zeren eta biziki fite betetzen dira alakoa ateraldiak, beraz zehazten dut ongi, azpimarratzen dut ere berdera izena eman. Beraz hori izango da larun batean, eta igandean, hor goizian, beraz gure elkartearen 40 urteak ospatzeko kandugu idei bat, Euskal Kostaldea nola bilakatu edo garatuko den hemendik 40 urtera.
7: Hau da, 2076an nola izango zen?
10: Hori xebera. Pausatzen aldugu diagnostiko bat edo pixkat kritikatu edo gaur egun arte eginak izan diren gauzak, benen ez dakit biziki balioako jat denez. Beraz, guk nahiago dugu etorkizunera begira jartzea, eta pentsatu elgarrekin, Badakigu gure lujalde aldatuko dela, badela aldaketa klimatikoa, badirela hainbat fenomeno grabe, kusitugu ere denbora xapa horiek, azken hilabeteetan, ba hori guzia kontutan hartuz, nola aintzinatzen gira, nola egokitzen gira, etorkizunari begira. Eta horrek uste dut baduela zentzu gaur egun. Beraz, hori aipatzeko, maininguru bat antolatzen dugu, hainbat eragile desberdinekin, eta kalitatezko eragileekin, alde batetik Alma Vargas turismo jasangarriaren hautsa izango dena, bestaldetik Patrick Muse, gure elkarteko aspaldiko kidea natura gunetan aditua dena eta baso zaina izan dena bere bizi profesionalean, bestalde Laurent Soulier, bera ere Kapena elkarteko kidea, esplikatuko digu ba, natura eta zientzietako tokiera gileak sentsibilizatzeko duen esperientziari esker ba, zer planteatzen aldugun. Frank D'Amico, irakasle ikertzaile unibertsitarioak ere partekatuko ditu bere ezagutzak eta bere ikuspundua. Eta noski, Felix Blo, bertako gaztea agroekologian eta permakulturan aditua dena, eta bera geago kanen du ikuspegi bat laborantza trantzizioari buruz. Beraz, eragile guzi horiak osatuko dute main ingurua, eta ustut biziki ederra izango dela, eta ez tabaidatzeko toki pare gabea. Eta noski, arratsaldean, xagarrak prentsatuko ditugu, publikoak dolare zaharra ikusten ahalko du, xagar zukua jastatzen ahalko du biztan dena, eta horren inguruan hainbat tailer edo ekimen horri ikusi ditugu, adibidez, sukaldaritza tailer bat, Labot Amarion elkartearekin, beraz hor, sukaldaritza iraunkorari sentsibilizatzeko parada izanen da, ikasiko dugu besteak beste xautzearen aurkako hainbat errezeta desberdin. Izanen dugu ere xagardiaren bisita, abadiako xagardiaren bisita, xagartzea elkartearekin, Gabriel Durutiren eskutik, beraz bihitzez xagartzea da barnekaldean sortu zen elkarte bat, gaur egun, berrogei mila xagarrando berlandatu dituenak, kristoin ikerketa lana eraman duena, eta azkenean gure partaide oso garrantzitsu bat, beraz hor ere Gabrielekin hori guzia ipatzeko paradaukanen duzue. Zikankajo artista kompainiak bertze emanaldi bat emanen du, beraz izango da bat bezperan eta bat urriaren lauean. Eta hori gehiago aurreri zuzendua, xagarren olimpiada bat proposatuko dugu ere. Hor, elburua izanen da aurreri erakastea jolasa moduan nola gure ahbasoek tradizionalki ekoizten zituzten xagarrak, xagarzukua edo xagarnoaren egiteko. Eta noski egun hori bururatzeko, txaraparta, saio bat izanen dugu burbur txalaparta taldearekin, zeren txalapartak badu lotura azkar bat xagarren prentsaketarekin, bakigu badela kirikoketa horien artean, beraz hor ere politatxe maiten ginuen hori guzia bururatzeko musika saio batekin bukatzea. Oha. Eta barkatu antzidut ere, bioanistasuna ageratzeko aterpeak eraikitzeko taileja. Beraz hor ere, balin bauzu asmoa justuki intsektu polinizatzaileak gerturatzeko edo hola. Behor irakatsiko dizuegu, nola simpleki kabi txiki batzuk edo dispositibo txiki batzuk egiten aldiren intsektu horiek ageratzeko. Beraz uste duzue, azkenean programa oso zabala, oso aberatsa, uste dut bakotsak bere kontua txemaiten alko duela, eta espero dugu jendea frango izaita egun hortan.
7: Noske baietz, eta gogoratuko dugu, aipatu ditugun itzordu guzti hauek, azken finean ekimen eta jarduera ugari direlako, egitarau zabal bat da, jonek aipatu duen moduan. Xetasun guztiak, CPI Euskal Itxaso Azterra Erakundeko webgunean moduan, xetasun guztiak, CPI Euskal Itxaso Azterra Erakundeko webgunean bertan aurkituko dituzue. Jon, ez dakit zerbait

0: Hasteko programa osoa, eta xurziste ez deu xanztea.
1: Hori da. Bueno, ba, guzti horrekin galditzen gara, Jon, esker mila benetan beti bezala gurean izatagatik. Mila esker.
0: Mila esker zua egiten duzen agatik eta laster arte.
1: Baulaxe, ordu batak eta hogeita amalau minutu ditugu, Ipar Orratza saioan aurrera jarraitzen dugu. Fenomena festivalari buruz, hitz egiten jarraituko dugu 11. edizioa urriak 10ean iraganen da eta bueno, xehetasunak bildu ditugu hain zuzen antolatzailearekin, Ernesto Villarrekin, Koldo Nagusia berarekin hitz egiteko aukera izan du.
2: Ba, kultura agendari errepaso bat emanez, ba, urria bero datorrela, aipatu genuen aurrekoan, hainbat kontzertu, jaialdi eta topaketa kultural baitaude, eta urriaren 10ean dagoeneko ba, finko bat, esan dezakegu, ba, ospatuko dela Hondarribiko Hondartzako aparkalekuan, ba, fenomena jaialdia antolatzen baitute, 11. aldiz, joan den urtean 10 bete zuen, eta ba, hementxe daude berriz ere, Ernesto Villar du gurean, Ernesto, kaixo, egunon?
3: Kaixo, egunon.
2: Egunon, ba, esan bezala, 11. edizioa, erraz esaten da, baina egia da, bueno, ba, doako alako tamainako jaialdi bat antolatzea, eta Bolondresen eskutik, bueno, ez dela beti erraza, ez, urtetik urtera, nola baitere, bueno, ba, sokatik tirakaibi beharra duzutela, baina hemen zabete berriz ere, 11. urte, eta gaurtengoan gainera lelo batekin edo, ez, zua piztuta mantentzeko edo, ez?
3: Bai, hori da, bai, zutik gauden bitartean, ba, zutean egon beharko gera, ez? Eta bai, hori 11 urte aipatu duzun bezala, eta bueno, izan du da pixka sedimentazio lan bat, pixkanaka sendotzen joan da, eta badaukagu hori bai Bolondresen gure lagun zeniden zenidak alboan ditugu 50 lagun dira egunean, ez da gutxi, eta jende multzo hori mantentzen den bitartean badago zu txiki bat. Eta zeren laguntza hori gabe ezinezkoa da fenomena egite. Eta horren printzipioz ez dira aspertu, orduan guke, bueno, guke gurean jarraituko dugu eta urtez joan gara ikusten ager.
2: Bai, sedimentazioa aipatu duzu, ba, pixkanaka, ez? Ba, xirimie bezala ba, bustitzen eta bere bidea egiten joan den jaialdia da. Beti ere, bueno, ba, goi mailako musika taldeak, bertakoak, atzerrikoak ere, pasatu dira denetarik eta estilo ezberdinetakoak, baina hasiera-hasieratik oso garbi zen duten, etzen dutela edo nola nahiko jaialdi bat antolatu, hau da. Musika, kalitatea eta soinu kalitateari garrantzia emanez, hori zaintzen beti.
3: Bai, bai, hori da. Guke gure energia guztia eta dirua, ba, doa musika, soinua, ondo sonatzea eta taldengan. Gero azpigituran ba ez ditugu nola lona handiak, ez ditugu ba guk diru gastatzen dugula taldeetan, dakagun diru pixar hori ba dijoa guztia ba taldeei eta taldeak ongi zaintzera ere. Mm-hmm. Ordan hor bai fenomenak uste dut bueno, alde badago beste jaialdiak nola pixkat tratatzen dituzten musikariei, ba guk tratatzen diegu ba oso ongi, oso goxo. Mm-hmm. Eta detailekin, eta bueno, hori guzti sumatzen dute, eta horre bai energi bat biltzen da egunean bertan, eta gero ikusten dutenean, bolo, Andresa dela lagunean, lanean, eta ikusten dute, jode, hemen non gaude, nola tatatzen gaituzten, eta gero, eta horrek nuztu dut erai fenomena egiten dula, eta gero, oholtza gainean taldeak nola dauden, eta nola eskertuak ba, ba, dauden, ba, nabaritzen dela azkenean, ere bai artean, beraiek egiten duten bai. Musikan.
2: Musika talde honak, soinua, kalitate soinua ere ondo zainduta, beno, urtez urte, zaleak hurbildu direnak ongi dakite zer topatuko duten, kalitatezko zerbait, egia da, beno, urtetik urtera, beti jendea pila, ez, biltzen dela, joan den urtean adibidez.
3: Bai, hoxe, hori da, ja, iaz, bueno, urtero jende asko etortzen da, eta egia da, gainera kanpotik jende asko hurbiltzen da, osea, Bizkaitik, Nafarrotik, eta orduan, bueno, badiruri lortu dugula, ba, identitate bat, eta jendeak fenomenan jartzen du pixkatola bere, nola da, itxaropenak edo, eta orduan, igual, segurazki talde batzuk jakin gabe zer diren, ba, hurbiltzen dire, eta eta gozatzen dute, gero nabaritzen da, eta esaten digute, garo, jo, talde hau nuen zagutzen, ze hona, nongoa dire, tal. Eta bueno, hori ere, de repente, guk hori lortu,

0: dugula uste dugu, eta nik orain duela gutxi kontuatu naiz, hori dela ekarpen nagusiena, ez, fenomenoz.
1: Mm-hmm. Ongi da, atzera begira, hemen zerrenda bat egin duzute, azken urtetan zenbati, talde zenbati zen, ba, Niño de Elche, Los Estanques, Diznaga, Ruper Ordorika, Tulsa, bueno, ba, La Urs, Adios Amores, Tok, bueno, ba, Tiburona, eta zerrenda asko ze luzeago egin genezake, eta urtero, esan bezala, behar bada talde ezagunagoak, edo ez ezagunagoak, estilo ezberdinetakoak biltzen bituzute, aurtengoan atzerrira jo duzute, bereziki, eta ipatu gara dugu, beno ba, bereziki kontzertuetako bat ere behar bada potente izango dela, Akelarre bat esan duzute, ez dakit, Akelarre izango dela. Edo?
0: Bai, bueno, Akelarrea musikalki, hau dire, Motorzaiko, Norugako talde bat, eta Akelarrea, bueno, hor idatzi dugu hitz hori, gehien bat, ba, beraiek jorratzen dutelako oso musika estilo desberdina jorratzen dituzte, oso libreak, oso deskonzertanteak ere, eta hola, de repente, beraien nortasuna beti mantenduz, ba, rockaren historiaren estilo bos, garrantzitsu batzuk nahazten dituzte, ez dakit nola, eta horregatik musikalki da bola pixkat potaje potente bat, igual Akelarrearen pozima hor, hor hiltzearen hori ba, pixkat elikagaia hori, uste dute bueno, hori dela beraien pixkat ezaugarri nagusien.
1: Eta disko berria gainera, ez? Aurkeztuko dute?
0: Bueno, hori beti, zeren talde hau itun urtero.
1: Disko bat.
0: Disko bat. Hasi ziren 1984an uste dut, mairu amalau, eta urtero disko bat. Eta horren horre bai ikusten da, beraien nola, beraien zat musika zer den, eta nola, bueno, musikaz murgildu hori bizi direla, eta hori bere musikan nabaritzen da, eta hori Hondarribin ikusteko aukera daukagu.
1: Ongi da, ba, Norvegiatik, Trondheimetik, ba, Hondarribira, rock progresiboa, psikodelia, ba, bueno, ba, aipatu duzun pozima nasketa hori, punka, edo panka, ere egongo da, bestalde, Dream Nails, ba, taldearekin ere, ez? Hau ere potentea.
0: Bai, hau da, gazte, talde gazte bat, ja, betakit, sei urte dara mazte, irun eska, dire, eta hasierak oso punk fresko, orain gero post-punk tokere bai, gaur egun ba, pixkal gazteak gitarrak hartzen dituztenean, ba, norabide hori hartzen dute, eta horren islada da, eta gero nek erakargarri gintzitzaidana zan da, beraien ibilbidean, nola jundire diskos, ba, pixkat, ba, ez dakit heldutasuna bat, edo pixkat komplexutasun bat, eta hor azkeneko diskoan, baina dago textura pop, ere, eta masketa hori, eta gaina talde bizi bat dago da, daudela oso indartxu beraiek, ikusten zaie energiaz blai daudela, eta hortaz, ni uste dut, altzaldeko zeitan izango dire hauek, ba, impresio on bat emango digutela.
1: Bai. Ongi da, aia aurretik, bostetan ustez, ema Roberto Mirandaren proiektua izango da, eta azken kontzertua ondoren ere, gero DJ-ekin eta jarraituko dela festa, aipatuko dugu Silitia taldea, brioz pop, zer da hori?
0: Bueno,
1: gaina ba, ustut disko berria ere aurkeztuko dutela, edo zer da?
0: Bai, Silitia, amarretan, joko dute, bizkaitarrak dire, orain Euskal Herrian eta bereziki Bizkaia Bilbon hor badago ere orain uste dut aro eder bat musikan eta bueno, beraie jarri dute berriotz pop. Bai, bueno, da pixkat dakar puntu bat oso dantzalea pixkat eta gero roka postpunk pixka bat baina freskura handia dute. Eta Euskal Herrian talde bat, gizonez den talde bat, dantzatzea da, bultzatzea, ne uste dut hori gauz bastante mitikoa dela, eta lortzen dute, eta orain Euskaldun gizonok ere bai dantzatzen jartzen jartzeko gaimena edo almena dute, eta hori interesgarri ikusten dut nik.
1: Ongi da, ba, musikaz gozatu, dantzatu nahi duenak ere, urriaren 10ean arratsaldeko 5etatik aurrera Hondarribiko, ba, Hondartzako aparkalekuan izango da, ba, fenomena jaialdia, 11. edizioa, aipatu bezala, ba, tiraia DJ-arekin ez, luzatuko duzu festa gero?
0: Bai, hori da, gero, 11etan, aurten normalean 5 talde ditugu eta aurten erabaki du 4 egitea eta azkena ba Madrideko digi bat. Orain musika gazteentzat, gazteak. Ez 14 urteko jendentzat, baizik eta ja ba gabean ibiltzen diren adinekoentzat eta tipoa interesgarri, musika interesgarria egiten du, osea pentsatzen du. Eta bueno, konbentzio bat izan zen, fenomena egondako musikari baten Madriko musikari bat, esan goia, hola, nor dago orain Madriden pixka bat eta bueno, berak bere izena botazun eta bueno, horrela joan gera, pixka bueno, bai, a ber nola atetzen den pixka arriskua.
1: Ba, deialdia egina, oroitaraziko ba voluntarioen lanari esker, ba goi mailako kontzertu izaten dela eta oroitaraziko dugu doainik dela, bai, ustez taldea, lehen aipatu lehenengo kontzertua, bai, ez dakit xeta zure.
0: Bai, hori irekitzen dugula, bai, barkatu, ja taldekin amaitzeko irekitzen dugu 5etan, badakizue fenomena egunez den jaialdi bat da, ordan ez, bai? Eta ez da progresiboa, hau da, ez da lehenengo talde guztia dute bere garrantzia, eta 5etan hasiko dire uste dela Kanariaseko talde bat, bueno, Robertoren proiektua da, eta bueno, oso performatiboa da ere, bizualki ona, eta justo gainoen aste honetan pasaden astean kanta berri bat aurkeztu du, osea dagoela oso on fire, bai. Eta bueno, interesgarria ikusteko,
1: Ongi da, eta ondarrian izango dugu, beraz deialdi aurren 10ean arratsaldeko 5etatik aurrera eta nahi arte, ba fenomena jaialdia eta aipatu nahi nuen, Danotzi solidarioari jartzen duzutela, hor txosnan edo tabernan, zergatik eta zertarako,
0: bai.
1: Ere gogoratuko dugu, kontuan hartuta jaialdia doainik dela.
0: Hoxe, doainik da, eta ordan urtero egiten dugu baso edalontzi solidarioa, eta urtero, ba, bueno, pixkate konsiente izan, ba, badaudela realitateak, ezberdinak gure alboan, eta ongi pasatzera joten garenean, edo gustora gaudela musika eta artearekin horre nahaztutak, ba, beti izatea puntu bat konsiente, bari uste dut garrantzia duela, gizarte bezala, eta ordan guk egiten duguna hori, ba, urtero, ba, 2 euro truke, ba, ez dela itzultzen, klaro, ba, pixkat, kauza, edo, ezberdin, aurten, badago Donostin Euskadi Surf, dela,
1: bai, Euskadi Surflari, ez?
0: Euskadi Surflari, barkatu, bai, talde bat, lan egiten dula pixkat, prekaritatean bizi diren gazteei zuzenduta, ba, hola, familiak desestrukturatutan daudela, eta ordan pixkat itxasoaren harremana eta surfarekin baitinete erakutzi, klaseak, eta bueno, badago proiektua bastante ez ezaguna, baina bueno, guke guri itxi zaigula bueno, lehen eskuz, eta ordan aurten hori pixkat kantxa pixkat eman, eta diru pixar bat, bueno, zerbait egiteko. Bueno.
1: Ongi da, ba, euskadisurflari.com gehiago jakin nahi duenak, ba, egiten duten proiektari buruz. Ba, Ernesto, mil esker, eta aurrien 10 arte.
0: Bueno, hoxe, hemen zuek beti urtero gurekin, ba, oronduan zaudete eta eskertzen dara, Koldo. Eta nada, jendea musika pixkate jarriko duzu orain, entzun, eta jendea animatzea, Eta eskarrik asko guztioi.
1: Ondo izan.

0: Hola, se fenómeno festival agora toko gorria kamarrean iraganen dela. Ondarribian, eta, bueno, amaikak eta ordu batak barkatu, eta 48 minuto pasatxo ditugunean, ba, kronikaren tartetxoarekin sartzen gara, aste hartero bezala informatika sarituko gara, eta horretarako Maider Lekona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatiboako kidearekin hitz egingo dugu, eta gaurkoan, ni.eus, ba, proiektuaren inguruan arituko gara.
1: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
0: Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera eta horretarako beti bezala, Maider Lekona Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin gaude. Maider, zer moduz?
2: Gaitxo, ondo, zer moduz?
0: Ba, oso ongi, eta gaurkoan, bueno, ba, asko maite dugun irratsaio batekin, izan ere, ba, elkarrizketa bat dugu, bi lagunekin, hasi eta Lorearekin, programa ontan, ni.eus proiektuaren berrikuntzak aurkeztuko ditugu, pasaden urtean, gogoratuko dugu, itzen genuela, proiektu honi buruz, e-posta euskaldun zerbitzua eskaintzen duena, baina aurten zerbitzua hobetu dute. Horregatik, bueno, ba, gaurko programan jametzeko, bueno, ba, bai hasi eta Lorearekin hitz egingo dugu, eta lehenengo galdera Lorearentzat da. Lorea, zer moduz? Egunon?
3: Kaixo, zondo, egunon.
0: Bueno, zer da ni.eus eta zeboekuntza dakar bueno, aurten?
3: Bueno, ni.eus da 2020an abian jartzen den zerbitzu bat, posta elektroniko zerbitzu bat hasieran, hiru ezaugarri nagusirekin .eus domeinupean, hau da .eus domeinua izateko aukera eskaintzen die erabiltzaileei, izan ere domeinua atera genuenean, ba jende askok esaten zigulako, jo, ba nik nahi dute .eus izan, baina nik ez dakat enpresa bat, ez dakat webgune bat, nik posta bakarri daukat, orduan eskari horri erantzuteko sortzen den e-mail zerbitzu bat, euskara sortzen dana, baina beste balio gehigarri batekin, hau da, pribatutasuna errespetatuta. Eta hori da bereizten duena beste hainbat e-mail zerbitzutatik, hori 2020an sortzen da, eta iaz 2025ean, ba, bueno, garai berrietara ere egokitzen da. .eus fundazioa aliatu zen iametza enpresarekin, eta ba, ni.eus eraberritu, eta zabaldu egin genuen, eta dagoeneko, ba, e-mail zerbitzuaz gain, bada, ba, odei, edo, bueno, odei zerbitzu bat, nolabait esateko, eskaintzen dituena, beste hainbat funtzionalitate, egunerokoan erabiltzen ditugunak, gaur egun online, ez, garai baten igual gehiago lokalean erabiltzen genituen, baina orain fitxategien kudeaketa, eta kontaktua, galdetegiak, egutegiak, hau da, behar ditugun, gaur egun behar ditugun beste hainbat zerbitzu ere eskaintzen dituena.
4: Oso ondo dago hori, bai. Eta gure programan, bai, asko gustatzen zaigu, ba, tresna alternatiboak eskaintzea, bai, eta pribatutasunari eta jendearen babeseari buruz hitz egitea. Eta ni oso kotila naiz, onartu behar dut. Eta beti webgune batean noanean lehenengo bilatzen duena da erabilpen baldintzak, zenbat cookie dituen, bai, holako kontuetan ibiltzen naiz, bai. Adibidez, bai, jartzeagatik, Diario Basko dauzka 867 cookie. Beraz 867 programatxo ezberdin, katxito ezberdin instalatzen dira gure mugikorretan edo ordenagailutan, bai, erabiltzen dugunean webgunea. Hoietatik, ba, gehiena dira publizitatea saltzeko, ezta? Osea, 800 piku hoiek ematen diote dirua zu ikusten baduzu Diario Basko. Fijatu naiz ni.eus, ba, zenbat cookie dituen. Eta dauzka 5. Bost soilik. Eta ze bost gainera.
3: Azterketa pasado gordua.
4: Oso ondo gainera. Oso ondo, bai, bai. Hori esan behar nun, bai. Eta jo, bueno, gu, oza, programa hau erabiltzaileentzat da, ez da teknikarientzat, ez da, baina kuki bat zer den gero eta garrantzitsua bihurtzen da askotan erabiltzen delako. Ez da, kuki bat da, programatzaile gure ordenagailutan uzten duten olako informazio txikitsu bat, bai. Orduan, zertarako erabiltzen da cookie bat ni.eus pribatutasuna babesten duen webgune batean edo zerbitzu batean, zertarako erabiltzen dituzu? Ordoa galdera potoloa.
5: Bueno, igual, azaitezke pixka erantzuten modu orokorreago batean.
4: Bai.
5: Zuriozun bezala, cookie bat da, bueno, webgune batean, bai, web aplikazio batean, bai, jasotzen den erabiltzaileari buruzko informazioa, izan lokalizazioa, izan, bueno, zer eduki konsumitzen duen, izan beradina batzutan bai sartzen dugula, ba, kontzienteki ere. Orduan, enpresa askok, bai, bueno, software jabedunen enpresa askok erabiltzen dute komerzializatzeko, bai. Jendeak deskargatzen dituenean doako aplikazioa, bueno, ez dira erabat doakoak, saltzituzte bere datuak kukien bidez, eta enprese probesten dute gero hoiekin negozia egiteko, estadistikak ateratzeko, eta esaterako neurrirako publizitatea egiteko. Orduan, bueno, kasu honetan, nik uste dut, nabarmendu behar dela, zuio zen bezala, ni puntu usestera ez duela bide horretatik. Bai, ez da, tresna bat, bai, negozia egin nahi duen aplikazio baten esku dagoena. Eta da tresna bat Euskal Komunitate Digitaleri eskainiko zaiona, ez daukana komerzializatzeko helbururik eta hortaz datuak erabat pribatuak dira. Beraz, zer dira bost kuki horiek? Ba, bueno, kasu handirik ez dugu egin, orduan, imaginatu gukere ez dakikula oso ongi, baina, bueno, izango dira, oikoak,
3: bai, baina, bueno, kasi kuki politika, bai, webunean oso onda saluta daudez, bai. Badaude zerrendatuta, bost dira, bai. Eta bat gainera hautazkoa da, bai. Eta da, erabiltzai izena gogoratzekoa, hori da hautazkoa, bai. Hau da.
4: Eta hizkuntza, normala da, hizkuntza, jo, bai. Mezkez, nahi zaigun geho, euskeraz, euskera, jo, gogoratu zu.
3: Hori da.
4: Badaude ukukiak normalak, arrazoizkoak, eta oso erabilgarria direnak.
3: Hortik, bai, eta nigo bihartzen du jendea, sartzera kuki, kuki politika, deritzo natalean, eta irakurtzera ez bakarrin puntu duzen, baita beste webunetan ere, eta gure kasuan ikustu gainera, asaltzen dela, zein den izena, iraupena zein den, eta baita helburua, eta daude, saioaren identifikazioa, segurtasun tokena, bai, bi segurtasunarekin lotutakoa dira gainera, eta hirugarren ere erasoen aurkako babesa, erabiltzaile izena goratzeko hautazkoa, eta bueno, horrelakoak, ez dago asko gehiago.
4: Eta ja está, bost dira.
3: Ya está.
0: Ba, ez dakit hor, bai teknofrekuentzia irratsaio honetan aipatu ditugun bai La Digital edo Framasoft, bezalako proiektua, ba, ez dakit duzuen buruan, hau da, Nextcloud aparte, hau da, irudigintza, digitala mapa mentalak eta antzeko tresnak, eskaintzea, ba, ez dakit, aurrikusten duzue, hau da, ez dakit, driven alternatiba librea izatea da zuen helburua.
5: Bueno, a ver, Nextcloud Drive baino gehiago da. O sea, Nextcloud data ta ni puntos, bai, alegia. Ni puntos Nextcloud 3 baino oinarrituta dago. Eta hortaz, bueno, bai, erabiltzen da momentu honetan fitxategiak kudeatzeko, dokumentuak kudeatzeko, aipatu dituzte mapa mentalak eta, bueno, esan barra dago, bai ematen dola aukera momentu honetan ni puntosek diagramak sortzeko. Orduan, bueno, zuen galderari erantzuten, azkenean da, bulego virtual bat, bai, da hori zerbitzu bat, ez bakarrik fitxategiak eta dokumentuak kudeatzeko, baizik eta bideodeiak egiteko, mezularitza sistema propioarekin, eta bar. Etorkizun batean, bueno, bai, beti ere, hobekuntzak planteatu daitezke, eta nik uste gure helburua hori dela. Erabiltzaileen beharrak hobe ezagutzea, bai, eta bueno, behar horien arabera osatzeko, tresna osatzeko.
4: Osondo, osondo. Ba, oie, guen kantauz, olako zerbitzuak ematenatik, eh? Osea, jarraitu ematen, mesedes, bai, bai. Bueno, orain beste galdera, bai, bai, bolo-bolo da biena baita pribatutasunarekin. Batera dira adimen artifiziala, badakit egunero, hau da, gozaldu, afaldu eta bazkaldu egiten dugula adimen artifizialarekin, bai. Eta badirudit dena adimen artifizialarekin joan behar dela, bai, nire, oroitzen din, nire, mama esaten zuenean. Ez que hori bedinkatu eta dago, baina bestearen behiguala da. Ja, baina hori bedinkatu eta dago. Hau, ia dauka. Aize, ondo, super ezberdina. Orduan, bai, egia da, bai, barkatu, baina gainera, badirudi, eske ia eguki behar dugula, benetan, eske edotin tokitan, bai? Naiz eta ez jakin zertarako erabili batzutan, bai, orduan, badirudi hori, bai, eza, ia izate soila ja dela berezia, dozakit, eta Nextcloud, proiektuak berak, badakit, hortikan, badaukala, bai, adimen artifizialaren piztina honetan bota dela, baina gustatuko litzaidak jakitea, planteatu dezuten baita ia laguntzaileak edo olakoa gehitza, edo uste duzue iari gabeko doi bat ere igual jena gehiago nakarriko duela, edo ez dakit, biontzat galdera, hor usten duzuet.
3: Momentuz ez, ez. Nik uste dut, bardirela ere, zerbitzu batzuk, eta ni puntuz bada horrelako zerbitzu bat, behar duena eskaintzen dizuna, gehiago gabe, ez? Askotan gehiago ez da hobeto ere, ez? Zaldaz, eta askotan guk nik puntu ez eskuntzan ere erabiltzen da de jente, eta askotan ez dira behar beste tresna batzuk eskaintzen dizkiguten gauza guztiak, ez?
0: Hola, gogoratuko dugu ba Tekno Frekuentzia Kronika. Eta media.es webgunearen haienan atalean aurkituko duzue eta bueno ba agurtzeko ordua iritsi da goratu ba Antxeta Irrateko programazioarekin jarraitzen dugula eta nire aldetik bihar ordu berdinean ordu batetan hementxe elkartzen garela bihar arte aio.

0: Radio Cultura. .eus.
1: Vous écoutez AIRK.
2: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

jabia baino tale gezar batek galerazi eiten baitizkio eguzkia zeru atarranoak baina gaua datu.

denboran sartzen da, pauso bakar batez. Eta nola, bereiztegi unibertsala.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, obetzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: Gustu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, tangi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez, kontu desente izango ditugu aipagai, beraz, hasieratik hasiko naiz. Gaurkoan zinemaldiari begira jarriko gara, akizuen moduan, pasaren astean zehar, bueno, duela bi ostiraletik hasita, ba, zinemaldia, Donostiako zinemaldia izan dugu Donostian, eta bertan, ba, zinema munduko, ba, jendetza bildu da, eta gu ere, bertara joan gara, zebrabidea ez, baina gure lankideak bertan izan dira, Aimar Antxeta irratiko Aimar López, gurean, bueno, izan da ze, zinemaldian esango dut, jolin, zinemaldian egonda, eta bertan jende desberdin askorekin hitz egiteko aukera izan du, besteak beste Ekaitz Bertizekin hitz egiteko aukera izan du, baita Iraia Eliasekin eta beste hainbatekin ere, beraz guzti hori entzuteko aukera izango dugu. Horri segika gure tertuliaren txanda izango dugu, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, naiz irratiko eta Antxeta irratiko lankideekin, arituko gara solasean eta gaurkoan gaia pilpilean dagoen gai bat izango da, etxe bizitzaz arituko gara, beraz, hortxe gaia gaurko.

Eta horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albistonaren tartea izango dugu gaurkoan lehenengoz lankide berri batekin arituko gara solasean Maialen Omaetxebarria izango dugu gurean beraz ea zer kontatzen duen.

Eta horri segika gerkariei begira jarriko gara, kazetaren txanda dugu gaur, eta beraz, Iker Lagrenarekin hitz egingo du Maite Ubiriak, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetan kazetak. Eta horri segika azken aldian albiste onik ez dugu izaten, izan ere, bueno, udaltzain batek Hondarribian tiroz hil zuen Bubakar Huele, 46 urteko gizonak, buruna asmendularriak zituen eta gizarte zerbitzuetan hartatu dute, baina alkateak aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona hori laguntzeko. Honek zeresan handia ekarri du eta Antxeta Irratian herriko alkatearekin aritu dira solasean. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko bertsoei tarte eskainiko diegu, dakizuen moduan, Euskal Herriko bertsolari txapelketa abian da, txapelketa bete-betean gaude, eta asteburu honetan, pasaden asteburu honetan, lehen faseko bigarren eta hirugarren saioak izan ziren, Altsasun eta Lekeition, eta hauen inguruan hitz egiteko gurean izango ditugu Garazi Kastaño eta June Romatet, beraz, ea zer kontatzen diguten, ze bertsoaldi aukeratzen duten. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko orduan bai, agendaren errepasoa egingo dugu, eta agendaren errepasoarekin ba saioari amaiera emango diogu, baina amaitu aurretik hasi egin beharko dugu, beraz, asteragoaz.

Eta saioarekin hasteko, ba, artefaktuari begira jarriko gara, gaurkoan gainera artefaktuan nahiko data garrantzitsua dugula esan genezake, izan ere milaka lagunek beren aletxoa jarri zuten 1977ko irailaren 29an, Egin egunkariaren lehen zenbakia argitaratu zedin. Garai baten lekuko izan zen Egin, eta euskal kazetaritzaren erreferente bihurtu zen, kioskoetara iritsi, eta 21 urtera epaiaren aginduz itxi zuten arte. 40 urteko zentsura eta errepresioaren ondoren, ahotsik gabekoen ahotsa izango zen egunkari bat sortzea zen helburua. 1977ko irailaren 29an beraz, Eginen lehen zenbakiak ikusi zuen argia. 21 urtez Eginek bere sorrerako helburua bete zuen, beste kazetaritza mota bat posible zela sinisten zuen lagun talde baten lanari esker, eta egunkariaren sorreran parte hartu zuten milaka lagunen elkartasunari esker. Haiei guztiei mezu oso berezia zuzendu zien egunkari berriak bere lehen azalean. Eguneko titular nagusiaren ondoan, Leizaola hilaren zapian etorriko da Bilbora. Agur izenburupean idatzitako editorial bat irakur zitekeen, editoriala batetik egunkari berria posible egin zuen guztiei eskerrak emateko modua zen, baina bestetik asmo adierazpen oso bat ere bazen. Eginen lehen zenbakiak 40 orrialde zituen eta 45.000 leko tirada izan zuen, garai baten lekuko eta egunkariak hartutako konpromisoaren isla ziren hainbat informazio jaso zituen, besteak beste zentral nuklearren oker ekonomiko larria, Lemoizen inguruko eztabaida batean, Nafarroako hainbat udaletxetan ikurrina jartzea eragindako tentsioak, Frantziako administrazioak iparraldeko ikastolen aurka eragindako erasoak, amnistia legea onartzeko falta ziren azken ikutuak, eta Papus aldizkari satirikoaren aurkako eskuin muturreko atentatua, Egin arkitaratu baino 9 egun lehenago gertatua. Urte hartako diadan polizia armatuaren tiroen ondorio zildako Carlos Gustavo Ferretxen aitari egindako elkarrizketa, edo Japoniako armada gorriko militanteek hegazkin baten baiketa. Bidean Egin gogoan izango da, besteak beste bere ikerketa talde zorrotzagatik eta bere kuadernoskengatik, baina gertakari tragikoengatik ere. Hala nola, gerra zikinaren testuinguruan haren bi langile Xavier Galdeano eta Josu Muguruza hil izanagatik ere. Eta efemeride edo artefaktu honekin guztiok ezagutuko dugun abesti bat jarriko dut jarraian.

0: Eta paradisu zineman ez, baina zinemaldian bai. Joarete film laburra aurkezten ari da Ekaitz Bertiz zuzenari Sumbildarra. Joaldun bilakatu nahi duen neska gazte itundar baten istorioa da, lurra ernatzeko grinaz dena. 14 minutuko laburra Kimuak katalogoan da beste 6 filmekin batera eta hala iritsi da Donostiako zinemaldira ere. Bertan diren ekoizle eta banatzaileek ikus dezaten. Donostian elkartu dira Ekaitz Bertiz eta Aimar López lankidea.
1: Ekaitz Bertiz, egunon?
2: Egunon, zer moduz?
1: Ongitazu.
2: Aitzongi, aitzongi.
1: Kursal bazterrean gaude hemen, itxasoaren soinua entzuten dela zinemaldiko igande honetan, errandi guzuzuk bigarren eguna duzule hemen Donostian. Zure azken laburmetraia edo film laburra orkestera, etorri zara Donostiako zinemaldi honetara, Joareke izenekoa, Kimuak katalogoaren baitan orkesten duzu, ez da izanen publikoak ikusteko moduan, bai aldiz industriak ikusteko moduan hitz haundi hori Donostiako zinemaldian nahi bertzetan aipatzen duguna, eta kaso ez dugu nahi bertze lantzen, eta zurekin elkarrizketa hontan hori lantzeko aukera izanen dugu, horren aurretik baina solastu dezagun pixka bat zure film laburrontaz, zure bosgarrena duzu, aurten, bigarren aldiz heldu zara zinemaldira film labur batekin, Joaretiek itunara, iturenera, eramaten gaitu, Malerrekara, lurrarekin, urtaroekin eta tradizioekin konektatua den filma, zuretzat ohikoa den bezala, ez da Ekaitz Bertiz.
2: Bai, hoi da, egarren hitz konteraz, hemen egotez, gainera bigarren urte segidun, eta polita da, azkenin itxin bertan aurkeztia, izatea espazio bat, ez, proiektu hemen ikusteko, aurkezteko, eta bueno, egarren emozionatua, bai.
1: Joaretxe filmak errandugu, iturenera garamatza, entzulek ituren jarraian lotuko dute Jauteekin eta Joaldunekin, eta filma hau ere alako inguru horietan garatzen da. Ez bortxaz Joaldunak Joare Joka aritzen diren bizpairu egun horietan, baina bai Joaldunen inguruan zerkera manzintuen gai hau hautatzera.
2: Bai, bueno, azken finin Joalduna gure baiarako personai bat da, azken txikitatik haitu izan duetxugu Joare Soinok, eta azken urtetan ikusita, ez, zenbateko dimentsioari diren hartze, pues, adibidez Baizetakekin musikaldetik, edo, bueno, bertzein bat alorretan, politi duetzen ziten, ni bai, bertako izan da, baiarako izan da, eta, bueno, zinema mundu sartu egonta, erraten unho ez dago, deus ez fikziora, fikziu nina, Joaldunakin, igual dokumentalak badire, eta bar, bineo, pues, politi duetzen zitzaiten aukera modun, ez, ogin momentua zela, persona jau lantzeko, ere, pues, pixkot, jendik ikusteko eta izautzeko nundik elduden persona jau, ze harremandu naturakin, ze harremandu gure arbasukin, tradizioare nola pasatzen denez, generaziotik generaziora, eta ze importantia denez, bai, hiru herri hauen dako persona jau, eta ze importantzia duen ere, errespetu guzikin tratatzia ez persona jau.
1: Mendaur mendiaren magalean garatzen da historia, magalean bai baita tontorrean ere kasu batzuetan, neska txiki bat Joaldun bihurtzeko edo Joaldun izateko, Joariak jantzteko gogoz dabilen historia da, hau, eta horra geri da, neska txiki hori belaunaldi berrien ordezkari eta soberan ezaguna den iturengo Joaldun bat, beti joaten dena Joaldunen buru, ba nola baitere belaunaldi zaharren ez dakit, baina bai bederen jarraikortasun horren ordezkari, transizio eta transmisio historia bat kontatu duzu?
2: Hori da, bai, zuk errantzun bezala, importantia zen alde batetik hartzia, bai, figura bat baditxuna urtea unitz, Joari jotzen, kasunetan Laixaro aukeratu dugu, eta bueno, lehenbizko momentutik ez, prest agertu da, emozionatua, eta bertzetik importantia zen, aipatu duzuna, ez, azkenin biskot premisa jaiotzen da hortik ez, nahi dut tradizio hau enkarnatu, eta nola, ez, nola lortuko dut hau. Orduan, pues, polita zen, ez, biskot, bi generazio hauek, bat aur bat, niskatiki bat, pues, bizi guzia dule ikasteko, gauzetaz elikatzeko, eta bertzia, pues, ja tradizioa arrontin barneratua duna, esperientzia, eta biskot nola dialogatzen duten bi generazio hauek, eta nola, ez, pasatzen den generaziotetik bertzera tradizio hau.
1: Ituren Hortiz eta Zubietako Joaldunek noski urtarrileko azken egun horietan udaberria ernaraz idaztea dute helburu eta Joareke filmean gai hori duzu ardatz ere zuk Ekaitz Bertiz erraten zenigun fikzioan ez dela aski landu Joaldunen afera edo bat ere eta gian azpi erabilia dagoen pertsonaia bat badela udaberria ernatzearena gehiago ikusi izan den gai bat da baina hala ere unibertsala dena.
2: Hoi da azken finin gure kasuan Joaldunak aukeratu itxugu binoneztu uzten izaten historia unibertsal bat alde batetik bai lurra ernatzea ez azken tradizio eta kultura honiztan dagola ez udaberri, oza, negutik udaberrira pasatzeko transizio hori usta ona desiatzi hori naturekin dugun lotura hori aibes gure ibarran dugula agitz presente ez errekak, mendia, basoak ez, agitz lotu gaude bertako biztanlik eta hori alde batetik eta bertzetik ere gai unibertsala da txikiaztarenin edo guain ere bai nahi, zerbait lortu nahi duzula, zerbait enkarnatu nahi duzula eta nola den prozesua ez hori enkarnatzeko.
1: Hogei bat minutuko labur metraia da Joare Etxe, historia haunekin ondu duzuna, erranen dugu teknikoki, bizualki impekablea den historia bat dela, sekulako lana duena gibelean, eta alde artistiko haundia, ere, akaso batzuentzat ezoikoa izanen da labur metrai batean, hogei minututan titau hasi eta bukatzen den historia batean, hainbertzeko inbertsioa egitea, zuek oraindik ikasle mundutik eta unibertsitate mundutik heldu zarete, hortatik erabat deslotu gabe zarete, baina la ere apostu handia da.
2: Ba, idudi gabe, azkenin, bueno, errekazok hortan ere egin ginunikan faktura gozkorrako pelikulatera izen, azkenin, lantaldia unitz implikatu zen, lortzeko, eta erraten hon, Joaretien ere ez zinda gutxi bezan, orduan bilunon talde euskaldun bat, konfiantzazko taldean, gustura sentitzen itzen talde bat, ere harreman horizontala denan artin, ez, respetu osotikan bat abertzikin, departamentu guztik hasieratik ongi ulertu ginean, bagenekin zertara joan bar ginen, zeintzen helburua eta ordun denak super ongi koordinatu gara eta egiarra naiz da orain faktura aitz onakin ere gelditu pelikula hau prozesua izan du da erabat lasaia, erabat ona, noski beti badire goitxi beti jaunitz, bino egiarran super kontenago ze modutan lortu dugune baitza.
1: 22, 23 urte dituzu Ekaitz Bertiz, 23. Zinemaldira heldu zara, bigarren aldiz zuzenduta erraten duzun bezala faktura potiolo bat duen labur metrai bat, hori guztiaren buruan izatea, eta orain Donostiako zinemaldi batera erranduzu etxekoa, hurbilekoa bai, baina nazioarteari arrunt irekia, ehunka milaka nazioarteko zinema industriako kide daude hemen, bertigo pixka bat?
2: Bai, bueno, beti ematen du batez ere, azkenin, hainbertze jautez landu duzun proiektu bat, hainbertze jautez ez zuria izan du dena eta talde txiki batin gorde duzuena, hasten dela, ez utza zuri izaten, baizik eta jaien din hasten dela izaten, hasten dela ahoz abaltze, beti bertigo pixkat ematen du, ez? Bino, bueno, bertzetik ere erraten zu, honetako egiten dut. Ordu, bueno, gauz guzi bezala, prozesu guzi bezala, badu bere alderdi ona, bere alderdi pixkat urduritasun gehiokin bizitzen juzunak, bino konten nago, lasain nago, eta gozatzen egiarran. Ordu, etorriko dena etorria, eta besarkatuko dugu gustura aski.
1: Astapenean aipatu dugu, hemen Donostiako zinemaldian kimuak katalogoaren bidez zaude, hori izaten da, euskarazko dozena bat inguru film labur biltzen dituen katalogo bat urtero berritzen dena, eta balio duena, nolabait ere, Euskal Herriko zinegile gazte edo zinegile berriek labur metraiak eskuartean dituzuenek egiten duzuena munduari erakusteko, baina baita ere Euskal Herriko programatzaiei, banatzaiei eta ekoizlei. Azalduko diguzu pixka bat, kimuak katalogoaren bidez hemen Donostiako zinemaldian zer egin dezakezuen?
2: Bai, bueno, azkenin, bueno, azteko aitzagitz paus importantia da kimuaken hartzia, errantzun bezala, Euskal Herri mailan urtero hartzen dituzten zazpi film laburren dako ikaragarrizko indarra suposatzen du, industriaren aintzinin, programatzailen aintzinin, eta ja opari bat da, hor barrenin sartzia, azkenin ja horre, urtsa kimuaken egotik mugitzen du haunitz, eta bueno, polita da, ez, atzo bertan aurkeztu ginen, gero pues, industriako jendikin harremantan jartzen zaitu, pues, zoriontzen eratortzen da jendia, komentatzera fin laburran gauzak, orduan, pues, bueno, polita da, ez nola hasten den mugitzen, ja bakarrik kimuaken egoteagatik, pues, ikaragarria da, egiaran.
1: Hemen, ez dakit kontatu dezakezun, baina nolako bilerak, nolako aukerak irekitzen dira zu bezalako film laburren, momentuz film laburren zuzendari gazte bat entzat.
2: Bai, egia da, Donostiko Zinemaldia da hola gehiago luze film luzetan eta serietan, bueno, zere film luzetan, ez, zentratu. Egia da, film laburrak ez du tokia hundirik, obainik, espero dugu izatea momentu batin. Eta orduan gure pasia ez pribatua da, industriako da, orduan, egia da, igual ez dela estenatokirik hobena, edo ez dela gehien zabaltzen den estenatokia, ez? Bai da, egia arran dizutena, ez? Harremantzen zara, badire horrelako bilera txikik, poteuk, eta hor bai, bino, modu informalago bat inda. Bino, egia arran jai, utxa zinema dinegotik ja ematen dio ikaragarrizko izena, eta ederra da, hemen egotea.
1: Film laburrak egiten direnean, askok egiten dituzte, edo egiten dituzue historia kontatzeko, film labur batean, badakigu batik askorentzat ere izaten dela ondotik film luze bat, edo telesail bat egiteko aurreneko pausua, ba, faktura potxoloa izanik ere asko zela ahulagoa eta lasaiagoa izaten delako, eta norberak asumitzeko modukoa moduren batean edo bertzean. Zukortzimuga hori baduzu batzutan, begitan?
2: Bai, a ber, azkenin ematen du ezetz, bino, amalo minutoko historio bat sortzean agitzaila da, ez azkenin amalo minutoz kontatu arrazu eta mezu bat emamarrazu edo emozionatzea lortu barra duzu, zaila da malo minutoz, ez, burun dituzen gauza guzti horiek kontatzia. Oainik da gehiago, sortu behar duzun despliegia, materialak, dirua, kantitate guztia, amalo minututan gelditzen dena, egerran gogorra da gero, ez ikustia. Binon, orduan egia da, balantza batin jarrita, bai da eskuragarri guafi labur bat itxea, binon jartzen zu balantza batin eta emozio kudeak eta diru kudeak eta osorikan, nik uste gogorra bat dela pelikula bat altxatzea binon. Bino, hori da, zuk erratentzun, ez azken nien biharra da, hemen dik pasatu, gero pelikula bat egiteko, eta nik adiz bai errekazoko hortan nahi dut asila prozesua pelikula luzera eramateko, urte luzeko prozesu izanen da, dudik gabe, bino horri biliko gara.
1: Beraz, orain bosgarren lanarekin, joaretierekin aurkezten ari zaren arren, laugarrena, idaz orkestu zenuen errekazo kortan, ez duzu antzia.
2: Ez dut atzen du, iaran barren indut anik.
1: Ederki, barrenetik kontatzen baitituzu historiak ekaitz bertiz eta nabari da. Bukatze aldera, errandi guzu, bilkurak, poteoak, seguraski harremanen bat edo bertze buruan duzun urte luzeko proiektu horri begira ere, ez dakit, zinemaldi honetan filma batzuk ikusi eta ideia berriak hartzeko eta zuk ere bertze batzuk ezagutzeko tarterik izaten duzun.
2: Bai, jaiatuko nahi ez dutik gabe, bai badut agenda nahiko betia, binon nahi dut batez ere euskal produkzioak ere ikusi, bai ere kanpuntze egiten den, binon bueno, bertan ere itxin bertan gaude, itxin bertan ere egiten den importantea da kitia, beti bertako begitu gero kanpora ere atetzeko noski baiet.
1: Ederki, ba horrexekin geldituko gara, ekaitz bertiz, Zumbilatik, etorria Donostiako Zinemaldi honetara, Bartzelonan ere oina hor duzun arren, mila esker, eta ongi pasa.
2: Eskerrik asko zeri.
0: Ekaitz Bertizekin egoteaz gain, Aimar López jende askoz gehiagorekin ere solastu da zinemaldi honetan, eta oraingoan mende bat gibelera eta Bizkaiko kostara garamatza Igor Legarretaren hirugarren film luzeak Inurri itxuakek. Drama historiko honetan pobrezian den familia batek aberasteko edo bederen bizitza duinago bat lortzeko hartzen dituen arriskuen zentzua aztertzen du zuzendari bizkaitarrak, teknikoki nazioarteko film historikoen maila emanez. Donostiako Zinemaldian estreinatu zen pasaden ostiralean, zinema saiean, eta Aimar López solastu zen zuzendariarekin.
1: Igor Legarreta, egunon.
3: Egunon.
1: Zinemira saia irekitzen duzu, Inurri itxuak filmarekin, Donostiako Zinemaldi honetan. Okerrez banaiz bigarren aldia duzu, Zinemira saian luze metrai batekin, film luze batekin, nolakoa da Donostiara etortzea?
3: Bai, bigarren aldia, duela bost urte izan ginen hemen aurkezten ilargi guztiak. Nietzat beti da plazerra etortzea Donostiara, Zinemaldian. Batez ere, bueno, errazagoa delako lagunekin elkartzeko, talderekin esateko, ospatzeko, bueno, pues ya eskatuko dugula monstruito, ¿está?
1: Eta monstruotxo hau, ez dakit monstruotxoa den edo monstruoa den, erranen dugu Inurritxuak filmak euskarazko zineman gutxitan egin den zerbait egin duela, inbertsio tekniko handi bat duela, ekaitza betean, gauean filmatua baita, eta laburtuko dugu pixka bat historia, 1925ra eramaten gaituzu, Bizkaiko kostara, bertan, barku ingeles batek kostaldeko arrokak jo ditu, eta hortxe, geratu da, ez aurrera eta ez atzera, ikatzez beterik dagoela, eta familia bat, hasten da, urre beltzaren bila ikatzaren eizan, eromen erarte, akaso, ikusleak neurtu beharko du hori, erranen dugu Ramiro Pinillaren Lastigas Hormillas liburuan, oinarritutako filma duzu lau, kontatuko diguzu nola iritsi zinen historia horretara?
3: Bai, bai, ba, begira, ni leioaztarra naiz, bizkaitarra, eta eleberria kokatua dago Algortan, oza, ondoan, Ramiro Pinilla Bilbon jaio zen, joan zen bizizatera Algortara ere, eta Andoni de Carlosek aipatu zidan eleberriaz duela urte batzuk, nik ez nuen ezagutzen, aipatu egin behar du, bueno, aitortu egin behar dut hori, eta, bueno, pues, irakurrita gero, bueno, ba, iruditu zitzaidan oso eleberri ona dela, eta hortika ere geratu nintzen pentsatzen zergatik zen posiblea, bueno, ni ez ezagutzea eleberria, leioaztarra izan da, eta bueno, azten zara irakurtzen, eta ja Algortan kokatua, Lagalea Itsaslabarrean oso gertu dena ez da, baina gero joan nintzen jakiten edo ulertzen edo bai nola izan zen Pinillaren bizitza eta zen motako bidea berak hartuzun ulertzeko zergatik, igual berak ez du oraindik merezi duen arreta, ez da? Berak ez da liburua gere. Ordu, bueno, poliki joan ginen hortik pausuz pausu, saiatzen oso erronka ahondia izan da teknikoki ze eleberreren erdia ikaizpean gertatzen da Itsaslabarrean eta pelikularen erdia gozabera orduan, bueno, ba, pentsatu argi eta garbi geneukan hasieratik saiatu egin behar ginela eraikitzen edo dekoratu ahondi bat grabatzeko dena hau ekaitz guzti hori egunez saiatzeko edo mateko gaua zela eta batez ere kontrolpean ezeteko elementu guztiak, ezta? Euria, guk sortu duguna, haizea, lainoa, aktoreak, animaliak, kamararen lana, argien aldetik ere, bueno, ba, bai, erronka handia izan da, bai.
1: Erran dugu, euskarazko filma gutxik akaso hartu dituzte olako erronkak, buruan dugu dantzan bat adibidez, bertze batzuk ere, horrela utxetik sortzea alako giro ilun bat, eta giro aldi berean beroa badenez, bete egiten duena pantaila eta ikuslearen burua. Euskal Herriko zinema industria badago horren mailan eta badago hori egiteko prest, hau da erronka hau, zuek itxu-itxuan hartu zenutena, inurrien moduan, egingarria da.
3: Ba, esanen nuke baietz, nik ustez ja aspaldi euskaraz egindako zinea, asko grabatzen da Euskal Herrian, baina bueno, ez daude pelikula inbeste euskaraz egindakoa, orduan, nik esan nuke euskaraz egindako pelikulak edo zinea kalitatea handikoa dela, ja aspalditik, eta bueno, da, nik ustez beti dela berri on bat, baino ere zaindu egin behar du, ze pakizu gure munduan, zinere munduan gauzak igotzen dira eta bapatean jaizten dira berehala, orduan, bueno, horrek egun behar gara, bueno, pendiente, saiatzen eta lan egiten, mantentzeko maila, ezta?
1: Aipatu duzu lehen aldiz 2021 etorri zinela Donostiako zinemaldi honetara ilargi guztiak filmarekin kasu hartan eta badute hainbat gauza badituzte aman komunean bi filma hauek hoietako bat protagonistetan oso gazteak diren pertsonak daudela kasu honetan protagonistaren semea Una Saiden aktoreak interpretaturikoa hor dago ez dakit izan behar da, eta bertze aipatuko dugu, bere anai arrebetan ere, bertze hainbat aurre eta oso gazte ere badirela, lan berezia, baina gustuko aduzuna.
3: Bueno, a ver, ez da celebrala, esan nahi dut, pues historiak agertzen dira, bai, proiektuak pizten dira, eta, bueno, ba, konturatzeko, pues, hor zaude, estenan, pues, bai, beste aktorekin, eta aurrekin ere. Nire esperientzia izan da beti oso ona, lan egiten aurrekin, neska mutilekin, ze haiek dute zerbait berezia, beti. Erresa esan nuke dela haiekin lan egitea, baina da dute ez dakit freskura den edo sinegarreztasun puntu gehiago, baina oso gauza polita da beti niretzat, aurkitzea alako, eta gero alako talentoak esan dut, ilargi guztiak filmean Aizak Arneros, dago orain Sakamantekaz pelikulan, por cierto, eta unas jaidarekin pues gauza bera, aurkitu egin dut, ezta? Oso, bueno, talento handikoak direla biak, eta ordun plazerra hutsa da bereekin lan egitea.
1: Aipatzen genuen industria eta industria heldutzen eta osotzen doan horretan, ba, aurra aktoreak ere nola ez ditugu ba izanen mailakoak. Bukatze aldera, lehen aipatu dugu ba akaso gehiago efektu berezien aldetik eta prestakuntza alde horren aldetik ekaitza batean murgiltzak duen lana, arte zuzendaritza aldetik ere sekulako lana dakarronek, mende bat gibelera eramaten gaitu, nolako lana izan da hori, zurea inaundi batean, arte zuzendariarena, haren taldearena?
3: Zinea da taldeko lana, nik argi eta garbi daukat, baino Mikel Serranok egindako lana eta bere taldeak itzela izan da pelikula hontan, alde batetik hori garaiko pelikula delako, baina beste aldetik komentatu dugulako Itxas Labarrarena. Eraiki, bueno, ideatu, pentsatu, diseinatu eta iraiki duten dekoratu erraldoi hori da, bueno, harrigarria. Nik uste ez daudela peli asko alako diseinuekin eta, bueno, vamos, txalotzeko modukoa.
1: Azken galdera labur-laburra, zu Leioa aztarra zara, Leioa inguruan, amabost bat kilometrora, edo gutxiagora, akaso joan zara Itxas Labar horretara, hori sortzera, pentsatzen dut ore bat dela zureak ere badiren paisaia horiek, orain hemen Donostiako Zinemaldiko pantaila hundira eramatea.
3: Berezia da niretzako, berezia. Eta hori, ez dakit, nahi komentatu dizut, ez ditut erabakiak hartzen zerebral modu batez, baina, bueno, argita garbi dago konektatzen duzula kasu honetan eleberriarekin, baina ba, importantzia da niretzako da, oso berezia Leioaztarra Leioako izatea eta orain ikustea hori Lagaleako Itxas Labarra aizarrotea eta orain ikustea hori Lagaleako Itxas Labarra aizarrotako ondartza, bueno, aizarrotako

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu guri ere gure tertuliaren tartea, gure gaiez edo bestelako gaiez hitz egiteko tartea, eta horretarako gurean ditugu bi tertuliakideak, ba Jon Telleria eta Aitziber Zapirain. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon dizula.
1: Zer moduz?
2: Ongi,
1: ongi,
2: ongi.
3: Bai. Bai, xoxabe.
1: Xoxabe.
3: Hasta si la gorra izaten ari begi esan, baina... Bai, bai.
1: Gaur kanpoan bero...
3: Bai, bai, egintzat astelen astearte luzeak egi esan. Ja, bueno.
1: Aurrera.
3: Aurrera.
1: Aurrera.
3: Ja, atzera ez, noski.
1: Ja, ezin da, ja. Ja, ezin da, atzera egin.
2: Iraileko, nola da iraila, zer izaten jate? Ez barkatu, urtarrileko irugarren astelena, ez, omen da...
3: Hori da, blumondeiari.
1: Ah,
3: hori, Aitziber, hori badakizu zure amazaren neurrian nola asmatzen dituzten bilabeteko krisia, irilabeteko krisia, urteteko krisia, biurteko krisia, beti dago aitzakia bat.
1: Beti dago krisiren bat.
3: Beti dago krisiren bat, aldaparen bat, zinen bat, bueno, erritmo hartzen horrendik.
2: Oida.
3: Nostalgia ere, oporretako nostalgia, zego, eta...
1: Resaka emozionala.
3: Resaka emozionala. Claro. Estelako resaka.
1: Hori ere bai.
3: Emozionala estena.
1: Bueno, gaurkoan resaka hoiek apur bat alde batera utziko ditugu, eta gai serioagoetan edo sartuko gara azken egunotan, edo, bueno, azken garai hauetan nahiko pilpilean dabilen gaia da. Etxe bizitzaz arituko gara, hainbat albista izan ditugu horren inguruan azken egunotan, ba izan be Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko dekretu berriak adostu dituela, EH Bildu neurri ambiziotsuagoak edo eskatu dituela, baina nik uste gai nagusi azken egun hauetan ere Mari Carmenen etxe gabetzeak ere ekarri duela, aipatu beharra dago.

0: Ez dela izan, etxegabetze bakarra, ze Mari Carmenenak izan du oihartzun handiena, baina Gasteizen ere beste familia bat etxegabetu dute, Bilbon ekidin dute beste pertsona bat etxegabetzea, gaiak askorako eman dezake, baina gu zentratuko gara apur bat gure egoeran edo, baina horretan sakondo horretik nola ikusi duzu ezuek gaia azken egun hauetan, gai honi emantzaion garrantzia, ez dakit noiz norkasi nahi duen?
1: Bueno, ba, hasiko naiz.
0: Asunto.
1: Nedi gertatzen ari zait, azken aldian sentitzen ari naizela, ba, oso privilegiatua naizela, nik nahi dudan herrian bizi nahi dudalako, eta nire kasuan behintzat, ba, erosi ahal izan dudalako etxe bizitza bat. Iruditzen zait, berdin zait, erosi edo alokatu, ez? Ni haunditu arte alokairuan bizi izan naiz beti gurasoenean, baina etxe bizitza bat eukitzearena privilegio bilakatzen ari da, ez? Eta horrek eman dit neri, zer pentsatua. Ba, herritar bezala edo baita ere guraso bezala, ez? Ezakit nola biziko nintzateken beldur horrekin, ez? Botakoten haute noiz iritsiko da bukaera, orduan zoritxarrez, eskubide bat dena, badirudi privilegio bilakatzen ari dela.
2: Mm-hmm. Bai, egizan, da, ez, hor mai gainean, nien pixat impotentzia izugarri osortzit, ez, gaiak zera, egizan bizi guztian, ez, bizizuno izan dugun afera, bueno, garaian garaiko, ba, egoera okorrauak bizi izan daiteke, baina tera kontuak ez dakit, ni gazte nintzela. Aspaldi, esan nahi dute gazte-gaztea benetan ez sentimentuz etxe bizitzaren aferarekin, ba, bueno, ez dakit, ba, bai borrokaldiak eta kanpainak eta asko egin izan genitu, ba, zelako, ez, okai oso garrantzitsua eta orduan ere, bueno, ba, egon ziren promesa asko eta, bueno, politika asko egon izan dira, ez, berrentzait orain, Euskal Autonomia Erkidegoan orain emantzipa laguntza daude, garaian Zapatero presidentea zeren Espainiako beste laguntza batzuk ziren, bueno, Euskal Herria zazpi herrialdetan modu bateko edo besteko laguntzak eta moduak egon dira, baina laguntza horiek, bueno, ikusi dugu urte askotako esperientziaren bidez, ez dutela, ez, sakoneko arazoa, ez dutela kentzen, eta, karo, da, ez, ez dakit kapitalismoaren agerpenik bortitzen esan duk, ez, gainera, ez da, batzutara aleratzen da, eta esan dut, egia da, sentimentu askorena da, privilegiatu sentitzea, baina esaten ari gara, joe, etxe bat izatea, beharrezkoa dela, nola bait, mm-hmm. ez jabe gotz, ez jabe etzan, zurea, bakarrik, nahi duzun, bai, garaian, tetxu eskubidea edo esaten zitzea joan, baina, bueno, zerbait, beharrezkoa da, eta badaude etxeak. Alega, eskubidea balitz denok diamante bat izatea, bagian ez daude diamanteak denontzat, ez dakit, ez? Bueno, eta asteko ez da beharrezkoa diamante bat izatea, etxea beharrezkoa da, eta egon badaude. Eta batzuk, ba, berez eskubide behartzenaren inguruan montatu dute alako negozioa ezinezko egiten dela, eskura egon badauden beharroiek eta eskubide dituenak herritarrak, ba, eskura ezin bihurtzea, eta ageri denez, gainera, zein botere politiko ez da gai egoera hori aldatzeko. Pentsa dezakegu, ba, bueno, alderdi gehienek, ez, berrik eta merkea egiten dutela, eta ero ez dutela egiazko borondaterik. Neri pixea kosta egiten, ez dakit, igual pixea inusentean izelako, izango da, baina hainbeste, ez, alderdi ezberdin da egonda boterean leku ezberdinetan, lurralde ezberdin da, ez da Euskal Herriko kontu bat, ez da, ez, mende balde guztian esango nuke antzeko, afera bai gutxinez Europa guztian antzekoa dela, eta kolore guztietakoak egon arren, eta, gara, dara esten zara bentsatzen ez, gara, adibidez, ez, hipoteka baten kasuan, bankuak lotuta zaitu, 30-40 urterako, ba, noski horrek pentsatze botere, ez, ematen dena, nori eta bankuei, gainera ordaintzez baduzu, aseguruak daude tarteko ere, behira, ze, ez, bigarren hanka, mai horrentzat eraikuntzen presak, behira gizartean, ez, pixu duten, zera egin gaitasun duten, ez, eta oso lizuna da, gero aldi aman bai daude, ez, kasu paradigmatikoa, kasu hontan Espainian Madrilen gertatu den hori, baina bueno, Europan ere leko ezberdinetan ikusten direnak, eta hor konturatzen gara agian, ba, iba, no, litekeago eta pentsa, ez lizuna den kasu horretan, dela funts putre baten negozia egiteko 87 urteko emakume bat botadu. Nola liteke hori legezko izatea, ez, eta Eta, karo, jabego privatu eskubide bat da, konstituzioetan, baina etxebizitza eskubidea ere bai, da nola epaile batek ez, kasu horretan ezin du eskubideen leia bat dagoen neurrian, lehen etxi, pertsona horren, bestakitalako epai bat eman, gutxenez hil arte, etxe horretan negoteko eskubidea duela ez, oso lizuna da, da, izugarria da. Hori da, hori da. Askotan pentsatzen kontatuko baligute, auto izango, ez? Joan beste mundu batera non ez etxe da ezten jabetzoa pribatukoa, kontatuko lizukete eta zenuk sinistiko.
0: Bai, horri lotuta, bueno, esan dugu, etxe bizitza azkenean negozio bihurtu dela, norbanakoen edo enpresen negozio bihurtu da, itzulita azken egunotan egon diren ikamikei edo sare sozialetan batez ere zabaldu diren mezuei, nabarmen ikusi da, gaur egungo gizartearen isla da, azkenean polarizazio bat ematen ari delako, gai hauen inguruan ere polarizazio bat ematen ari da iritziei dagokionean, batzuk ez dute ulertzen edo ez dugu ulertzen nola bota dezakezun 80 piko urteko emakume bat bere etxetik, eta beste batzuk, ba, Vox bezalako alderdiek zabaltzen dituzte mezuak sare sozialetatik, esanez, Mari Carmen beharrean Moro Carmen izango balitz, jada edukiko luke etxe bat. Orduan, horrek ere zeresan handia emandu.
2: Ikusi dut, gertuan ere, Donostiar bat ikusi niolako esaten etxe bizitzaren arazoa kanpotik etorritako milioika migranten ardura zela, ez? Uste, arrazistek zein aitzakia baliatzen dutela bilatzeko, eta askotan, ez, fasismoaren inguruan askotan, ez dakit bado, detira komikoak eta askotan aipatzen da, ez, azkenean nola fasismoak egiten duen herritarra albokoa edo bere azpitik, nola baite dagoena gorrotatzea, goitik dagoenaren aurka ekitea baino, ez, eta atera kontuak, ez, zupentsa, Donostiar batek idatzi zuen hori, alegia, atzerritarrei botatzen, Donostian etxe bizitzaren arazoaren ardura, alegia, hiri bat saldu dutena nazioarteko kapitalari, funts putrei, dena etxe turistikoak, dena bigarren etxe bizitzak, bertakoentzako etxerik ez, denak kanpora joan behar, alegia, eredu neoliberal erabatekoa ezarri duten hiri batean azala behar du personak, azala, bera baino pobreagoak direnei errua botatzeko. Eta baino hortan gode, bai, arrazoi duzu, hortan gode. Hori ere azaldu ezin, eh?
0: gauza ulertu ezin asko daude azken aldian.
2: Pentsa, Itziar, Hendaian, egozten dietela, kanpotik etorritake, baina ari gara pobreagoei, ez aberatxoa direne.
1: Hendaian, bueno, beste herri askotan bezala Lapurdiko kostaldean, eta zoritxarrez baita orain aratago ere, ez, milioi batean erosi eta dena bota reformatzeko.
2: Baina kostaia kanboraino iristen da, ez?
1: Bai, hala da. Bai. Eta Jon esaten ari zen aritik aste honetan entzun diotez, Donostiko alkateari, ez, etorkizunan eraiki, ez, orain auditzakularren egin bar dutenean bezala, eta beste aldera begira bizi da uste dute jende bat, eta orain begira, Espainian eredu ematen ari dira, ez dadila gertatu orain dela urte batzuk bezala, ez, baina etxe bizitzak Euskal Herrian badaude, eta etxe bizitza bat utxik edukitzeak ez luke legala izan behar, eta hor dago nik uste dute arazoa, ez, nere herriko alkate kotxe ezen arrok komeni zaionean deitzen ditu mezamile bazk, eta segun zeinen aurrean mezamilez espainol. Hani sentitzen dut. Segurazki badira asko mezamile bazk, bigarren etxe bizitza bat Hendaian daukatena, baina deskonektatzera etortzen dira, ba, sentitzen dut. Nik ezagutze ditut Hendaian gazte asko, ba, oraindik ezin izan dutena gurasun etxetik atera. Eske berdin zait, zure identitatea berdin zait, zertara zatozen Hendaiera. Zure etxe bizitza, bigarren etxe bizitza lima da. Eta zuri deskonektatzeko balio balin badizu. Eta segurazki guen zuten ari den familia askok dute. Zemen euskal herritar asko oso ongi bizi gara. Beti kritikatzen dugu besteren bat, baino ez ezagun beste aldera begiratu. Gure, mira, hemen gaudenon artean, seguru nago, badugula lagun bat baino gehiago, bigarren etxe bizitza huts batekin deskonektatzeko. Erabiltzen duena, ba, deskonektatu zure etxean, eta utzi daukazun hori, eske hori grabea da, joan behar dugu beste nunbaitera, deskonektatzera. Hori, nik uste dut, osasun mentala zitze egiten dugun beste batean, gai bat bota izut, malen. Baina, esan izut, hori larria da. Oso larria eruditzen, zaiz, ezuk zure deskonexio hortarako ari zara aukera kentzen beste batzuei. Eta horreko batean ere entzuten nuen, alokairuan igoera, batzuek beste etxe bizitzak bigarrenak naiz eta alokatu ez, eta bueno, ba, Mari Carmen honi pasa zaiona. Batzuk hori egiten dutela pentsioa osatzeko, venga, mesedez, osa, eta hori bokseko horiek bezala, gezur bat, bata bestearen atzetik, bapiztu da dila sua.
2: Mm-hmm. Alaren nik, kendu gabe, bigarren etxe bizitzeke merkatan duten eragina, eta bereziki kostaldeko herrietan, ez, nabarmena izan daiteke, ja, zalantzen ez dut daturik egi esan, kontra egiteko, behin godute iritzi gutxetik, eta ez azkenan hemen konfiantzan berreketan ari garen neurrian, zalantza dut horren besteko pixua duen alegia, ikusita, adibidez, ez, etxe turistikoen enpresa handiek dituzten bat etxe dituzten, nahitara merkatutik kanpo zenbat etxe dituzten funts putreek, horrekin, ezkenean merkatuaren prezioan ere eragiteko gaitasuna dutelako. Ali, hor, inguruan dagoen, azkenean, bigarren etxe bat duenak noski eragiten duela inguru horretako etxe bizitzaren prezioa, azkenean, ez, eskaintza, eskari eragin horretan zuzeneko eragina duelako, baina, ez dakit, agian da, agian berosoen ere izaten da maiz, ez? Baina, kasu honetan egot, erasora goragokoen aurka joan, pareko haren, ogertuko haren aurka baino, ez? Eta hor diren funtxe multinazionalak etxe bizitzatik izugarrizko negozio egiten ari direnak, uste hortik hasita, hasteko etxe bizitza asko liberatu genituzkela, egon dira gobernu ezberdinen artetik ekimenak, gero ez da egiten praktika nola eraman dira, baina gogoan dutere adiez eskolot autonomia erkidegoan, Javier Madarrazo zenean etxe bizitza sailburua, Ibarretxeren garaia zen hori, gero berreskuratu zen antzeko ekimen bat zela, etxe hutsak zituzten denei gobernuak hartzen zien etxe hori, euren gain hartzen zuten alokairu publiko sistema moduan eta modu horretan merkatura, ez, ateratzen zuten, da bermea kasu honetan etxe horren zaintzaren eta instituzio publikoek, ez, hartzen zuten. Bueno, hor badaude, nausartuko ez badira instituzio publikoetatik, etxe bizitza benetan den gauza bezala tratatzen, alegia eskubide gisa, merkatuan esku hartzeko tarteko bide asko badaude. Zegia, bueno, badago ez, literatura oso bat, merkatuan ezin dutela instituziek esku hartu, baina, bueno, gezurra da, esku hartzen dute guztietan, azpitura guztiak finantziatuak dira, subentzionatuak dira, eta, bueno, mila modutara ez, esku hartzen dute ez, eta ez dakit, ze presio gaitasun euki dezakete higiezinek eta sektore horretan dabiltzen enpresa handiek gobernuak ez ausartzeko hor, esku hartzeko, eta hasiz behintzat gehienetik duenetik, goazen hori ordenatzen hasera, eta egia da, momentu baten iritsi daitekela ere, bigarren etxe bizitza horiek negozioaren volumen guztiak endu dugunean, mai gainean jarri beharko da ere, etxe tetxu eskubidea aisialdi eskubidearen gainetik dagoela noski, ez, oinarrezko eskubide bezala. Eta orduan, deskonektatzera, etxeko gamarara, edo baratzeruna, baratzera.
0: Edo herriko plazara.
2: Ez dara,
0: Ez aukera txera.
2: Hori da herriko plazan deskonektatzea maite dugun ontzat, ez da sakrifizio handi horren bisa trampa da.
0: Bai, hor, agian alternatiba izan daiteke besteren bat, galdera egin ezkero pertsona bakoitzari, agian erantzun desberdin bat emango ligoke okupazioa, edo dena delakoa, denborari gabe geratzen ari gara.
2: Ebeda, zebeste trampa, barkatu, aipatu duzulako azkar bat, baina da, ere okupazioarekin ere. Espainiako estatuan behintzat, badoaz lau bost urte alarmekin eta okupazioaren beldurarekin, da badirudi etxe bizitzaren arazoa okupazioa dela, beste azala behar du. Osa, okupazioa Airbnb egiten duena, eta ez, eskia da, izugarria da, zera, zera etxe okupatu gongo dira Donostian, berrogeita mar,
0: gutxiago.
2: Bueno, asko jota, esan nahi dut.
0: Bai, bai, bai. Edo zein aitzakia aterako dute, errua...
2: Beti zaurgarrienaren aurka, beti zaurgarrienaren aurka.
0: Bai, bai. Bueno, ba, esan bezala denborari gabe geratzen ari garenez, galdera zabala botako dizuet, agian erantzuteko ez dain erraza izango, baina zer aldatu beharko litzateke?
1: Wow!
2: Dena erantzun daiteke.
0: Dena. Erantzun daiteke hori,
2: Ez, egia da, askotan esaten denean, kapitalismoa da arazoa, ba, ez, hemen garbia da, hori dela arazoa. Baino ere egia da, etxigarrian, mezu etxigarritan ez erortzeko, sistema ekonomiko guzti aldatu gabe ere, nik uste instituzio badut lanaiko eskumen esku hartzeko. Eta, gara behar duzuna da, epaien konplizitatea ere. Jartzen denean lehian, jabego pribatoren eskubidea, eta etxezitza eskubidea, hombre, ez dakenik, unibertsitatean nik esegen den Espainiako konstituzioa kaso honetan, dan, ez dakenik gogoan dudana da, ordenean, lehen bizi aipatzen diren eskubideak, gero aipatzen direna, baina garrantzitsuagoak direla.
0: Nei.
2: Ordan, uste etxebizitza nahiko goran dagoela, ez? Ez diru di, baina.
0: Aitziber?
1: Uste dut joan enkarrera berdinen, kasi nola, baina. Uste kasi.
2: Nuen ikasi zenuen?
1: Ez dakit nik EH1?
2: Ba, horron, nik horra
0: karekera. Ez zinen klasera joango agian,
1: Zut ikasi zenen hori malen.
0: Nik bai.
2: Bai.
1: Ordonen.
2: Zuk ere bai, aitziber, ez zinen joango.
1: Aztu izait.
2: Bastarren batean eliko zinen.
1: Zait. Nik uste dut, baionek esan duen aritik, ez? Azken batean, askotan esaten dugu, ez? Ez zer aldatu, ba, etxigarria bilakatzen da, erantzun lodiak bilatzen badituzu, ez? Sistema bertan bera jaurtitzea zaila da. Baina nik uste dute arduraz hartuko balute gaia, ez? Instituzioek, uste dut duela bi aste Pedro Sánchezek etzuela edo Montero, markatu Irene Montero ez beste, Ayusok etzutela pentsatu ere egingo, Sol horrela egongo zenik gaur dagoen bezala azken egunetan, ez? Nik uste dut tonto nahi gaituzela, eta oso tresna divertigarriak dauzkate esku artean gu tonto mantentzeko, sare sozialetatik hasi besterik ez dago, ez? Baina badago jendea zorionez ikasten duena eta esango nuke ausartzen dena urratsa ematera, ez? Ez ari bat ere erresa iruditzen gaur egun kanpin den hartu eta kalera ateratzea.
0: Mm-hmm.
1: Nik txalotzen ditut hori egitera ausartzen direnak, ez? Eta nik uste dut berreskuratu beharko genukela ba, kaleak erabiltzeko ohitura. Mm-hmm. Kaleak gure eskubideak aldarrikatzeko frogatua dagoelako momentu batetik bestera galdu ditzakegula. Eta askotan ere guk hemen erredakzioan antxetan aipatzen dugu, ez? Jo, ba, isildu egiten gara. Ezakitze komentario arrazista edo xenofoboren aintzinean, ba, azkena ez dakigulako parekoak nola reakzionatuko duen, ez? Baina guk ere ez dugu galdu behar reakzionatzeko ohitura hori. Osa, uste dute anonimotasunaren izenean iritzi guztiak bilakatu direla errespetagarriak. Ez, zuk baduzu eskubidea, zure iritzia emateko. Beste goza bada zure iritzia errespetagarria den edo ez. Giza eskubide bat edo pertsona baten eskubideak urratzen dituen momentutik, ba, eman zure iritzia, baina nik esaten alizut ez dut errespetatzen zure iritzia. Eta hortarako eta debatitzeko sanoki, ohitura hori, ba, uste dut galdu dugula.
2: Mm-hmm. Batxalo.
0: Bai. Hori da. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, gai honek askoz gehiagorako ere eman lezake, baina gaurkoan hemen txotzeko dugu, mi esker bikote. Gurean izateagatik.
2: Bi asteberrizta konpondo izango.
0: Ez, seguru ez. Mi esker bikote gurean izateagatik eta hurrengora arte.
2: Aio.
3: Hala, bai, horretan usten dugu zebra bidea. Bostak baitira Euskal Irratietan berriak segidan Charlotte Etxeberrirekin.
4: Atxaldion, guzier, polizia municipal batek gizon bat tiroz hil zuen atzo atxaldean, Hondarribian, segurtasun sailak dekin araziduenez, gizonak armasuri bat bazuen eta arekin mehatxu egin omen dio ostatu batean zirener, hildakoa berrogeita sei urteko gizon bada, osasun langilek eizin izan dute suspertu, komunitate senegaldarrak elkarretaratze batera, deitu du gaur atxaldeko bostuntan martxoak sortzi plazan. Eta bortizkeria polizain hildotik urrien iruan manifestazio antolatzen du Santurtzin, justizia handerrentzat erri plataformak. Ekaineren hogeita lauan Santurtzin zenduzen hander ospitalean, biegun lehenago erriko udaltzaingoak hogeita bederatzi urteiko gaztea atxilotu zuen, taser pistolarekin tiro egintzakoten poliziak, baina ez zituzten larrialdiak deitu, alta beharrezkoa dena, beharrezkoa da, kasu horietan, biegun berantago zenduzen gaztea, inkesta idekia da eta erantzukizun penalak eta politikoen argitzeko galegiten dute urbilekoek. Anartean manifestazio antolatuko dute ibakaitzuntan justizien galegiteko eta bortizkeria poliziaren ansalatzeko. Mira ehun bat pertsona ibili dira Baionako karriketan funtzio publikoan baliabide gehiagoren galdekiteko. Sinikatu guziek lan sarien emendatzea eta lan baldintzen hobetzea galdegiten dute. Hainbat zerbitzu publikoetatik pasatu dira gaur, tren geltokitiek, erriko etxetik, auzitegitik eta ospitaletik. Zerbitzu publikoaren defenditzeko hainbat arloko langire hor ziren, ala nola osasun gintzakoak, irakaskuntzakoak edota suhiltzaileak, denek diote gaur egungo diru murrizketak herritar guziengan eragina dutela, irakaskuntzako eta ospitaleko langile batzuekin mintzatu gira.
5: Ospitalean falta da jende toki guztietan, lan guztietan azkenean, hezkuntza publikoan berdina da jendeak uzten du lana, justizian ere izugarria da nola jendea falta da postu guztietan, eta azkenean nor dira biktimak, erabiltzaileak, bai umeak, bai gaixoak, bai zaharrak, bai pobreak, eta hau onartezina da.
6: Beti ber historiak dira, ni oino erakasen naiz, baina ezko nazionan badira ni baino gaizkiago diren pertsona hainitz, pertsota direz laguntzaileak, badira pertsona batzu zinez lan balintza bizigitxarretan direnak, badira kontratu murriztuak, ez dira ongi pagatuak, eta oroak zer nahi gisaz, egia da funtzio publikoan ari hilen ontzat, hile tesariak ez dira igotzen inflazioaren arabera, eta horrek biztan dena ongitzen ditola gogorki ezko nazionaleko eta oroak funtzio publikoko langileak.
7: Ekonomiaen gatik, kentzen dute hartzaileak denetan, bai erizainak, bai emangizak, bai denetan. Eta larrian da, osasun mundua. Sentitzen da, bena, denetan sentitzen da.
4: Intersindikalak du manifestalia antolatu eta labsindikatua batuzako mobilizazioari, aldiz labeko manifestariek erabaki dute beste sindikatuek hautatutako ibilbidearen moztea, ez komisaldegiaren aintzinetik pasatzeko polizaren errepresioa salatzeko, bitan banatu da beraz manifestalia denak ospitalera eta buruz joan aintzin. Eta Frantzia mailan kontu publikoko ministerioak jakinarazi duenez funtzio publikoko langirean amaretaiko bat grebanda egun, Hezkuntza Nazionalean irakasen ehunetaik amairun batu da mobilizaziora, urokorki ehunta irurogeita amak elgarretaratze antolatu dira Frantzian zehar. Eta preseski ikasek ere gaurko mobilizazioan parte hartu dute, Frantzian irureunta hogeita emezortzi ikastetxe blokatu dituzte egun militante gazteak, joan den hastean hasizen mugimendua Parise inguruan, USL ikasen sinikatuak bultzaturik baliabide gehiago galegiten dituzte, segurtatuak ez diren irakaselan postuen betetzea, egutegien moldaketa baita baliabide materialen emaitea ikastetxak ez daitezen gehiago osasungaitz izan. Bagunako polberdizioan egunta berreita amar ikaslek sartzea blokatu dute goiz astapenean, kurtsora itzuri aintzin, ostegunan Baionako jonekazen izokoek batu beharko lukete. Frantzian errepresio handia pairatzen dute ikasek, berrogeia txiloketa izan dira gaur eta amar zauritu, atzogoizean baldoazen amala urte gazte bati tiro egin zakon polizia batek Granada jaurti gairuarekin metro batetik matele zurean, jakin barta debukatua dela armada horrekin norbaiten gana tiro egitea, batez ere hain urbiletik eta beti airean enbota behar dute. Besterik ez, enaletik saiontan urrengo berri saila.
8: Euskal Irratiak.
9: Euskal Irratiak.

gauza asko ari da gertatzen. Etzaila beti bezala, herria zapaltzen. Zuk, barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan, daramatzazu.

0: Eta gaurkoan bai, gaurkoan, albisteen ostean, albiste onaren tartea, edo bitxikerian, edo dena delakoen tartea iritsi zaigu, eta horretarako gaurkoan gonbidatu berri bat dugu, Maialen Omaetxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai,
0: zer moduz?
1: Ondo, ondo, ongi. Estreñetan, bai.
0: Bai, ongi etorri zeurra bidera.
1: Ezkerrik asko.
0: Bueno, pentsatzen dut azalduko zizutela, baina hau da albiste honen tartea, edo gaur egun, edo denbora aldi honetan mintzat izen aldatu behar izan diogu, jendeak konforme ez zegoelako albiste honaren tartearekin, beraz, bitxikeriak ere onartzen ditugu aurtengo honetan.
1: Zagira azaldu dira.
0: Bai, ez da.
1: Bai, azaldu didate. Eta, esan gonu kenik gaur albiste ona ekarri dudala.
0: Bueno, ba, entzun dezagon orduan.
1: Bai, bai. Izan ere, erle beltzentzako babesleku bat sortu dute Urkiolan, klima aldaketaren ondoriotatik eta listorra siarraren mehatxutik gorde daitezen erleok. Bai, ekimena erlete elkarteak eta Urkiola landa garapen elkarteak sustatu dute, eta Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituen Abadinoko herri lurretan kokatu dute babesleku hau. Baldintza jakin batzuk betetzen dituzten Durangaldeko erlesainek ara eroan alko dituzte erle beltzak, eta pea izango da ustai amaieratik negua hasi bitartean. Bai, kontua da, azken urteetako beroteek eta lehorteek arriskuan ipini dituztela erlebeltzak. Alde batetik, espezia bera ahuldu eginda, lehorteen ondorioz landaren nektar jarioa eteten delako, eta modu horretara erlauntzetara sartzen duten elikagaia nabarmen gutxitu da. Eta beste alde batetik, temperatura altuak lagungarri dira listor aziarra ugaltzeko, eta listor hori da hain justu erlebeltzen predatzaile nagusia. Horiek horrela, erlesain asko kerlauntzak lekuz mugitzen dituzte, itsas mailatik gorago dauden toki seguruagoetara.
0: Begira.
1: Bai, eta orduan besteak beste, Durangaldetik Gorbeiara mugitzen dituzte, Arabako Lautadara edo Burgos aldera. Eta orain beste aukera bat izango dute, baina etxetik gertuago.
0: Begira. Ba, gea san, bada albiste ona, ze naiz eta gero guregana gerturatzen direnean ez ditugun gehiegi maite erleak oso beharrezkoak dira, eh?
1: Bai, bai. Bueno, nik nahiago ditut erleak listorrak baino,
0: eh? Zalantzari gabe.
1: Bai, listorrek oso urduri jartzen hau. Kontua da, babesluku honetan soilik erle beltza dena hartuko dutela, Alpis mellifera iberiensis deitzen dena, bai, asmoa delako tokikoaren genetika babestea. Orduan, era berean, Urkiolako parke naturalean oreka ekologikoa babesteko lagungarri ere izango da neurri hau, eta horrez gain, babeslekura eroateko, erleek erregistratuta egon beharko dute, eta asegurua eduki beharko dute, enekin.
0: Erleka bai, segurua.
1: Bai. Baina, neurri hori jarri
0: dituzko. Kuriosoa.
1: Bai.
0: Zer egin beharko dute, banaka seguratu edo ez dakit.
1: Babeslekuan 100 neurlantza inguru kabitzen dira. Orduan, ezitu egingo dute, eta erlesainen lana horrela errastu egingo dute, eta segurtasuna bermatu, ez dakit ikusteko izango da egia.
0: Bai. Ba, egia esan, oso estrenaldi ona izan duzu, ze izango zara segurazki bakarrenetakoa oraindik ona albiste onak ekartzen dituena, beraz, mila esker Maialen gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar ere zu izango zaitugu?
1: Biharren izango naiz. Saiatuko naiz, bihar ere zeozer ona ekartzen.
0: Osongi.
1: Bai.
0: Osongi. Bihar arte.
1: Agur.
0: Agur.
2: Selecta.

igerik gabeko erregina, arrautzak errutea, nire zeregina. Erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau, guk gaberik?

0: Ergelik gabeko erregina, arrautzak errutea, nire zeregina. Erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau, guk gaberik.
1: Ez digo joan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Great, you never

0: Atzo udaltzain batek Hondarribian tiroz hiltzuen Babacar Well 46 urteko gizonak buru nahasmendu larriak zituen. Gizarte zerbitzuetan hartatu dute, baina alkateak aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona honi laguntzeko. Koordinazio gehiago behar da gizarte eta osasun zerbitzuen artean. Ez gara ez tresnak emateko gai izan pertsona honi atzokoa gertatu ez edin, adierazi du. Bestalde gertakarien larritasunaren aurrean alkateak argi du zuhurtziaz jokatu behar dela eta udaltzainaren jarduna egokia izan zen ala ez argitzeko ikerketa inpartziala, independentea eta profesionala behar dela.
1: Eta bai, Eva, esan bezala, udaltzain batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hil zuen tiroz, Hondarribian atzo, ertzain bat babestu nahian, aipatu dugun bezala, hemen Antxete irratian, Babacar Well du izena, 46 urtekoa, biktimak eta jakin izan dugunez, Irungo Zubia, gizarteratze zentroko erabiltzaioia zen, gaur egun jada ez, eta Donostiko Klinika Psikiatriko Forensian ezaguna zen hainbatetan ingresatu zutelako. Nolanahi ere, gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazio hartzeari utzi ondoren, kale egoeran aurkitzen zen eta azken hilabeteetan, beno, zenbait episodio edo gertakari eman ondotik, atzokoan esan bezala gertakari larri hori izan zen Hondarribiko kaleetan, Portu auzoan, Igorren Paran Hondarribiko alkatea dugu, telefonoren beste muturrean, Igor, kaixo egunon.
2: Kaixo, Koldo, egunon zerbait esateagatik.
1: Egunon zerbait esateagatik hori da. Ez dakit nola baloratzen duzuten, Hondarribiko udaletik atzokoan gertaputakoa, bakigu bolo-bolo eta sare sozialetan ez dela normalean, oso objektibo aipatzen edo saretzen edo edatzen albistea, eta nola baitere alarma pizten dela, baina askilarria da Hondarribian gertaputakoa.
2: Bai, eta lehenik eta behin nahiko nuke nire atxekabea eta samina adierazi, ez? Gertakari hauek, uste dut, mina eragin digutela, niretzat ziurrenik gaurkoa da, alkaten etzela egunik zailena eta mingarriena. Bide batez, probestu nahiko nuke elkarrizketa, bai... Bueno, hildakoaren senidei, lagunei eta senegaldar komunitateari ere doluminak eta elkartasuna adierazteko. Izan ere, atzo gertatutakoa, ekidin zetekeen zerbaiten aurrean gaudenaren sentsazioa daukatez eta neurri batean gizarte bezala nolabait asmatu ez dugun egoera baten aurrean gaudela iruditzen zaite. Zuk aipatu dituzu hildako pertsonaren bakarren egoera pertsonala zeintzen, zalantzarik ez dago egoera zaurgarri batean bizi zen pertsona baten eriotzaren aurrean gaudela, ez, eta uste dut gizarte bezala tresnekin ez dugula asmatu, ez, eta horrek ez dukentzen egoeraren atzo gertatutakoaren ikerketa sakon bat egin behar dela, independentea izan behar duela, profesionalki egina izan behar duela, baina uste dut ere gizarte bezala hausnarketa batera eraman behar gaituen gertakari batzun aurrean gaudela, ez?
1: Esan dezakegu administrazioak edo ez dakit gizarte zerbitzuek huts egin dutela, kasu honetan?
2: Utxe egin dutela ez nintzake ausartuko esatera, baina bai ez dugula ez gizarte zerbitzuetatik, bai udalekoak, bai foru aldundikoak, baina baita osasun saileko osasun mentaleko eta alorretik ere uste dut gabezi batzuk izan ditugula, ez, izan ere egoera zaurgarrian, oso zaurgarrian zegoen pertsona bati hartatzen ari ginen, baina ez gara gai izan bere egoerara egokitzeko eta hainbat episodio izan ditugu udalerrian pertsona honekin, eta nik dakidala udalean urte bete baina gehiago da gizarte zerbitzuetatik hartatzen ari zirela, hilabete honetan bertan ere badakit lanbilera bat izan dutela pertsona honekin eta agian gainerako erakundetako gizarte zerbitzuen gure udalaren noski eta ba, osasun saiaren arteko koordinazioan uste dut ez gerela gai izan gizarte bezala erramintak emateko pertsona honi ba, atzo gertatutakoa gertatu etzedin, ez? Eta horregatik eskatzen dut ba, ba bueno, ba egoera zaurgarrian dauden osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak ez da bakarra bakar kasu hontan, baina bueno, ba uste dut koordinazio gehiago behar dugula erakundeen artean, erraminta gehiago behar ditugula eskaini eta egoera horrelako egoera zailei aurre egiteko, ba uste dut gizarte bezala hausnarketa ezinbestekoa daukagula. Jakinda ere, ba, justu gertakari lazgarri hauen ostean ari naizela baino, jakinda baita ere aurrez ere ba, koordinaziorako deialdiak ere lantzen ariak ginela udaletxe honetatik, eta bueno, ba, daukat nola baiteko gizarte bezala utxegin izanaren sentsazioa.
1: Bestalde, eta azken galdera, Igor, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak aditzera eman duenez, gertaturikoa beno, argitzeko, ez, ba, ikerketa ere abiatu dute, horretara ziko dugu, ba, biztan denez udaltzaina batek egin zuela tiro, ba, ipatu dugun egoera zela medio, ba, ertzaina agente hori babestu nahian, edo erasoari aurre egin nahian, ez dakit, beno, ba, ezalantzan jarri da, ez, ba, ezker eskuin, ba, polizia agenteen jokamolde atzokoan, ez dakit, nola ikusten duzut,
2: Homenik, uste dut, aipatu duzun bezala zuhurtzia behar dugu koldo, eta iruditzen zait ikerketa dela gakoa ebazteko jarduna ia egokia izan zen edo ez. Ikerketa bat egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu, baina gainera ikerketa horrek inpartzialea eta independientea izan behar duena argi daukat. Alde horretatik udal honetatik lan egingo dugu beste, bueno, barne saiarekin batera, baina ikerketa modu hori inpartzeala, independientea eta profesionala izatea, eta uste dut zuhurtzia behar dugula ondorio horiek jakin artean ba, ez aurreratzeko olako valorazioak egiterako garaian, ez? Gu bai bermatu nahi duguna da, eta horretan buru belarri jardungo gara, atzo bertan ja izan genituen gau partean lehenengo bilerak, gaur jarraituko dugu bilera horiekin. Guk bermatu nahi duguna da bueno, ba, gertakarien argiketa hori ba, lehen esan dudan bezala independentea, inpartziala eta modu profesionalean egindakoa izatea eta ondorioak ere ba, horren tamainakoak izatea eta gero ondoren egokituko zaigu egitea egin beharreko valorazioak.
1: Ba, Igorren Paran, Hondarribiko alkatea, esker mila, guran izanagatik.
2: Eskerrik asko zuei koldotan nahi duzen arte.
1: Ondo izan.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.
0: Eta Zebrabidean agerkarien tartea iritsi zaigu, eta agerkarien tartean aste artea denez, ba, kazetaren txanda. Media Baskirratian izan dira, Iker Lagranat, zurekin duzu Maite Ubiria.
4: Egunon, Maite.
5: Egunon.
4: Beraz gaurkoan, ejan bezala kazeta.eusko gain nagusietan sartuko gira aste untako, eta lehenik egiari zor elkartearen txorkera iparaldean aipatu nahi zenuen elkarrizketa batekin, hori da?
5: Hori da, joan den larun batean sortze bilkura egin zuen egiari zor elkarteak Baionan. Berez fundazioak ibilbide luze egin du Euskal Herrian, ba, estatu indarkeriak egindako biktimen bizipen eta samina ba, lehen lerrora ekartzeko, eta guain abiatzen dute ba, ibilbide edo bide hori Ipar Euskal Herrian ere, eta elkarte berriaren xedeak gertutik esagutzeko ba, Maia Gobet eta Intzarrietarekin hitz egin dugu. Beraiek azaldu digute zein izanen den haien dinamika ondoko hilabeteotan, berez giza eskubideen alorrean jarduten duten eragilekin eta erakundekin nahi dute mintzatu, besteak beste ba, biktima hoien memoria atxikitzeko ekitaldiak antolatzeko momentuan auzolanean aritzeko, baina baita ere ba, nolabait biktima hoien egia ezagutarazteko egin bar diren bideetan izaiteko, delako elkargoak sortu nahi duen batzordean, delako egiaren batzordea sortzen baldin bada, ba horra jenekarpena ere egiteko.
4: Eta elkargoko sartze politikoaz ere atxemaitan aldugu artikulu bat kasetan?
5: Hori da, uda osteko lehen bilkura hori izan da, herri arteko kontseilua bildu da Baionan, eta hain bazituzten hain bat gauza gai ordenean, hoietako bat interesgarria eta horrela nabarmendu dugu kasetan, ba bizitoki utxen gaineko zerga, horre Euskal Elkargoak ematen du urratsa, baina nolabait ohar bat pasatzeko herriko etxeei, herriko etxeek badute eskuduntza ba nolabait zerga hori arautzeko eta plantan emateko, baina urritik goiti ala ez badute egiten, ba, elkargoak emanen du nolabait urratxori eta ba, elkargoak bilduko du xosa hori, denok esagutzen dugun bezala etxe bizitzaren krisia larria da gure lurraldean ere, eta lehen momentutik elkargoak hartu du ba, nolabait bide hori ba, hainbat konponbide emateko. Eta bilkura berean egon ziren gai ordenetik kanpo ziren pare bat gai, ba, nolabait eztabaida politiko bat piztu zutela, alde batetik memoriaren gaiarena, ba itxasun egindako irudi hormaren gainean, Ola Garairen militantearen memoria atxikitzeko eta horrek ekarri duen erantzuna prefenturaren aldetik, eta beste aldetik ere bai, ba hainbat herriko etxek, dozena batek herriko etxek egin duten euskararen aldeko aitortza galderari buruz, ba prefeturak ere bai eman duen ba nolabait erantzuna edo elegitea mintzagai izan zuten kontseilariek.
4: Azken gai batekin eta horri zira gure estudioetan, hori da Angeluko kabalkada.
5: Alaxe, oroz gara gu, aurten ez kabalkada bat, baizik eta kabalkada bi, izan dire Ipar Euskal Herrian, zer esango dugu, eta Angeluren kasuan, ba, bai, bazegoen benetako ba, beharra, baita ere, ez, ba nola baita euskal kultura astintzen duen elkartea, ba, ohorean emateko, 60. Urtemuga betetzen zuelarik, eta ala da, antolatu dute kabalkada, bi asteburu jarraietan eman dute, eta guko ibezala ba Joseba Aurkenerena idazleari galdetu jo kultura kritika bat egitea, bera iraiaren 26 egon zan, Quinto Plazan egin zen kabalkadaz gozatzera, berak erraten duen bezala, eta ba hori aipatzen du, ba finean zen olako lana egindan herrian, ba Angeluarrak elkartearen eskutikan, ez bakarrikan kabalgada herri bat hori antolatzeko, ze horrek sekulako antolaketa eskatu du, 180 dantzari bildu ziren, 26 bat antzezle, 25 jostun aritu ziren, 25 musikari, sekulako despliegea egin zuten elkartekoek, baina baita ere, ba nolabait etorkizuna bermatzeko. Eta horri begira, ba uda aitzin ekainaren 5ean zehazki, ba gazte kabalkada bat eman zuten Angeluko lerratokian, eta horrek ba nolabait zabalduzun bidea etorkizunerako ba bermatzeko arrobi bat izanen dela, eta belaunaldi berriek haien gain hartuko dutela, ba nolabait ba euskal kultura sustatzeko lan hori. Orduan, ba bai, Angeluko kabalkadari behiklik bat egiten diogu, eta gainera irudi galeria ederra txertatu dugu guzien gozamenerako.
4: Mil esker Maite, albiste horiek irakurtzekoak dira asteuntan kaseta.eus atarian.
5: Mil esker zuei.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan zeurrabidean ere iritsi zaigu bertsoari bere tartea emateko ordua ere Euskal Herriko bertsolari txapelketa bete-betean gaudelako eta asteburu honetan edo pasaden asteburu honetan bigarren eta hirugarren saioak jokatu direlako lehenengo faseko bigarren eta hirugarren saioak. Lehena Oier Etxeberriak irabazi zuen Altsasuko saioa eta bigarrena Lekeitioko saioa Ane Labaka izan zen irabazle bertan eta gaurkoan hori bera aipatuko dugu eta horretarako bilaguntzaile oso on ditugu. Aurreko astean gurean izan zen June Romatet eta Garazi Kastaño, Naiz Irratiko lankide, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moz?
1: Bueno, zakit aurkezpen honekin espektatibak altu ez dut, baina...
2: Hori da, nik aurrekoan aipatu niona ber espektatibak oso altu jartzen ari ziren, eta ni bertsozaletasunetik netorrela hitz egitera, eta behi.
1: Bueno, nik uste dut gure entzuleak ere ziur aski ez, kenduta bakaso oso aritua eta trebatua den entzuleren bat edo beste ziur ere badaudela, ba, bueno, gehienak bertsozaleak garela ez, eta hori ere polita dela, ba, ona etorreko garela pixka bat. Gure neurri librean.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, larumateko saioarekin hasiko gara, aipatzeko, bueno, gure entzule izango digu, bi saio izan dira, biak aipatuko ditugu gaurkoan, aurrekoan saio bakarra genuen, orduan bakarra aipatu genuen. Orokorrean, ze sentsazio eman dizue, asteburuak?
1: Ba, nik esango nuke ja, ez, akaso aurreko astea bazela apur bat denok, ez, publikoa ere martxan jartzeko nola biteko lehen simulazio hori, eta akaso bagian aste burontan bisaio izan direlako, ba, igual ja, bai, bete-betean txapelketa hasi denaren sensazio hori nik behintzat barneratuagoa dut. Oraindik anegia da, etxetik jarraitu ditu dala, orduan, bueno, ba, gaurre aste arte hartxaldea izan da, oraindik anere, ba, bigarren igandeko saioa nik, bueno, hola erdizka
2: bai,
1: entzun alizan dut, baina bai, bete-betean murgildu garenaren sensazio horrekin, eta gero, ba, bueno, orain diko izan aporrekin azteko ere, bai, orduan, bueno, hortxe bagoaz.
2: Bai, nire antzeko nabil etxetik entzuten aritu naiz oraingoz, batez ere Lekeitioko saiora joan nahi nuelako, baino agortu zirelako sarrerak, eta nik uste dut ere asteburuari begira ematen duela horrek pista txiki bat, ez, ba, hasiera batean izenak irakurrita ere bazegoelako diferentzia bat esan dezakegu bi saioen artean, ba, zozketak zozketa dira eta tokatu zen moduan, baina bagian esan daiteke larunbateko saioa bazela, ba, nibelez edo bertsolariz behintzat baxuago moduan ikusten zen txapelketa bat, eta igandeko saioan bagenituen izen nahiko potenteak, eta nik uste dut ere bertsoaldi batzuk mantzutela horren irudia edo.
1: Bai, gelditu zen arrastoa, ez, agian ni ere, bueno, igual apalagoa den bertxogintza horren izenean ere, eta igual Imanol Uriak egin zuen agur hori kontuan hartuta, ba, bueno, kartelari falta zitzaion kolorea ere une batzutan jakin izan zuten bueno, horre megaineratzen, ez naiz ni gizonen defentsan arituko dena, baina ulertzen dut 2026an ere ez dela imposizio erresa, erez, zozketak alako saio bat planteatzea, ustuz gero publikoak ere, ba, bere aldartea jartzen duela saioan, eta horrek ere eragiten duela, eta a priori zaigula gustatzen soilik gizonezkoak entzungo ditugun saio bat, eta beraz, bueno, pues, apur bat, ez, de aurruaren abokatu lanak egiten ere, ba, uste dut haiek ere kontziente izan zirela, kaso neurria handiagoan edo txikiagoan, izena izenik esan gabe, baina, bueno, nabaritu ziren hor gutxenez keinu batzuk, eta Irungo, ez, Fikoako saio hura ere torri zait burura, justo kasik kontrakoa izan zena, bueno, ba, bertxogintza eta plaza ere nola aldatzen ari denaren seinale.
2: Bai, eta nik esango nuke ere, tokiak ere ematen duela batzuetan hortarako, ez, ba, azkenean hau Altsasun zen, eta batzuetan, ba, gehiago mugitzen garen okedo, ez dugu arazo handirik tokietara mugitzeko, ba, pasaden astean Azparnera jendetza mugitu zen moduan, baina bai, nik uste dut arrazoi nabarmenena edo agian publikoaren aldetik berotasuna ezainbestekoa nabaritzeko, badela Garazik aipatu duena, ba, azkenean nahi edo nahi eta ez, ba, segi zono altzan ikusten dituzun momentuan, ez duzu berdin empatizatzen.
0: Bueno, Birgo goraziko dugu nortzuk aritu ziren larun bateko saio horretan, puntuazio altuenetik baxuenerako ordenean esango ditut, esan dugun moduan, Oier Etxeberriak irabazi zuen, eta bere atzetik etorri ziren Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor, eta Einaut Martikorena, urren ez urren lehenengotik amaierara. Ez dakit, zuek saioa entzunda, ados zaudeten gutxi gora berako puntuazio honekin edo?
1: Jo, nik eskoron hartu behar dut hortan. Rakitzen ez, urrengoa, ez dakit baloratzen ez, eta gero entzuten dut jendea kaitasuna daukan esateko, bai, zortziko handiak, nore zela, ezakize puntua, nik ezakit esaten, eta oso gustuaren araberako entzule barra epaia nahi zorduan, ez dunke jakingo esat.
2: Nire antzeko biltzen ez,
0: bai, puntuazioak agian ez, baina bai sentsazioak bertsoaldi antzun eta izan dut sentsazioa hau hobeto aritu dela edo horrelakorik izan zenuten.
2: Nik esango nuke pasaden astean aipatu nun bezala ez, jo, ba hasiera batean Unai Andaren saioa izaten ari zen bezala oso trabatua eta gero aipatu nuen bukaeran buelta ematen jakin zuela eta batxalogarria zela egin zuen lana batez ere hasiera ikusita. Ez nuke jakingo esaten egontzenik momenturen bat esan nuena jo, ba honek irabaziko du ziur edo eta esango nuke Oierren beraren arpegia ikusteak ere ematen duela jo, bere izena esan entzun zuen momentuan berak bere burua ere sorpresa hartu zuen berak ere nik ez nuke esango sorpresa nik ere ez dakidalako neurtzen eta egon ziren bertsoaldi batzuk asko gustatu zitzaizkidanak ba, jokoa eman zutelako beraien artean agian edo ba, ganbarako oren bat ona izan zelako baino ez dakit esaten ba, ez hau markatuko nuke bat ez ere edo.
1: Ben, ikustu duzu bakoitzak eukizuela alako printza uneren bat edo beste, bai. Ez? Gero beti goitik berako puntuazioak ematen dira, baina zentzu horretan esango nuke gutxienez bertsolari bakoitzak bai izan zuela ofizio bat, igual gamarakoak ezakit komplikatuagoak dira eta inkluso igual exigenteagoa gara, baina ofiziotan esango nuke denek eukizutela alako printza momentu bat edo imaginatzen dut beraiek ere haien buruarekin gustorago gelditu zirela eta nik ere hautaketa egiterakoan bueno, euki ditut aukera bat baino gehiago esku artean, egia esan.
2: Bai, nik ere hor ofiziotan egia da momentu batzuk egon zirela, ez? Eta bueno, leno aipatu dugu, baina bazauden batzuk gustatu zitzaizkean gehiago edo gutxiago, asko gustatu izan eri adibidez, Mantxi eta Oier Etxeberria militanten paperean ikustea bazielako ez, ba hartu zuten bakoitzak oso puntako ba, militanten paperean ikustea bazielako ez, ba hartu zuten bakoitzak oso puntako papera eta ba jokua eman zuen eta esaten duzun ba punt

0: beste posizio txarra tokatu zaien, eta beste batzutan kontrara da, oso gaia izan daiteke planoagoa, eta hor dago bertsolariaren bertutea, ez jakitea askotan ere gaiztotzat, ez, sozialki gaiztotzat edo negatikotzat hartzen dugun postura hori hartzea, niri hori asko gustatzen zait bertsolariak apur bat arriskatzen dutenean, eta literaturatik gehiago dauka akaso, baina bueno, eraikitzen dutenean beraiekin zirikusirik ez aukan zerbait, ez?
1: Bai. Ba, bueno, saio honetatik bertsoaldi bat hautatu duzue, esan hori da Txaber eta Inauten 8ko handia, konta eguzue, zergatik aukeratu zuen hau.
0: Maria da kasu honetan gaiak posizioak edo roloiek zartzen dituela, baina, bueno, igual kokatuko dugu ez, baso suhiltzaileak dira biak, jakintza den egoera bat gainera mai gaineratu zuen gai jartzaile taldeak, ez? Ba, zenbat sute egon diren eta zein baldintza txarretan dauden orokorrean suhiltzaileak, baina batek protestaren alde egiten du eta bigarrenak igual dela horre espero etzenuena edo bueno, ez sinplena izango litzatekena, beste batek lana utzi nahi duzu zen. Ez da igual suhiltzailearen betiko jarrera bolondres horretatik, ez? Ba, honek esaten du bea pikutara. Eta baina nik behintzat ezakite zugitxune, baina hautatu dut hizkuntzarekin egiten den jolasaren gatik, horrek bereziki deitzen din niri akaso arreta askotan, beste guztia igual teknikoagoa dalako, eta nik ez dut kontrolatzen hainbeste, ez metrikaz, ez, baina, bueno, ba, literaturatik gertu daude jolasoiek niri asko gustatzen zaizkit, eta uste dut Atxaberrialdo eta Inaut Martikorena oso fini berezirela zentzonetan.
2: Bai, nik pixat ados nago alde horretatik iruditzen zaidalako ere askotan, ba, bertso saioak bi ordu irauten dituela, ez, eta batzuetan doinu batzuek ere, ba, lasaitasunera asko jotzen dutela, orduan, itz jokoak harrapatzen aritzea eta horrelako jokoak eskaintzen dituzten bertsoaldiak ba pixkat pizten dizutela zuri ere entzuteko gogo naia eta ba gehigarri hori. Orduan honek bai eman zuela joko horretatik eta polita iruditu izan, zailtasunak kontuan hartuta ere, ba postua etzela bat ere erresa.
1: Oso ongi, ba entzun egingo dugu.
3: Txaber eta Inaut baso suhiltzaileak zarete. Duela urte batzuk, baino sute larriagoei egin behar izaten diezue aurre. Txaber, greba egin nahi duzu lan baldintza hobeak eskatzeko. Inautek aldiz lana utzi nahi du. Txaber hasita, Iruna bertso 8ko handian.

0: Ba, bombero ideietatik.
1: Presibak eta mangerak eta roskak.
0: Bai, bueno, hori izan zen, intzuten ariketa, gogoratuko dugu Oierri izan zela irabazle, baina nik uste urrengo saioak, urrengo eguneko saioak aipatzeko gehiago eman zuela, beraz, ongiro ditzen bazaizue, urrengo saiora egingo dugu salto, Lekeitioko saiora, Ane Labaka nagusitu zen bertan, eta egia da bi saioen izenak ikusita agian badagoela alderaketa egiteko aukera, edo badagoela arreta ematen duen zerbait dela, ba bueno, izenak agian gehiago ezagutzen ditugula, beste txapelketetan edo gehiago aritu direlako, zer esan handiagoa eman dutelako, bueno, ez dakit, orokorrean, igandeko saioa zer ditu zitzaizuen?
1: Nik esango nuke pixka bat joko aldetik gehiago edo arinagoa egin zitzaidala, baina esan dagunagatik ere puntu handi batean, ez, gehiago ikusten nuelako gehiago nere burua goltza horretan, bazeudelako emakumeak, bazeudelako transmugimenduko edo transfeminismoa mugitzen diren pertsonak, eta ba, erreflejatuagoa ikusten intzelako, islatuagoa ikusten intzelako. Baina bai, egon zien momentu ezberdinak, agurretatik hasita, niri egon zien pare bat agur, bai, aroaren agurra esango nuke izan zela, ba bere bizkaitar eta arabar zen horrekin jokatu zuela, eta Aitor Bizkarraren, bueno, kaxarrankari omenalditxoa egitea oso oso politak izan zien, eta ja horrela asteak saioak ematen dizu ere, ba, entzuten jarraitzeko gogoa.
2: Bai, bai, nik hori, oraindik osorik entzuteko tartea ez dut eduki, gero, bueno, identifikazioaren elementua badago, igual gazteagoa zen holtza ere bai, eta horrek ere, bueno, ba, egiten dut, askotan ere, ba, horrekin guk ere ez, bai, igual batzutan gelditzen gara pixka bat hankamotz, errexago identifikatzen gara jende gazteagoarekin, eta bueno, ez dela igual hainbeste ezakitez, bai, Mantxik Zenbat Plazetan kantatu zuen ere, ba, hori ezin dugu atzean edo aipatu gabe utzi, baina bai, beste kolore bateko saioa izan zen, eta igual aipagarria ere, txapelketa baten ingura intzegiten ari garelako ere, basei bertxolarien artean, lehenengo laurak oso puntuazio estuarekin ez, bueno, Ane Labakak irabazi zuen, baina bi puntura gelditu zen ANR, eta bi eta bat puntu arteko diferentzia besterik ez dago, horrek esan nahi du, ba, bueno, orekatua ere egon zela zentzu horretan, gero ni ere oso txarra naiz ez, baina, bueno, nork egiten duen noiz gora, eta ez, ba, ezakit puntura entzunetan hankasartzea errexagoa dela, edo hankamotz gelditzea obesan da, hankasartzea baino, bueno, gero gauza egiten ez, ba, seguro, igual aditua guaden norbaitek errexagoa zalduko lukeena, baina, bueno, uste dut, bai, beste kolore bateko saioa izan zela.
1: Bai, eta aipatu duzun horrekin, ez, leia puntu horrekin, eta ikusita emaitzak nola izan diren, nik egia puntuaketak ez nekizkiela, ba, gerora sartu naiz bertsozale elkarteko webunean, eta hasi naiz puntuak ikusten, eta etzian oso ondo kuadratzen, ez, jo, ba, hasiera batean irakurrita, enuen ikusten Ane garaie hain garbi, ez, eta orduan, ba, begiratu nahi izan dut, kenduta ganbarak, ea ordena zein zen, eta ordena etzen hori, ordena iraulita dago ganbarak puntuak eta asko aldatu zutela esango nuke, ganbara arte Maialen zen lehenengoa, Aitor bigarrena, Aner hirugarrena eta Ane laugarrena, eta ganberek asko eman zuten hor aldaketak egiteko, beraz, bai, lehiatua izan zela esango nuke.
2: Bai, berezeki ganbarako batek, ez? Bai, nabarmena delako hor, nunbait diferentzia puntua baldin badago, zegia da ordena asko aldatzen dela, baina orokorrean ere nahiko orekatuta daudela puntuazioetan, baina bapatean bueno, irauli egiten da neren ganbarako horrekin.
0: Bai, hor bergogoraziko dugu, nortzuk aritu ziren bertxotan, aipatu ditugu pare bat, iruzpalau aipatu ditugu, baina, bueno, gogoraraziko dugu puntuazioaren arabera nola geratu ziren, Ane Labaka izan zen garaie, hemen guztirako puntuaketak ere aipatuko ditugu, ze badute aipatzekoa, Ane Labakak irabazi zuen 681 punturekin, bi puntura geratu zen Aner Peritz, puntu eta erdira geratu zen Maialen Arzaius, eta beste puntu eta erdira geratu zen Aitor Bizkarra. Orduan, hor badago
1: bai, epatu dugun lehia hori, ez oso bai, justu ibilizien.
0: Eta gero, hortikan 30 puntu gutxiagorekin Eneritz Artetxe, eta beste 30 gutxiagorekin Aroa Arrizubieta geratu ziren. Hor badago desberdintasun gehiago, baina bai, aipatzeko moduko da lehenengo lauen arteko lehia hori.
1: Bai, lehia potentea izan zen, eta ia da Eneri, bueno, ikusita ez, telebistako irudiak ikusten aritu naiz azkeneko denboran, ba, saioa entzuteaz gain ikusi nahi dituelako haien aurpegiak ere, ez, batzuetan ematen duelako joko pixka bat, eta jo, Eneritzen agurrean ikustea Eneritz benetan, ba, zegoela triste, ez, ba, landu duelako, eta agurrean hori aipatu du, ez, lanketa egin duela, eta ba, batzuetan ba, jokoa egin du, ez, urteten jakina horrekin, eta ba, pena pixka bat eman dit, Eneritza horrela joan dela ikusteak, baina esango nuke orokorrean saioan zehar lan polita egin zuela, naiz eta bagian hortxe gelditu zen, baina bai beste lauak izugarrezko lehian aritu ziren.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu bertso saio honetan, agian bertsoaldi batzuk gehiagorako eman zutela beste batzuk baino, bueno, zuek ekarri duz zue bertsoaldi bat Aneren ganbarakoa, ikusi dugun horretan edo puntuaketetan ikusi daitekeen horretan, agian puntuazio taula irauli zuena, ezta?
1: Bai, esango nuke jakin zuela ematen puntu horretan, nik egia da gaia entzunda ez zela ez taburutik pasako, nik uste dut anekarra batuzun gaia, ezakitzen zuri garazi, baina niretzat behintzat izan zen, wau, hemen dikantiratzea ausarta irutzen zait, eta hala ere gainera, ba hori, bururatu hartza izula.
2: Bai, uste dut, bueno, igual de aurrez aipatzen genuen Ultzagaineko gorputzeiek ere nola pentsatuta kantatzen duten, ba, bueno, ganbarakoak ere ez bakarrikan erena, ez? Egon zirela beste adibide batzuk ere horren arrastoa uzten duena, eta gero, ba, hori, aurrez esan duan identifikazio personalen kontu horrekin, ba, igual niri pertsonalkian erenak, ez zitzaidan okurrituko niri ere ez. Ausartu ere, ezakita ausartuko eta nintzateken, baina mugitu asko mugitu ninduen ganbarakoa izan da, eta nik uste dut entzun eta askoz gehiago ezin dela esan.
0: Osongi, ba, honekin amaituko dugu gaurkoan, Aneren bertsoaldiarekin, ganbarako lanarekin amaituko dugu gaurko saioa, mi esker bikote, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
2: Hurrengo astera arte.
1: Hurrengo astera arte.
3: Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

Eta honekin iritsi zaigu guri ere zebrabidearen beste aldera pasatzeko unea eta agur esan aurretik ba jendaren errepasoa egingo dugu. Asteko eta behin 7:30etan Irurako Elizan bertso saioa izango duzue, bertan Amets Arzaius, Maialen Arzaius, Oiana Iguaran eta Aitor Mendiluze izango dituzue. Horrez gain 8:00etan Donostian Altxerri Jazz Klubean Ariane Quartet izango duzue eta 8:00etan ere Loiun Lauroetako San Miguel Ermitan beste bertso saio bat. Oiana Bartra, Igorre Lortza, Onintzen Beita, Etxaun Lekue eta Xabi Paia izango dituzue bertan. Beraz hau esanda ba, zebrabida gurutzatutzat emango dugu eta biharritzuliko gara berriro ere, zebrabida gurutzatzeko prest arratsaldean izan, agur!

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio

0: AI Erika, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erika, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

AIREK irratia baino gehiago. AIREK entzuten ari zara.

0: AI Ereka, Zaintzen Zaituen, Irrati Digitala.
1: AI Ereka, bidaiarazten zaituen Irrati Digitala.

AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Aireka Irratia.
1: Aireka, on egiten dizuen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio numérique par antxeta irratia et radio kultura.

に「シュロワテンザセウカテンシュリアリミツアセ」

0: AIRK irratia.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

aimable petite canne. Tu étais la condition.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

Pánico, falso perigo, roto, bortxa, ergelkerik, gizon emakume arruntean, erozen ejerzitoren beharrak, edota erozen egun asetzeko adina, eta hiltzailerik onenak, beren aurka predikatzen duten horiek dira, eta hobekien borrotatzen dutenak, maitasuna predikatzen duten horiek, eta gerlan hobekien borrokatzen direnak, azkenean pakea predikatzen dutenak dira, jainkoari buruzari diren horiek, jainkoaren behar dira, bakea predikatzen duten horiek ez dute bakerik, maitasuna predikatzen duten horiek ez dute maitasunik. Kontuz predikariekin, kontuz badakitenekin, kontuz beti liburuak irakurtzen ari diren horiekin, kontuz gabezia igundu beberata zarra daudenekin, kontuz gorezpen azkarrekoekin, beraie goretzi itzagun behar dute horrainetan, kontuz erraz gaitzazten dutenekin, beldur dira zautzen ez dutenaz, kontuz beti jendetzaren bidea, dabiltzan horiekin, ez dira ezer bakarrik.

0: bakardadea ez ulertzean, bakardaderik ez nahi izatean, bere azatagoen guztia zuntzitzen aleginduko dira. Arterik sortzeko gai ez izatean, ez dute artea ulertuko. Sortzaile giza duten utza mundu honen utz giza hartuko dute. Osoki maitatzeko gai ez izatean, zure maitasuna ez osotzat hartuko dute. Eta orduan gorrotatu egingo zaituzte, eta beraien gorrotoa akatzgabea izanen da.
1: Diamante bat eguzkitan bezala, labana bezala, pinki bat bezala, tigre bat bezala, zikuta bezala, beren arterik oberena.
0: Beren arterik oberena.

0: AIRECA, la radio numérique qui vous aime.
1: AIRECA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.
1: Sieben.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

pija margara. Begira somorro agara. Begira somorro.

Servus.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.